0: kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
2: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte veća je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima je Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade. Rekao je da mu se to ne sviđa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
3: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
5: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: Usred smo još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na izuzetno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samovodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Uništeno je najmanje 700 zgrada, a srušeno dodatnih 400. Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se više od 29.200 vatrogasaca. Vatrogasci se i dalje bore i s velikim šumskim požarom blizu Atene. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća osoba u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Cilj je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. U Oluji je poginulo 245 hrvatskih branitelja, što trajno svjedoči o golemoj cijeni hrvatske slobode. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu, a za jutros je najavljena generalna proba. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položit će vijence na Mirogoju.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u Goru i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Plutević, uredila Irina Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Što govore ljudi, tko je sin čovječji? Pita Isus svoje učenike prema Matejevom evanđelju. Slično pitanje čut ćemo i u evanđelju po Luki, samo što umjesto izraza sin čovječji, Luka koristi riječ ja. Pitanje je jasno. Isus dobro zna tko je on. Kao dobar poznavatelj ljudskog srca jako dobro zna i što misle i govore ljudi, pa i njegovi učenici. No iz nekog razloga želi čuti što oni kažu. Učenici nabrajaju, otkrivajući da neki za Isusa tvrde da je Ivan Krstitelj, drugi pak da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka. Učenici tako otkrivaju da su slušali što ljudi govore, osluškujući različita mišljenja. To jest jedan od ciljeva ovog Isusovog pitanja, da učenici osvijeste kako će oko njegovog identiteta uvijek biti prijepora, a oni će na kraju kulminirati progonstvom. Isto pitanje u Lukinom evanđelju koristi drugu riječ. Isus pita što kaže svijet. U grčkom izvorniku riječ svijet glasi ohlos, što znači mnoštvo, masa. I Matej i Luka ovdje naglašavaju kako će ljudi, ponekad utopljeni u masi, uvijek imati svoje mišljenje o Isusu ograničeno ljudskim poimanjem. Masa vidi Isusa izvana i tumači njegov identitet kroz ono što mogu shvatiti izvana. Masa razmišlja onako kako razmišljaju ljudi. Isusovi učenici s druge strane imaju pogled iznutra. Takav je i odgovor apostola Petra. Kad Isus pita, Petar odgovara, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je zapravo odgovorio na pitanje što govori Bog, tko je Isus, i odgovorio je točno, nazvavši ga Kristom. No onda Isus dodaje da Krist mora trpjeti i tu će Petar pasti na ispitu. Ako ovo zvuči previše teško za jedno radijsko razmatranje, postavimo stvari na praktičnu razinu. Svaku stvarnost možemo promatrati kroz dvije prizme. Jedna je ona koju vide i opisuju ljudi, a druga je ona koju vidi i određuje Bog. Jedna je fizička, druga duhovna. Jedna je ograničena, a druga beskrajna. I mi sebi u svakom trenutku možemo postaviti pitanje, što govore ljudi, što je to? I odgovora neće manjkati. Pogledajmo samo društvene mreže, svatko ima mišljenje o svačemu. Ona druga, Božja perspektiva, promiče nam i ne trudimo se oko nje. No kad bi češće sebi postavljali to pitanje, što govori Bog, što misli Bog, proširili bi svoje vidike izvan materijalnog, izvan prolaznog. Petar je, nakon što je u Isusu prepoznao Mesiju, zablistao u svojoj ljudskosti, krenuvši mu tumačiti da Mesija ipak ne bi trebao trpjeti. U Petru se, nakon točnog odgovora, očitovao odgovor iz slabosti čovječije perspektive. Petrov primjer nam pokazuje da ne postoje gotovi sveci i da svatko može pogriješiti, te Božju perspektivu zamijeniti ljudskom. Zato je važno uvijek iznova jasno postaviti pitanje i razlučiti između odgovora što govori svijet i što govori Bog. Samo tako nećemo upasti u zamku svjetovne duhovnosti, one koja se ogrče vjerom i religijom, a vodi običnim, često jeftinim ljudskim interesima.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu, kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega, pa vam je i to dosadilo. Da bo-

0: onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist, svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom je jeziku genitiv, ili okulista, genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom, jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
4: Mirom sklopljenim u Svištovu na teritoriju današnje Bugarske 4. kolovoza 1791. godine završio je Austro-Turski rat koji je izbio 1788. godine. Na početku rata vojska Habsburške monarhije potisnula je snage Osmanskog carstva duboko u Vlašku, ali u protunapadu Habsburška vojska odbačena. Osmanlije nisu mogle uspješno ratovati na dva bojišta i trpjele su teške poraze u ratu protiv Rusije, zbog čega je popustilo i njihovo zapadno bojište protiv Habsburške monarhije. U novoj ofenzivi Habsburške snage ušle su u Beograd 8. listopada 1789. godine, a nakon toga i u Bukurešt, pod pritiskom Velike Britanije, koja je htjela spriječiti jačanje Rusije, i Pruske, koja je htjela Habsburšku monarhiju pridobiti za pokušaj slamanja Francuske revolucije. Habsburška monarhija povukla se iz rata i 4. kolovoza 1791. godine sklopila separatni mir s Osmanskim carstvom.
5: Usprkos vojnim uspjesima, Habsburška monarhija je zbog šireg međunarodnog konteksta izazvanog Francuskom revolucijom bila prisiljena prihvatiti nepovoljan mirovni ugovor koji je restaurirao stanje prije rata. Neznatno je korigirana granica prema Bosni. Gradovi i utvrde Lapac, Srb, Cetin, Drežnih, područje oko Plitvičkih jezera i Plješivice pripali su Habsburškoj monarhiji, a ona je ta područja priključila vojnoj krajini. Nakon sklapanja Svištovskog mira, Habsburška monarhija, kasnije Austro-Ugarska, više nije ratovala protiv Osmanskog carstva. Habsburška monarhija nakon sklapanja Svištovskog mira približila se Pruskoj i prihvatila 27. kolovoza 1791. godine deklaraciju iz Pilnica. Cilj je te deklaracije bila uspostava saveza protiv republikanske Francuske, a njome se Habsburška monarhija odrekla ekspanzije na istoku na račun Osmanskog carstva, a Pruska se obvezala da se neće širiti na istok Europe. Besna vrata vode u naše tajno sklonište. Nitko ne bi pogodio da se iza tih jednostavnih sivih vrata može nalaziti toliko prostorija. Ima jedna niska stepenica ispred vrata i veci unutra. Točno preko puta ulaza nalazi se strmo stubište. Uskim hodnikom s lijeve strane dolazi se u sobu koja treba biti spavača i dnevna soba obitelji Frank. Do nje je manja soba koja mladim damama služi kao radna i spavača soba. S desne strane je mala soba bez prozora u kojoj su umivaonik i mali odjeljak za WC, kao i još jedan ulaz u Margoinu i moju sobu.
4: Ovako je Ana Frank u svom dnevniku opisala skrovište u kojemu su se od nacističkih okupacijskih vlasti u Nizozemskoj skrivali ona i njezina obitelj. Ana Frank i njezina obitelj uhićeni su 4. kolovoza 1944. godine u njihovom tajnom skrovištu u Amsterdamu, nakon čega su ih nacističke vlasti poslale u koncentracijske logore, koje je preživio samo njezin otac Otto. Ana Frank, autorica je glasovitog dnevnika u kojem je ta židovska djevojčica zapisivala svoje svjedočanstva o dramatičnom odrastanju u strahu, progonu i skrivanju od nacista.
5: Njezino je puno ime Annelise Marie Frank. Rođena je u Frankfurtu na Majni 12. lipnja 1929. godine. Godine 1933. njezina obitelj od nacista bježi u Nizozemsku, koju je u svibnju 1940. godine okupirala nacistička Njemačka. Od tada se i u Nizozemskoj počinje provoditi rasistička politika prema Židovima, pa je uslijed toga Ana Frank izgubila njemačko državljanstvo. Na 13. rođendan 12. lipnja 1942. godine Ana Frank je dobila dnevnik i odmah ga je počela voditi. Njezina obitelj, majka Edith, otac Otto i sestra Margot, 6. srpnja 1942. sele se u tajno skrovište u uredu u kojem je radio njezin otac. U njemu su proveli više od 2 godine. Ana piše o svom odrastanju u abnormalnim uvjetima. Obitelj Frank je izdana i 4. kolovoza SS i Zelena policija, nizozemska policija koja je surađivala s nacistima, uhitili su ih i poslali u logor. Ubrzo su uhićeni i Nizozemci koji su pomagali obitelji Frank, a jedan od njih, Mip His, uspio je spasiti dnevnik. Ana Frank umrla je u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen, vjerojatno od iscrpljenosti i tifusa, koncem ožujka 1945. godine, 20 dana prije oslobođenja toga logora. Nakon rata, njezin otac se vratio i predan mu je kćerin dnevnik. Prvi put objavljen je 1947. godine pod nazivom Stražnja kuća, a ubrzo se kao naziv ustalio Dnevnik Ane Frank.
4: U petak 4. kolovoza 1995. godine Hrvatska vojska i specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova započele su vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara Republike Hrvatske. Ta su područja na Kordunu, Baniji, Lici i Dalmaciji 1991. godine zauzeli pobunjeni Srbi uz pomoć Jugoslavenske narodne armije. Pripremne operacije za Oluju započele su u jesen 1994. Nizom operacija zima 94, skok 1, skok 2, ljeto 95, Hrvatska vojska ovladala je Dinarom, potisnula vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i ušla u Glamoč i Bosansko Grahovo, čime je strateški okružila Knin, glavni grad pobunjeničke Republike Srpske krajine. Neposredno prije početka Oluje vođeni su diplomatski pregovori između hrvatskih i pobunjeničkih vlasti uz međunarodno posredovanje, kojima je cilj bio mirna reintegracija u okupiranog teritorija ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Sve te prijedloge pobunjenička strana odbila.
5: Samo nekoliko tjedana nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu i počinila pokolj nad oko 8000 Bošnjaka, širem području Bihaća prijetila je sudbina Srebrenice, a Hrvatskoj novi veliki izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine. U takvim okolnostima započela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Napad na okupirana područja, poznata i pod nazivom Umpa Sjever i Umpa Jug, započeo je u svitanje 4. kolovoza 1995. godine. Na bojišnici dugoj oko 700 km, Hrvatska vojska i policija rasporedile su oko 130.000 vojnika, do 350 tenkova, 800 topova i minobacača te 30 zrakoplova. U Slavoniji i na Dubrovačkom području bilo je raspoređeno još 70.000 vojnika koji su ta područja trebali štititi u slučaju napada snaga iz Srbije. Vojska Republike Srpske krajine raspolagala je s oko 40.000 vojnika, do 250 tenkova i oko 350 topova. Prvoga dana operacije hrvatske su snage probile obranu neprijatelja na 30 mjesta, a udarnu snagu činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom. Većina protivničkih uporišta bila je u okruženju ili poluokruženju, a drugog dana operacije započelo je povlačenje većine srpskog civilnog stanovništva koridorima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Drugog dana operacije oslobođeni su Knin, Drniš, Vrlika, Benkovac, Gračac, Plaški, Hrvatska Dubica i druga mjesta. 6. kolovoza hrvatska vojska spojila se s armijom Bosne i Hercegovine i time je razbijena blokada Bihaća i zapadne Bosne. Istoga dana oslobođeni su Petrinja, Slunj, Kostajnica, Plitvička jezera, Korenica, Glina, Obrovac. Do kratkotrajnog zastoja došlo je na području Banije, ali nakon reorganiziranja i pregrupiranja hrvatske vojske, tamošnji je 21. korpus Vojske Republike Srpske Krajine okružen i on se predao 8. kolovoza. Davor Marijan u knjizi o operaciji Oluja piše da je u njoj poginulo 196 hrvatskih vojnika i policajaca, a ranjeno ih je 1100. Gubici srpske strane nisu potpuno pouzdano poznati, a procjenjuje se da je poginulo između 400 i 600 vojnika. Za vrijeme operacije oko 130 tisuća Srba izbjeglo je s oslobođenog područja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U tjednima nakon završetka Oluje, kako to piše u članku o Oluji u Hrvatskoj enciklopediji, dogodili su se slučajevi osvete kao i paleža i pljačke, što je negativno odjeknulo u zemlji i inozemstvu. Točan broj ubijenih srpskih civila nije poznat. Janja Sekula Gibač i Slaven Ružić u članku Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske Krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja, objavljenom u časopisu za suvremenu povijest 2015. godine, navode da su u bazi poginulih i nestalih Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dostupni podaci o ukupno 225 ubijenih civila. Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 84 sata i njome je hrvatska vojska koja je u Bosni i Hercegovini na temelju sporazuma između predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića od 22. srpnja 1995. djelovala zajedno s armijom BiH, oslobodila više od 18% državnog teritorija. Operacijom Oluja stvoreni su preduvjeti za povratak prognanika i preokrenuti je strateški odnos snaga u regiji.
6: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
8: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon što ste zbog vrućine sinoć, vjerujem, dulje od planiranog ostali daleko od kućnih zidova, te jutros poželjeli da i da ne idete nikamo, mi vas prije novog dodira s visokim dnevnim temperaturama pozivamo da ostanete uz
3: Hrvatski radio. Prvi program.
8: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Snježana Kralj. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ozren Futivić. Ja sam Charles Vježinić.

stoji. Nikom drugom sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad idite, kad zaluta.

0: uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Tople noći, sparni dani nastavljaju se. Gdje će se danas govoriti o rekordnim dnevnim temperaturama i teškim klimatskim uvjetima, sigurno zna Kristina Klemenčić-Novinci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Evo jutros vedrina nad nama. Iako vjetar je bio slab, tako da je gdje god na obali, taman prije izlaska sunca, bilo lokalno i magle, u unutrašnjosti ne, a temperatura zraka je većinom između nekih 16 i 21 stupnja, u višim predjelima i viša primjerice na Sljemenu 25, na Bilogori 26, a duž obale također vrijednosti iznad 20, od 21 na sjeveru pa sve do 27 u Dubrovniku. Danas pred nama, to ste dobro rekli, još jedan težak dan, obilje sunčana vremena. No, u popodnevnim satima u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se dnevni razvoj oblaka i lokalnu mogućnost za tu i tamo kakav pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, duž obale gdje god jugozapadni, a najviša temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva, s tim da nije isključeno da na krajnjem istoku, kao što je to bilo i jučer, bude gdje god i do 40. Sutra nema neke veće promjene, rekla bih preslika današnje situacije, dosta vedrine tijekom jutra, zatim uz dnevni razvoj oblaka ponovno vjerojatnost pljuskova u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj. Od već jakog vjetra neće biti ni sutra, gdje god umjeren jugoistočni, na istoku duže obale jugozapadni, a temperatura zraka će biti između 15 i 20 u unutrašnjosti, najniža ujutro, na moru od 22 do 26, a najviše dnevne vrijednosti većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dakle, gotovo cijela lijepa naša je u crvenom.
2: Pa tako je, danas je na snazi crveno upozorenje za sjeverne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran, dok je u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji na snazi narančasto upozorenje. Sutra gotovo cijela Hrvatska u crvenom, samo krajnji jug narančast. Međutim, još će se i osvježiti ti kriteriji, da, i podaci, tako da možda se i još negdje neka boja izmijeni. Međutim, bilo narančasto ili crveno, vjerujem da je već mnogima teško.
1: I preko
2: dugo
1: glave.
2: Traje. Da, tako je. Međutim, evo, moram reći da malo sam promatrala, bila sam prisiljena izaći van tijekom tog najtoplijeg dijela dana, ali ljudi su stvarno ažurni, prate, nema mnogo ljudi na otvorenom, većina njih izlazi van tek nakon što sunce zađe, tako moram pohvaliti slušatelje da ipak se pridržavaju uputa.
1: Da, ja ih moram pohvaliti po tome što imaju dosta zaštite po sebi i na sebi i gotovo svi imaju vodu pri ruci, tako da i taj segment sigurnosti nije zanemaren ili ignoriran.
2: Da, vjerujem da su se sad i privikli na to da se mora pripaziti i pričuvati, jer niko neće brinuti za nas ako nećemo mi sami.
1: Da, gostovanje hitno nije baš neki ljetni hit.
2: Da, da. Evo, a još evo, moram napomenuti da prema kraju radnog tjedna je izgledna ta promjena vremena, tako da možda neće biti baš idealno, ali bit će sigurno niže vrijednosti temperature nego što su to sada, s tim da naravno valja biti na oprezu zbog mogućnosti vrlo nepovoljnih dinamičnih uvjeta s prolaskom frontalnih sustava, o kojem ćemo onda pričati idućih dana.
1: Da, za sad ćemo se držati već uhodane rutine i nadati se da neće biti neizvjesnih situacija.
2: Pa tako je, da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Dinamo i litvanski Kauno Žalgiris u 20 sati na Maksimiru će igrati prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Susret najavljuju trener Mario Kovačević i igrač Moris Valenčić.
1: Šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle. Imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. To je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao. Tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo. Ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji. Ako ne budemo takvi, možemo imati itekako problema.
2: Prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti. Sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
0: Trener Kauno Žalgirisa uvijek osebujni Željko Sopić, naglašavajući snagu Dinama, u startu je odbacio mogućnost da njegova momčad u Zagrebu završava utrku za Ligu prvaka.
3: Potpuno sam svjestan situacije i svega. Mjesec dana smo, ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri. Znamo kakav je ulog, znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha. Da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
0: 670 sportaša iz 44 zemlje u Zagrebačkoj areni od 13. do 23. ovog mjeseca nastupati na Europskom gimnastičkom prvenstvu. Iako već ima podulji staž na međunarodnim nastupima, pozitivnu tremu ima Tin Srbić.
4: Ja sam nastupao puno puta sad već i u Osijeku na svjetskom kupu kao pred domaćom publikom, ali ovo je ipak još nešto drugačije jer je moj rodni grad, ne, i Europsko prvenstvo koje je ono jedno od najvećih natjecanja na svijetu, tako da evo, stvarno puno mi znači, još jako malo ostalo da to počne, već smo svi lagano nestrpljivi, tako da evo, jedva čekamo. Dobro se osjećam, tako da vjerujem, evo, stvarno ako odradim svoje, da se mogu tu u Zagrebu doma boriti za medalju.

0: Na prometnicama Lijepe naše protekli su dan obilježile gužve, čekanja i nažalost prometne nesreće. Koliko je mirnije počeo utorak sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa nije puno mirnije počeo utorak, obzirom evo da već u ranim jutarnjim satima imamo jednu prometnu nesreću na riječkoj obilaznici u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Trenutno je kolona na tom dijelu oko 4 km, vozi se otežano samo jednim prometnim trakom uz regulaciju prometne policije. Neka bude to upozorenje svima koji kreću na put, zaista treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo. Usred smo turističke sezone, jako je puno vozila na prometnicama već od ranih jutarnjih sati, osobito na autocestama u ovim trenucima u smjeru mora, pa treba dobro isplanirati putovanje, dobro se informirati i voziti, rekao sam, vrlo oprezno i vrlo strpljivo.
0: Koliko su gužve na glavnim prometnicama?
1: Pa za sad nema kilometarskih kolona, ali je pojačan promet na zagrebačkoj riječkoj obilaznici, na dionici autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, na autocesti A2 pred naplatama Zaprešić i Trakošćan, te povremeno na autocesti A3. Nema kilometarskih kolona, nema onih većih zastoja i poteškoća, ali osjeti se da smo usred turističke sezone i evo, zaista ima velik broj vozila na prometnicama.
0: Je li se smanjio pritisak na granici ili...
1: Pa na granicama nema nekih dužih čekanja obzirom na one kolone koje smo imali preko vikenda, osobito prema Crnoj Gori. Jutros pojačan promet na graničnom prijelazu Karasovići, ali kolona nije niti približno koliko je bila. Evo, s hrvatske strane oko kilometar, sa crnogorske strane negdje 2 km. Pojačan promet i na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. Čekanja do sat vremena, ali to je onako redovna situacija.
0: Ima li izvanrednih trajekata ili katamarana na moru?
1: Pa bit će izvanrednih, obzirom da očekujemo gužve u trajektnim lukama i pristaništima. Za sad svi plove redovito, dobri vremenski uvjeti na moru, pa tako će vjerojatno biti tijekom dana. Ali povremeno se uvode izvanredne linije, obzirom na velik broj vozila u trajektnim lukama i pristaništima.
0: Koliko će sutrašnji blagdan poništiti kakvu takvu tjednu stanku što se tiče gustoće? Hoće li se to samo produljiti?
1: Pa sigurno će već danas u popodnevnim satima mnogi putovati, oni koji su radili tijekom današnjeg dana, vjerojatno u popodnevnim satima krenuti prema moru, pa onda očekujemo pojačan promet. Vidjet ćemo, mnogi su već i prije vikenda otputovali i spojili sve ovo uz cijeli godišnji odmor, nekako uklopili, pa nadamo se da neće biti nekih izvanrednih situacija danas, ali očekujemo pojačan promet u popodnevnim satima u smjeru mora.
0: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sada čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro i noću mjestimice magla, a u početku je moguća i vidljivost manja od 200 metara. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjiva smjera od 4 do 10. Poslijepodne jugo i jugozapadnjak, na južnom Jadranu sjeverozapadnjak, samo ponegdje do 15 čvorova. More 1 do 2. Vidljivost od 10 do 20 km. Ujutro mjestimice manja od kilometra, a u početku je moguća i manja od 200 metara zbog magle. Pretežno vedro.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. Za tonskim pultom ostaje Ozren Futivić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežinić.

0: se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše rekordno niski vodostaj.

0: I Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da je još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosnosti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
1: Posljedice suša, ali problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
3: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
4: Mi vodospremno punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivou dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
3: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
5: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
3: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
6: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
3: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
7: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
3: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
1: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili, u nepovoljnijem slučaju, postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29.200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo. Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
8: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
9: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
10: Jutarnja kronika.
8: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
11: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već 2. dana operacije.
12: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
13: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina, veliki.
14: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
15: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
11: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
16: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
17: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
11: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
18: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
11: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
8: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
19: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi, zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
20: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
19: No ne i ugostiteljima, Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
21: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme, ona je pogodno.
19: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
20: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
19: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
22: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
19: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, 3 Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
23: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
19: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana, u grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
0: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
8: Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
4: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida, kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvo je napravi riječ.
8: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
4: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj, u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe, Volimir Milošević.
5: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. To se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
6: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
8: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na evropske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja, uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao. Sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu s prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala sladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić sladala je Francuskinju Loïc Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel G. Massenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorica kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska Ploča i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Oglasi.

0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija, da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, gdje pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica.

0: I sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznos što dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
1: Vijesti. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29.200 gasitelja. Vatrogasci se idare bolje i sa vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. A broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu povećao se na 6125. Do sad je uklonjeno više od 16% ruševina. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez nekoliko je puta stala u obranu vladina postupanja, odgovarajući tako na kritike da su vojnici i ostali službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Iz naše zemlje. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar ističe da su završne pripreme u tijeku, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
2: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
1: I u Splitu obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U 8.30 vijenci će biti položeni na gradskom groblju Lovrincu, a za 19 sati najavljena je misa zahvalnica. Za 20 sati središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. Program će se nastaviti na rivi. U povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u 9 će sati položiti vijence na Mirogoju.
3: Vremenska prognoza.
1: Kako smo već čuli, bit će sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Baš prvi.

0: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u emisiju Ljeto na prvom, koja se jutros emitira iz dubrovačkog studija Hrvatskog radija. Tijekom idućih sat vremena razgovarat ćemo o najvažnijim temama koje su proteklih 7 dana obilježile jug Hrvatske, a o tome ćemo razgovarati na vesel, zabavan, ali i ozbiljan način. Za tonskim pultom je kolega Zlatko Vlahušić, moje ime je Vicko Dragojević. U današnjoj emisiji tako ćemo govoriti o turističkim rezultatima, zavirit ćemo iza kulisa na dubrovačkim ljetnim igrama. Zajedno ćemo otići do Stona gdje ćemo pobrati sol, ali prije svega krenut ćemo s jednom ozbiljnom temom. Međutim, prije ozbiljnih razgovora, jedna pjesma, Dugo toplo ljeto.

0: Tako je, dugo toplo ljeto krenulo je jutro sa posve ugodnim temperaturama. Naime, u Dubrovniku nešto više od 26 celzijevih stupnjeva, a to prati temperatura mora od 25 celzijevih stupnjeva. Dakle, u ovim trenucima, ukoliko se odlučite osvježiti, pa spas baš nećete naći u moru. Isto tako, ovog vikenda koji je za nama, imali smo jako velikih problema u prometu. Naime, ogromna kolona vozila većinom albanskih državljana koje rade u čitavoj Europi, zaputila se prema svojoj domovini, prema Albaniji, da bi do tamo došli, moraju proći kroz Hrvatsku, dakle, izlaz iz Hrvatske kroz Konavle, i tu se dogodio nevjerojatan čep, čekalo se i do 10 sati u koloni, a kolona su za one koje poznaje zemljopisne pomove se rastegnula od graničnog prijelaza Karasovići pa sve do sela Močići, odnosno do zračne luke. Na to se dugo upozoravalo i na koncu se to i dogodilo. Poslušajmo izjavu i razgovor sa načelnikom općine Konavle, Božom Lasićem.
1: Nadam se da neće biti ovim intenzitetom što je bilo ovaj vikend, ali evo, ja sam danas opet konstatirao, imali smo sastanak stožera. Nije svako zlo za zlo, ja mislim da smo sad shvatili da i brzu cestu i autoput i ne znam što već treba početi graditi od Debelog Brijega prema Dubrovniku. Ako se dogodi autoput do Dubrovnika, mi ne završimo brzu cestu i ne riješimo ovaj problem, onda stvarno to će biti jedan veliki problem.
2: Znači, još jedna se pokazala nebriga Republike Hrvatske prema jugu. Na ovo se upozoravalo. Dakle, ovo nije nešto što se dogodilo preko noći, općina je odradila svoj dio posla, zaštekala je na nekim od ministarstava, zna se da treba biti barem još jedna trka prema graničnom prijelazu, to se do sada nije dogodilo.
1: Pa ja mislim, ne bih baš rekao da nije neka nebriga, ali evo, ja sam jutros me zazvao ministar unutrašnjih poslova gospodin Božinović, s njime sam razmijenili smo dojmove, odnosno što se sve jučer događalo, i on je isto tako konstatirao da žurno treba što hitnije napraviti tu dvije trake po meni gdje bi se mogao disperzirati donekle promet, iako odmah moram reći ni to neće biti rješenje, ovakva gužva koja se jučer dogodila i da imaju 4-5 traka isto bi se onaj ponovilo, ali gdje bi na jedan način teretni promet, tranzitni promet usmjerili drugim smjerom pa bi to sigurno olakšalo. Ali bez, a konačno rješenje je sigurno, gradnja brze ceste i autoputa, i to je ono što mi očekujemo svi.
2: Danas kad se dođe na granični prijelaz, situacija je normalna, nema velikih čekanja. Jedino što odaje dramu koja se događala za vikend, to su ogromne količine otpada koji su ti putnici ostavili za sobom. Imate komunalni problem?
1: Da, imamo komunalni problem. Naši su ljudi jutro skrenuli u čišćenje, sanaciju terena. Sad sam malo primao sa mojim vatrogascima iz javne vatrogasne postrojbe i županijskim zapovjednikom gospodinom Simovićem jedan sastanak i odlučili smo pokušati skoordinirati DVD da nam sutra pomognu u sanaciji i čišćenju terena, jer je uistinu, evo, do malo prije sam dobio informaciju da negdje oko 14-15 tona smeća prikupljeno dole prema Konfinu, i sad moramo sanirati D8, magistralni pravac, tu se moramo pripremiti, moramo osigurati te ljude koji rade da se, ne daj Bože, ne dogodi nekako veće zlo. Uglavnom, stvarno su uistinu ogromne količine smeća.
2: Tako, jedni ostavljaju smeća, a drugi u ovakvim situacijama pokazivaju veliko srce. Naime, unatoč velikog i usprkos velikih vrućina i ogromnih čekanja granica, Konavljani su se organizirali svojevoljno i ljudima u kolonima nosili vodu, sendviče.
1: Da, to moram reći. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Ja sam jutros to do objavio. Velika hvala mladima iz Vitanje koji su se sami organizirali i dijelili vodu. Velika hvala stožeru civilne zaštite koji je stvarno profunkcionirao vrhunski. Velika hvala našemu svećeniku iz Župe Pridvorje koji je organizirao djecu i sinovi do kasno dijelio sendviče. Hvala svima onima koji su pomogli, Konavljima koji su otvorili svoja dvorišta, pustili ljude unutra, omogućili im da dobiju pitku vodu. I stvarno nemam riječi. To je jedno veliko srce i ja sam, moram priznati, još uvijek pod dojmom kako se to jučer događalo. Bio sam na tim punktovima i vidio tu gužu, te probleme, ali ljudi su vrhunski reagirali.
2: Veliko hvala, veliko bravo za Konavljane. Pokazali su veliko srce, velika opaska svim tim putnicima. Ipak nije primjereno ni lijepo izbacivati svoj otpad iz auta. Neko će to na kraju ipak morati pokupiti. A jedna poruka Republici Hrvatskoj, izgradite cestu i možda razmislite o vinjetama da kad već putnici prolaze našim cestama da to nešto i plate.

0: Jako puno se govori o kapacitetima u turizmu na jugu Hrvatske, gdje smo dosta dobro pokriveni sa vrhunskim turističkim sadržajem. Jedna lijepa priča, hotel koji je već bio u podmaklom stanju se renoviraju. Na njegovom mjestu je, zapravo možemo to reći, slobodno narastao novi hotel koji zadovoljava zapravo sve ono što gosti danas i traže. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa izvršnom direktoricom grupacije Dubrovnik Sea Sun Hotel, Sanom First. Dobar vam dan. I još jedno lijepo vam u vas ođe na Tareci.
1: Dobar dan, hvala lijepo na ovom komplimentu. Jes, lijepo nam je ovdje i volimo boraviti na Tareci.
0: Ajmo mi odmah u glavu. Ovo vam je prva prava sezona u dubrovačkom turizmu. Kako ste zadovoljni?
1: Dosta smo zadovoljni ove godine, kao što ste rekli. Prva je prava sezona, ne mogu reći da se mačići prvi bacaju u more, jer smo dosta jako počeli. Počeli smo u trećem mjesecu kao hospitality partner Dubrovnik Opena. Drago nam je da je Dubrovnik Open došao u Dubrovnik nakon Makarske i drago nam je da je to ženski teniski turnir. To smo prepoznali kao dobru priču i kao nešto u što želimo u budućnosti ulagati. To privlači nove goste, posebne goste, otvara nam sezonu malo ranije. Travanj je bio tradicionalno popunjen gostima sa onim prvim avionima koji su krenuli u Dubrovnik. Već smo vidjeli naravno dolazak Velike Britanije, ostatka Europe, Francuske, Španjolske. Ove godine smo vidjeli također i povećanje dolazaka gosti u Poljsku, iz Poljske, ako to kompariramo naravno sa dolascima naših drugih hotela. I evo, došli smo sada u visoku sezonu koja je nešto rasterećenija ove godine i o tome svi pričaju, ali mislim da je to i dugoročna strategija hrvatskog turizma i da bi Dubrovnik trebao biti in compliance sa tom strategijom.
0: Evo, s vama možda ste nam upravo vi idealna adresa za razgovor na temu tko su dubrovački gosti. Kad izlazite na tržište, na koje goste Dubrovnik, odnosno na koje goste vi ciljate?
1: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija, nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe, ali meni je važnije pitanje od onog tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac, traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Utoliko kad smo mi promišljali o Sumratinu i što želimo biti sa novim Sumratinom, tu smo išli sintetizirati našu tradiciju, jer je Sumratin inspiriran ladanskom kulturom renesanse Dubrovnika, autentičan ili lokalni izričaj u gastronomiji i ono nešto što je fun, što je ljetno, što imamo u tom našem rooftop baru i restoranu Val.
0: Kad ste krenuli u obnovu hotela, zato vas ovo i pitam, ko ste se mišlju vodili pri pripremanju hotela? Naime, nekad su gosti u tadašnjem dubrovačkom turizmu u prosjeku ostajali 2 tjedna, neki malo rijeđe i 3 tjedna, a najrijeđe 1 tjedan. Dakle, to su bili dugi odmori, puno se boravilo u hotelu, pa su se samim time tome hoteli prilagođavali. Kakvi su danas trendovi i kako ste vi koncipirali obnovu, odnosno dogradnju, kad ste planirali se prema gostima?
1: Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma, ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti. Pa smo krenuli naravno od fantastičnog i elaboriranog koncepta doručka, jer naš doručak je zaista inspiriran Mediteranom, Hrvatskom i Dalmacijom. Imamo ta 3 stupa u doručku. Pozicioniranje u usluzi hrane i pića nam je jako bitna. Tako smo napravili a la carte restoran Sol, koji vam je, popularno to rečeno žargonski, cuisine rooted in tradition. Time smo se vodili. Ono što je jako dobra reakcija tržišta, to vam je naša gelaterija i pastičerija Cukar. Zato što ona ima sladoled koji mi radimo u našoj proizvodnji, ali ono što je još interesantnije od toga, to je izbor tih naših sastica gdje vam dominira torta od skorupa, koja je također jedna od najprodavanijih itema koji imamo na meniju. I tu sad pričamo priču o tih nekakvih noninih pojedinim receptima i što su naše none kuhale, ovaj, taj osjećaj ugode, taj osjećaj evociranja djetinjstva. To nam je bilo bitno da naši gosti to osjete. I sad dolazimo u onaj nekakav aspekt u redu. Sad ja želim uživati u tom mediteranskom hrvatskom dubrovačkom suncu. E tu smo gore na rooftopu gdje imamo fantastičan bazen, fantastičan pogled na grebene, na Jadransko more i tu davamo taj nekakav dining, dining and fun element.
0: Samo da pojasnimo našim slušateljima jer nas slušaju u čitavoj Hrvatskoj da je torta od skorupa. Jer je torta od skorupa najelitnija, da je torta dubrovačke povijesti. To su gospođe prije pripremale samo u onim najvažnijim momentima. Gospođo Ana, evo ga, 8. mjesec je tu. Sezone na svome vrhuncu i po nekim dubrovačkim standardima imamo još barem 2 mjeseca vrhunske sezone. Do kada traje sezona? Jesmo li na koračić do onog 365?
1: Ako me pitate kao izvršnu direktoricu, sezona traje zasigurno do kraja godine. Jeli, to su te naše, to je to naše strateško opredjeljenje. Ova vrhunska sezona, ja se nadam, ove godine će trajati do kraja listopada. Naravno, ulaskom u listopad imamo drugačiju segmentaciju, to je segment evenata, nekih manjih konferencija, jer mi imamo i konferencijske kapacitete. Odmorišni grupni segment se vraća u Dubrovnik. Mislim da imamo, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da Dubrovnik ima zaista perspektivu te produžene sezone. Moramo dati nekakav razlog gostima da nas posjete u 11. mjesecu, jer kad dolazimo u 12. mjesecu, tad je već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski management funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa tako, tako i bude. Bila mi je izvršna direktorica grupacije Dubrovnik Sea & Hotels, Ana First. Hvala.
1: Hvala vama.

0: konačno je došlo vrijeme da se po ko zna koji put u Stonskoj solani pobere sol. Mi razgovaram sa vlasnikom solane, gospodinom Svetanom Pejićem. Vrijeme je išlo na ruku ove godine.
1: Kako je? Vrijeme je bilo pravo i to do duše prije tjedan dana bilo je kiše malo, a nas nije omjelo koliko je palo u Dubrovniku na odnosu za Ston. Prošli smo, tako reći, lišo.
0: Ove godine se bere iz dva bazena, a plan je da se to i ponovi za 10 dana.
1: Tako je, nadam se da će biti za 10 do 15 dana ako bude vrijeme poslužilo, a po svim prognozama da će ostati ovako vrijeme.
0: Dakle, Sveti Frano i Mundo.
1: Tako je, iza Gospe bi trebali brati i tako. Frano, Mundo, Mundo je bazen za vrijeme Dubrovačke republike iz kojeg se bazena skladištila u posebno skladište soli, davala okolnom pučanstvu koje je imala novce da bi kupio sol, znači za sirotinju.
0: Dakle, Mundo je svijet, ili tako da ga nazovemo. To je sol za sve one koji nisu si mogli priuštiti, a inače da dodamo našim slušateljima, svaki bazen drugi nosi ime po nekome svecu. Koliko ove godine predviđate da bi se moglo ubrati soli?
1: Pa evo, danas nadam se da će biti oko 70 tona, znači dva puta po 70, 140, 300 tona u dvije berbe bi trebalo biti. Prošlu godinu smo 400 tona, ali nadam se ako ostane vrajma ovako i ovu godinu da ćemo tako.
0: Inače, ono što moramo pojasniti našim slušateljima, sve se radi kao i stoljećima ranije. Zapravo jedina novost u solani je ova mala lokomotivica koja vuče vagoncine, a i ona broji sigurno 70-80 godina. Stonska sol je najzdravija sol.
1: Tako je, svi kažu, ko je kušao jedan put stonsku sol, on je traži uvijek. Nažalost, zubom vremena i ratom solana je oštećena, samo sa dva bazena vadimo umjesto 18 bazena. Naš projekt je još od 97. oče je najprofitabilniji. U Ministarstvu gospodarstva, nažalost, nije zaživio zbog slučaja Dubrovačke banke, a poslije birokracije ne bi želio o tome, ali ja sam optimista jednoga dana da će zaživiti solana kad se obnovi. Naša sol će se prodavati pod ljekovitu sol. Zašto pod ljekovitu sol? Ta sol ima oko 85 do 80 minerala, a sol je sve uvozne soli koje se uvozu iz morskih solana u Europu, u našu Hrvatsku, u Bosnu, Sloveniju. To su iz Tunisa, ako pođete nekad u Italiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, tamo nećete vidjeti nigdje sol da ide u skladište, sva je vanka skladišta. Ona je vanka skladišta, ona je puna sol, kalcija karbonata, kalcija sulfata, to je supstanca gipsa. Što kiša više pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora ti kamer istući, nakon toga ide pranje. I sva sol uvezena u Hrvatsku je oprana. Nakon pranja ide sušenje. Sušenje vam se suši na 650 stupnjeva. Tu nijedan mineral ne može ostati. A naša sol, rekao sam, 75 minerala. Kad gledamo povijest, Dubrovačka republika, znači najveći prihod imala je u soli. I Stonska solana je posebna, oni su vozili sol iz Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, Španjolske, međutim Stonska sol je uvijek imala veću cijenu od tije. Upravo je to razlika što se razlikuje od svih. Kako osjetiti Stonska sol da se razlikuje od svih soli? To je najbolje dolazi do izražaja kod natur kuhanog mesa, povrća, ribe, što kažemo mi u Dalmaciji lešo. Kad smo nešto lešali, stavili na svoj pjat, presjeki to popola, posolimo našo soli pola nekom drugom. Znatna razlika, nažalost, kako što sam rekao, oštećena je i to dok ne zaživi, čekamo to i tako.
0: Čekamo i nadamo se da će Stonska solana proći sve ovo što mora proći, da će biti poplaćena kamenom. Važno naglasiti domaćim kamenom jer on se pokazao kao najbolji. A inače, gospar Sveto je jedan od najpoznatijih stonskih ugostitelja, pa ćemo zaviriti s druge strane kuhinje. Kako ide godina, jeste li zadovoljni?
1: Završit ćemo, znači, Lazar je popločan od vremena Dubrovačke, zašto kamen? Lazar popločan od vremena Dubrovačke republike i u arhivu piše s Lazara sva sol išla na Bečki dvor. Bila je najčistija, najbjelja, najveću cijenu mogla postići. Danas kad pogledamo taj bazen Lazar, on je drugi u drugom redu, kao da je prije par godina popločan. Nikakve oštećenja na njemu nema. Poneli smo kamen na analizu i utvrđeno je da je naš lokalni kamen. I zato je zaključak naš upravo našem to. A što se tiče ugostiteljstva, mi ove godine naš lokal radi samo jednu smjenu. Puno je manje večera i to tako da se tako reći i ne isplati. Ekipa radimo znači od podne do 8 sati i 9 taj završimo i to. Ja sam već prije 20 godina govorio da će biti lako napraviti hotel i restoran, ali neće kadrove. Kadrovi to. Gosti su uglavnom zadovoljni. Kad imamo goste koji su tjedan dana u Dubrovniku, tri puta dođu iz Dubrovniku u Ston, u naš restoran, onda je to pravo da mu nije ni skupo, ništa. U bazenima našim tamo može hvatati ribu, hvataju ribu živu, rakove, jastoge, školjke, sve bazeni se napravaju sa morem. 48 metara dubine, to more nema kisika, čim nema kisika nema bakterije, ne može doći do zagađenja i tako. Svjesni su da je čisto, uredno, inače Malostonski zaljev je najbogatiji zaljev sa školjkama, tu žive preko 100 različitih vrsta školjaka, od tih 102 se uzgaju kamenice i mušule, mušule i dagnja, jeli? Ostalo raste na divlje, ali se konzumiraju sve sem prstaca i periske koji su strogo zabranjeni. Oko 60 i nešto školjkara naš ima koji se trude, neko kaže skupa kamenica, međutim taj školjkar mora bar 60 puta kroz ruku njegovu proći ta sva kamenica. Naša vina, naša ulja, peljaška, sve skupa tu u svim lokalima, tu su tri restorana u Vila Korona, najstariji restoran, Bota Šare i Kuća kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala 2 dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.

0: Štovane dame i gospodo, moja, kako je pjevao legendarni Buco Pende, sve se u gradu tijekom ljeta vrti oko dubrovačkih ljetnih igara. E pa mi imamo eksperta za igre, naša Francesca Tevšić je pripremila pregled događanja.
1: Početak kolovoza u kontekstu dubrovačkog ljeta označava ulazak u drugu polovicu ljetnih igara. Festivalski ritam ne usporava, publiku i dalje očekuju kazališne premijere, koncerti i drugi umjetnički susreti i izvedbe. Ovih dana dramski program tako donosi lansku uspješnicu Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je ti predatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim.
1: Kolovoz donosi i uspješnice iz ranijih festivalskih sezona, omiljene Maru i Katu te Ekvinociju. A ovogodišnji light motiv festivala su Svjetla sjevera, čime igre otvaraju prostor susretu nordijske i mediteranske umjetničke tradicije. Treći premijerni dramski naslov odabran je baš u skladu s temom sezone. Redatelj je Ivan Plazibat.
3: Radi se o predstavi Žena s mora, koja je djelo norveškog pisa Henrika Ibsena i na neki način to obilježava i poveznicu sa temom festivala Svjetla sjevera. I nametno se naslov kao rođen za dubrovački ambientalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: Žena s mora je Nina Violić, a predstava će igrati na otoku Lokrumu.
3: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. Super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Tu je Nina Violić, tu je uz Ninu Violić igraju i festivalski ansambl di je Franjo Dijak, Akan Rušidat, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc i Jure Henigman, naš gost iz Slovenije.
1: O glazbenom programu s jednim festivalskim kuriozitetom, ne samo o reprezentativnim umjetnicima, već i njihovim instrumentima. Martina Filjak.
2: Imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, je prošao zaista jako lijepo u Prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, 4. ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta 3 Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi od prilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli.
1: A kako izgleda Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog slikara Viktora Daldona, festivalska će publika saznati u nastavku izložbenog programa igara na otvorenju istoimene izložbe u Atriju Palače Sponza u četvrtak.
0: A da ne bi sve ostalo samo na gradu i Stradunu, mi pozorno pratimo što se događa diljem najjužnije hrvatske županije. Mi imamo i svog turističkog poklisara, on se zove Slobodan Lašić, a njega smo nedavno poslali u Lumbardu.
4: Idući nam je sigornik, direktor turističke zajednice općine Lumbarda, Ante Šestanović. Dobar dan, poštovanje na početku.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
4: U ovo doba godine uvijek razgovaramo o tome kakvi smo ušli u špicu sezone.
5: Tako je, evo, u Lumbardi je jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni, tako evo sad ćemo na brzinu malo brojčica. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28 u noćenjima, dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo. To je na nivou prošle godine i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
4: Kad smo spomenuli Njemce, pa ostalo mi Francuzi gdje su prisutni, ove godine su pala dva blagdana, velika Tijelovo i Duhovi, baš u vrijeme da je bolji rezultat onda bio u svibnju nego u lipnju.
5: Tako je, tako je. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje je najjači. Oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi, ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvi. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše.
4: To oni koji nisu uopće bili zainteresirani za svjetsko nogometno prvenstvo, pa su, koji imaju svoj američki fudbal i ovaj nazivaju soccer i nije ih briga.
5: Da, i probali su i ovega našega upropasti s ovim svojim hidratacijama i tulumima u poluvremenima, ali dobro, eto, to je sad završilo, nastavimo s normalnom sezonom. Bilo je kako bilo, ne ponovilo se.
4: Dobro, znaš pravo, mislim da je već u Kataru bilo s tim cooling breakovima po velikim vrućinama, tako da je to u stvari više FIFA, ali da. Na poluvremenu u finalu kad je bilo više od pol ure predstave, to je stvarno...
5: Da, jer pretpostavljam da će to Argentinci iskoristiti kao razlog zašto su ohladili se Messi, pa za...
4: I meso i Messi.
5: I Messi, Shakira ga nije uspjela više stopiti.
4: Zanimljivo kako su stvari potpuno izostavili sada kada govore o nekim razlozima nekog tog malog, skoro neosjetnog pada, da niko više ne spominje svjetsko nogometno prvenstvo, a zna se od uvijek kad su ta velika sportska događanja od olimpijade do mundijala, da je uvijek u tom razdoblju malo slabiji dolazak.
5: Ma tako je, ja to već godinama pratim tu statistiku i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu na bilo koji način. Sad neko kaže nisu svi išli u Ameriku, da, ali ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na, ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo. Odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice, ono, i to opet da neku živost sezoni, tako da najbolje su one sezone kad se Hrvatska daleko plasira. Evo, mi smo u godinu bili pioniri tih čipova u loptama, gdje se pokazalo da su hrvatske frizure izrazito tvrde.
4: Ispali smo od dlaku.
5: Od dlaku i zbog dlake, baš to.
4: Kako smo počeli sezonu, kad je ove godine to krenulo, ili odmah s Uskrsom?
5: Da, već tad je počelo lagano, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine je jubilarna peta, to nam je bilo ove godine 35. Ono, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili dva otoka i van čak županije i čak van države, počeli su ljudi dolaziti od usuda. I ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. I mislimo na tome brendu vina i dalje gradi našu lumbarajsku priču, jer stvarno imamo nešto što je posebno i mislim da bi bili blesavi da to ne iskoristimo. Ljudi vole i zašto ne spojiti. Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, ni malo.
4: Da pa će zato i trče, nakrče se Grka i onda u trk.
5: Pa tako je, neka lipo, svi su dobrodošli. Uvijek zapamtite, svaka zadnja subota u svibnju mjesecu, vi ste u Lombardi na trg za Grku.
4: Grk je u stvari i jedna od ješki zapravo za daleka tržišta. Upravo su ti Amerikanci i počeli ovdje dolaziti. Pa na kraju krajeva i ove godine smo imali izvrsne rezultate na Dekanteru.
5: Kako ne, Lombarda već, pazi, kad se dogodi jednom, ne mora se dogoditi nikad više. Ali kad se dogodi dva puta, a u ovom slučaju i više puta, i to različiti vinari iz Lombarde, činjenica je da nešto s tim vinom valja. Znači da je vrhunsko, pogotovo kad sam malo istraži kako ide to ocjenjivanje. To je sve nas lijepo i to oni ne znaju što probavaju. Znači, činjenica je da su u Lombardi, ta je priča o Grku, svi pamte, uvijek dođu stari ljudi, pa se sjećaju onog narančastog Grka koji je zapravo već oksidirao i onda kao ovi novi podnavodnike ne priznaju, ali opet svi dođu na vinski festival koji je uzgred, budi rečeno, u ovu nedjelju drugi po redu, tako ako ste u blizini, a ili čak i daljini, zaletite se do Lombarde, proba 13-14 vinara na jednom mjestu, mislim da je to jedna super manifestacija, dođite i uživajte.
4: Ante Šestanović, direktor turističke zajednice općine, hvala lijepo.
5: Hvala vama, pozdrav svima i vidimo se u Lombardi.
0: Poštovani slušatelji, polako smo stigli do kraja jutrošnje emisije Ljeto na prvom, koje se emitirala iz Dubrovačkog studija Hrvatskog radija. Prije nego što se pozdravimo, spomenimo kako je u Dubrovniku ovih dana, svakoga dana, više od 26.000 gostiju unutar samog Dubrovnika, što znači da ih je više od pola, da idu na izbore, vjerojatno bi pobijedili. Od početka godine po broju noćenja i dolazaka brojke su jako dobre, dakle 100% odnosno na jednako kao i prošlu godinu, a u noćenjima je tu čak i porast od 2%. Ipak na ovoliku količinu putnika i svega svaki ta i minimalna razlika u postocima znači jako puno. Inače, današnju emisiju su za vas realizirali sa tehničke strane Zlatko Lakušić, moje ime je Vicko Dragojević, danas je da vam je bilo ugodno, da vam je bilo šareno, uživajte ljetu, kupajte se i slušajte program Hrvatskog radija. Adio vam!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. A iz HEP-a dodaju da je, unatoč nižim vodostajima, razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te je omogućen normalan rad hidroelektrana.
1: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: Diljem svijeta zbog ekstremnih vrućina i dugotrajne suše ovoga se ljeta šire veliki šumski požari. Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorilo je najmanje 700 zgrada, a uništeno još 400. S vatrenim stihijama ondje se bori više od 29.200 gasitelja. Istodobno veliki požar sjeverozapadu

0: zapadne od Atene i dalje ugrožava naselja i šume, a gašenje otežavaju snažni vjetrovi i promjenjiva smjera. U akciji sudjeluje više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov. Stanovnici se evakuiraju i kopnem i morom. Vlasti i dalje istražuju uzrok požara, no prema posljednjim informacijama sumnja se da ga je izazvao kvar na dalekovodu. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington pak navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se, uobičajeno, već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar. Građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: A ministar branitelja Tomo Medved, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuo je rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
2: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren jest pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gori i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umiren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irina Dizdarević.

0: Najviše crveno upozorenje za iznimno opasno vrijeme na snazi je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije, najavljuje Tihomir Vinković.
1: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurno na državu u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske. No najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Osijeku su vijence položila izaslanstva grada, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije, te koordinacije

0: Nacije udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Počast poginulim u Oluji i svim žrtvama Domovinskog rata odana je kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave. A potpredsjednik županijske koordinacije udruga i predsjednik ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Damir Buljević komentirao je pritom i akciju Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni su jučer, podsjetimo, na glavnom Zagrebačkom trgu postavili transparente kojima su, kako su istaknuli, željeli poručiti da nijedno društvo ne može graditi pravednu budućnost bez suočavanja s vlastitim zločinima u vlastitom odgovornošću.
1: Postoje ljude u Hrvatskoj koji nisu željeli u Hrvatskoj. To nije ništa novo. I postoje oni koji nikad neće se pomiriti sa ovom Hrvatskom neovisnom, samostalnom državom. Međutim, oni su manjeni, oni su beznačajni i svi oni nikada neće uspjeti ništa bitno postići. Oni samo pokušaju biti glasni. Ali uvijek od 90. godine, kad je hrvatski narod izglasno, znači da je želio da bude neovisan do 95. godine i dan danas, hrvatski narod isto to gaji to zajedništvo kao 90. I to zajedništvo danas je malo drugačije, ali je bitno i važno zato što smo svi na istoj strani. A ovi pojedinci, ima ih, bit će ih, ali su beznačajni.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. Dobar dan, dragi ljudi. 10 je sati i 12 minuta. Mi smo, evo, i danas zajedno s nešto izmijenjenim sastavom. Tonski realizator ovoga utorka, 4. kolovoza, je Ozren Futivić, glazbu bira Pavle Miljenović. A ja sam, kao i jučer, Aleksandra Funes. Danas nas u Puli već čeka kolegica Jana Radić. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, evo, u zavreloj Puli, a kao što je u zavrelo naravno u cijeloj Hrvatskoj, a i šire u cijeloj Europi, a čujem i u svijetu. Eto, danas ovdje kod nas nekih, kažu, maksimalnih 40 stupnjeva u nekim dijelovima Istre.
0: Ne popušta.
1: Iako, evo, čula sam od naše meteorologinje da neki dijelovi unutrašnjosti Istre su čak noćas bili na nekih 17, 18 stupnjeva, 20 stupnjeva, što je već jako, jako lijepo za spavanje, pogotovo recimo ona neka sela tamo prema Čičariji. Mislim da će biti sve popularnije i popularnije možda odlaziti tamo na odmor. A ovdje kod nas uz obalu, pogotovo, dakle, eto, južni dio Istre pa i zapadna obala, noći su poprilično vruće, 27-28 stupnjeva, teško se spava na visokim temperaturama. Iako kažu da bi jedna burica mogla, jedna lagana burica da bi mogla pomoći, da bi mogla malo osušiti zrak, jer upravo je ta vlaga koja nekako najviše iscrpljuje. Puno je naravno tih upozorenja i ovdje kod nas. Ja se samo nadam da i turisti to slušaju, jer ono što vidim po cesti, vidim da ne odustaju, da hodaju, razgledavaju u ovom najtoplijem dijelu dana. Vjerujem da se to barem osvježavaju sa tekućinom i da se bar malo sklone sa sunca. Ima gostiju, eto, špica je sezone, gužvi, pa ima, nije onako strašno kao što je znalo biti proteklih godina na cestama. Nešto mi se čini manje ovako po mojoj slobodnoj procjeni, no sada će negdje idućih dva tjedna sigurni smo, eto, biti, treba biti malo strpljiviji što se tiče i prometa i vožnje, možda izbjegavati neke dijelove dana kad znamo da ima i više ljudi. Sve u svemu, prava onako ljetna atmosfera, vruća ljetna atmosfera, puno je događanja. Evo, ja ću u stvari najaviti centralno događanje danas. To je večeras i sutra koncertni vrhunac sezoni, iako je bilo doista puno sjajnih koncerata ove godine u areni, a bit će ih i još do kraja 8. mjeseca. No, prvi put nam u Pulu stiže Nick Cave and the Bad Seeds. Oba koncerta su rasprodana. Dakle, prvi datum je bio 5. kolovoza, no nakon što je taj koncert rasprodan nakon par dana, uveden je još jedan datum i to dan prije. Dakle, 4. i 5. kolovoz, Nick Cave, prvi put u Puli, dolaze doista, eto, ljudi, gosti iz cijeloga svijeta, ono što vidim, ono što mogu pratiti, smještajnih kapaciteta, sve je popunjeno, eto, i vezano naravno i uz ta koncertna zbivanja u Puli, kojih je doista puno. Nick Cave je na turneji The Wild God, to, eto, fanovi već znaju, i znaju. Tako i arena će danas i sutra primiti, pa rekla bih, gotovo 20.000 posjetitelja. Grad će nekako morati funkcionirati, naravno već imamo iskustva s tim, bilo je već koncerata koji su naravno i rasprodani, bilo je koncerata koji su se održavali dva dana za redom pa su također bili rasprodani. To sa sobom nosi i posebnu regulaciju prometa, dakle promet će od tamo kasnog poslijepodneva pa do iza koncerta biti zatvoren oko arene i ulicama oko arene, tako da treba i to uzeti u obzir. Svima se naravno preporuča da ranije krenu, da ne dolaze u zadnji čas. Ulaz će biti otvoren u 19 sati, koncert će početi od 21 sat, nema predgrupe, ali ono što je najvažnije, što bih ja rekla, dogodio se jedan presedan. Dakle, do sada na svim koncertima, ne samo u Puli nego i šire, niste mogli ući u koncertni prostor s vodom, međutim večeras će se to promijeniti. Dakle, bit će moguće unijeti sa sobom pola litre vode i to u boci bez čepa. E sad se mnogi pitaju zašto tome tako, zašto voca nema čelika? Zato da ne bi moglo doći do ozljeda, odnosno da ljudi ne bacaju, recimo neko, ako se sjeti baciti
0: pune boce, da pa nekog u glavu pogode.
1: Tako je, zato će se moći evo unijeti pola litre vode bez čepa, jer bilo je stvarno situacija i na prošlim koncertima da jednostavno ti šankovi ne mogu tu količinu ljudi primiti. Vi imate u parteru dva šanka, onda gore recimo još jedan šank i to je to, a na količinu od 8, 9, pa rekla bih i više tisuća ljudi, vi naprosto čekate piće, a sad ovdje govorim o vodi, po 40 minuta. Na ovakvim vrućinama, na ovakvim uvjetima, kad su toplinski udari, jednostavno ne treba kalkulirati, treba ljudima dozvoliti vodu. Ja bih čak rekla da bi možda trebalo apelirati da unutra postoje nekakve stanice s vodom, gdje bi ljudi naprosto se mogli osvježiti, no ajde, barem se i ovaj pomak dogodio da se može ući sa malo vode. Biće toplo, bit će puno ljudi, treba biti strpljiv i treba biti koncentriran i jednostavno se treba ponašati u skladu sa situacijom, tako da eto, apelira se doista na sve koji idu večeras i sutra na koncerte u areni, da se ponašaju primjereno i ovim temperaturama i ovoj situaciji. Isto tako grad Pula je tražio od organizatora da se ovoga puta otvore svi ulazi u arenu i izlazi, jer do sada su se naravno događali čepovi, ne toliko pri ulazu, nego čak više prema i kad su ljudi izlazili s koncerata. Jer, na primjer, vi kad imate, dakle, stvarno 9, 10, pa rekla bih i više tisuća ljudi, ako imate samo 3 izlaza, to je stvarno premalo. Tako da će večeras biti otvoreno minimalno 5 izlaza. Onako, tako su nam rekli, vidjet ćemo evo večeras kako će to funkcionirati. Uh-huh. Nadamo se, evo i vjerujemo da će sve proći u najboljem redu. Naravno, nadamo se samo i vjerujemo da će ljudi poštovati sva pravila i sve ono, sve upute u stvari koje... Da neće biti nikakvih panika, joj, kasnim, moram ući, ne moram, polako, svi će
0: polako,
1: ući.
0: Polako, a vruće je. Jadranka je jučer baš malo nas izvijestila o tome kako je bilo na Stingu, bilo je vruće.
1: Mm-hmm, bilo je vruće.
0: Ali opet sve je prošlo u najboljem redu i pretpostavljam da je to iskustvo zapravo pridonijelo da se još tu neke malo stvari popeglaju. Mm-hmm, a s druge strane, kao što si sama rekla, ovo je sad već ta organizacija, pretpostavljam da je rutina, niti je arena od jučer, a niti su koncerti u njoj. Da, jednako tako.
1: Je, istina,
0: i stvari organizacije zapravo.
1: Je. Imali smo doduše neke situacije ovoga ljeta, bilo još rasprodanih koncerata. Recimo, moram reći, na Mobio isto sve prošlo u najboljem redu, iako je bila arena rasprodana, dakle otprilike nekih, možda rekla bih 8-9 tisuća ljudi. No, imali smo eto situaciju s Giovanottijem, odlično je prošao koncert, sjajan izvođač, publika je bila na visini zadatka. Međutim, u areni je bilo, pa po mojoj procjeni, jedno 2000 ljudi previše. Dakle, prodano je malo previše ulaznica i doista srećom nije bilo ovako vruće. I ne znam, evo, nadam se, kažem, da večeras i vjerujem da su organizatori i večeras pazili na to, bez obzira što je arena rasprodana, vi morate imati prostora da se možete kretati. Ne mogu ljudi biti jedni na drugima ko sardine, naprosto mora biti zraka i mora biti prostora.
0: Naše tijelo proizvodi jednako tako vrućinu, pa još dok se kreće, pa kako smo stisnuti, možemo samo zamisliti kakva to toplinska kupola može biti, bez obzira što je gore otvoren prostor.
1: Bez obzira
0: treba
1: na to.
0: Disati,
1: je,
0: da.
1: Je, istina. Istina, evo, danas i sutra veselimo se i Nick Cave, dugo ga se iščekivalo u Pulskoj areni i nakon njega dolazi još glazbenika, mislim, ovo ljeto je ova sezona, koncertna sezona, rekla bih, najluđa do sada sa svim tim velikim zvijezdama koje su bile u areni. Evo, prisjetimo se, samo sve je počelo sa Lenijem Krevicom, pa, evo, Sting, Moby, Giovanotti, Ricky Martin, Nick Cave sa da. Do kraja sezone nas još očekuje Tom Odell, čeka nas Lordi, čeka nas Judas Priest. Jedna doista vrlo, vrlo bogata koncertna sezona u Pulskoj areni i velika promocija i za Pulu, i za Istru, i za Hrvatsku, jer svi ti glazbenici su vrlo aktivni, odnosno njihov PR je vrlo aktivan na društvenim mrežama i rade veliku promociju Istri, veliku promociju Hrvatskoj. Evo, Bobby je snimio video sa Jadrana, John Legend je bio u Puli, obišao je sa obitelji i akvari, obišao je i Brijune i sve su te slike otišle puno, puno dalje. Znate, mislim, to su milijuni, milijuni pratitelja na društvenim mrežama koji su na ovaj način se upoznali s ljepotama Hrvatske.
0: Jana, hvala ti lijepa.
1: Hvala vama i bit će naravno izvještaj i sutra ko se bude javljao.
0: Preko sutra.
1: Sutra je praznik, tako je. Čujemo se preko sutra i dobit ćete naravno izvještaj kako je prošao Nick Cave.
0: Može. Hvala najljepša. Uživajte.
1: Do slušanja. Može,
0: pozdrav. I strpljivo po vrućini. A mi bez pauze krećemo u Rijeku. Ondje nas već strpljivo čeka kolegica Tatjana Sandalj. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav. Srpljivo, baš ko na ulaz u arenu, otprilike.
0: Da. I hvala moje, na tome.
2: Nekakvo moje, ma nema problema, naravno, moje nekakvo iskustvo iz arene, ono, drži se rubova, pa tako onda na tribinama uvijek nešto malo pirka i ne osjetiš toliko tu vrućinu.
0: Odličan savjet,
2: jako
0: zapravo,
2: vruće,
0: da, odličan savjet.
2: Iako svi volimo biti, ono, mislim svi, neki od nas vole biti u prvom redu, tako, na blizu, ali kad
0: s je godinama vruće... se to čini mi se mijenja.
2: Pa i ne baš.
0: Ne baš.
2: Ako mi smo jutros u Rijeci ubrzano od 24 stupnja u 6 sati do popeli smo se na 30, mislim da smo sad već i preko. Tako da neću ni razmišljati o tome gdje ćemo biti do kraja dana, nekakva vlažnost nam je na 50%, tako da jutros imamo dvojake reakcije. Neki kažu jutros je bolje nego jutro, a drugi kažu ali je više vlage u zraku pa već osjećaju kao nekakvu sparinu, ali dobro. More nam je na 27, što je sasvim pristojno i za one koji se boje hladnoće, jedna temperatura koja je pa rano ujutro bliska onoj u zraku, skoro pa nema razlike. Upozorenja o štedljivom korištenju voda ovih dana i neke priče o tome tko je gdje vidio divlju životinju, naime dolaze do vrtova u prigradu i ima ih dosta, dakle podsjetile su me na one situacije da se rano ujutro može ono pod prozorom čuti divlju svinju kako vam nešto kopa po zemlji. Životinje dolaze, traže hranu, ali traže i vodu ovih dana posebno.
0: I one su žedne, da.
2: I one su žedne i to prilično, pa dakle dodatni razlog da se pripazi na cestama, pogotovo na ovim malim cestama koje znaju oni koji dugo dolaze na obalu, bilo gdje oko Novoga, oko Crikvenice, tu u zaleđu Rijeke, u Istri, koji izbjegavaju gužve na većim cestama, pa onda voze po manjim cestama i onda im se dogodi da im izleti nešto. Dakle, treba dodatno paziti i na divlje blago koje, nažalost, isto je žedno i isto mu je vruće koji
0: i
2: nama.
0: I vjerojatno isto, da tako kažem, izbezumljeno baulja tražeći spas na neki način.
2: Da, zapravo. Gledam ovih dana jako puno pčela. Mm-hmm. Kud god prolazim, zapravo negdje oko podneva im je toliko vruće, ako nema vode nigdje, onda sirota je samo se spuste gdje jesu i čekaju valjda dok ne dođe hlad, ako prežive, a mislim da većina ne preživi, tako da ima svega. No, danas smo već počeli slaviti, obzirom da, odnosno slaviti, obilježavati recimo to tako, obzirom da je sutra dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje. Jutros je već bio, ako se ne varam, mimohod u Bakru. Ispred Novog se pliva, upravo negdje u ovim trenucima su počela natjecanja, maraton koji organiziraju uz te dane, Novi pliva se zove. U Rijeci je već bila misa u Veloj Crikvi, a na njen zvonik Kosi toranj je podignuta hrvatska zastava, to je već jedan tradicionalni dio programa u Rijeci. Očekujemo svaki trenutak, trebao bi krenuti mimohod po gradu od trga 128. brigade preko Korza do mosta hrvatskih branitelja. Tu bi trebali biti i bajkeri, to je jedna ekipa iz raznih postrojbi, svi vole voziti motore pa su tako organizirani. Prvi put su u tom mimohodu sudjelovali 24. Naprave jedan džir po gradu da ih se vidi od Kantride do Trsata i natrag i onda sudjeluju i u ovom mimohodu svečanom po gradu. Na Krčkom mostu će ponovo biti memorijalna manifestacija Oluja Kvarnera koju organiziraju navijačke udruge Plavo-bijeli otok Krk i Vavik vjerna Kirija, navijačke udruge Rijeke, dakle Armada, u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije. Bit će zapaljene 222 baklje. Organizatori pozivaju posjetitelje, posebno nautičare kojih se dosta skupi na večer oko Krčkog mosta, da svjedoče tom jednom posebnom prizoru, da zapravo ne koriste pirotehniku dodatno zbog opasnosti od požara. Oni gore imaju sve organizirano na mostu.
3: Da, još bi samo trebalo nekakav
2: sušu,
3: požar.
2: Da, samo bi nam trebalo još i to. Dakle, ne iz barki bacati što god, paliti baklje ili baviti se sličnim aktivnostima.
3: Bacati se u more, evo, pa
2: da,
3: se još
2: otprilike
3: k tome malo osvježiti.
2: To bi bilo okej, okay,
3: neki gušt imati.
2: Sutra Riječani od odlaze autobusom u Ljubovo u Lici, tamo će biti kod spomenika Pobjednik, a navečer će članovi Armade te 222 baklje, ne te iste s Krka naravno, upaliti na Mololongu, na glavnom lukobranu Riječke luke, to isto tako jedna tradicija već postala, i poslije toga na gatu Karoline Riječke koncert će održati Opća opasnost, tako da bude jedna dobra atmosfera. I u Opatiji još ću samo njih izdvojiti jer oni recimo polažu vijence i u more danas poslije podne u 16.30 za sve poginule. A sutra imaju mimohod i u Lovranu i u Opatiji, pa je onda na Slatini još jedan prigodni program poslije 20 sati. I mislim ono po svim mjestima Primorsko-goranske županije,
3: da,
2: naravno
3: ima
2: su program i svega ima. Da ne nabrajamo sve, ja sam danas izdvojila još jedan mali detalj, a to je da vatrogasni dom Cres napokon će biti položen temeljni kamen. Na Volniku svečanost počinje isto za koju minutu. Gradnja je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa integriranog teritorijalnog programa za otoke s 2 milijuna i 500 tisuća bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost je negdje oko 3 milijuna, vjerojatno će treba tu još nešto dodati i Cres, možda i županija, obzirom da je o vatrogascima riječ. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres zapravo trenutno koristi i već dugo vremena to tako jest negrijanu halu od 90 kvadrata u kojoj je samo skladište za opremu. Sva vozila su parkirana na otvorenom. Dežurni vatrogasci su 50 metara dalje u jednom drugom prostoru, pa je onda tako jedno veliko zapravo veselje koje komentira predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres Damir Kučić.
4: Izgradnja vatrogasnog doma i ostvarenje dugogodišnjih sna cresnih vatrogasaca. Realizacijom ovog projekta moći ćemo kvalitetnije biti na usluzi građanima i gostima grada Cresa i zahvala grada Cresa i vatrogasnoj zajednici na pomoći pri realizaciji. Naravno, garažirana vozila, sve u jednom prostoru, sva oprema sve na jednom mjestu, znači ono što sam rekao, sve ćemo moći brže reagirati i tako dalje. Znači ono, ne moramo misliti gdje šta je, kako je, sve će biti posloženo kako treba.
2: Koliko ima članova DVD Cres?
4: 20 operativnih i još 20 pričuvnih i veterana i tako. Na svu sreću nemamo velikih požara, ali ima i požara, uglavnom ima i dimnjaka, makija i tako, ali i velikih požara na sreću nemamo.
2: Eto, bit će cereski vatrogasci jako zadovoljni kad dom bude gotov, mislim da je kraj sljedeće godine ili tako nešto, nekakav rok, ali to sad nisam baš 100% sigurna. U svakom slučaju bit će im
3: ta
2: bolje.
3: Ta tradicija od 150 godina vatrogastva u Hrvatskoj je stvarno iznimna i fascinantna. I treba ulagati, to treba tim ljudima pomagati. Ja, vidjeli smo svih ovih godina koliko su oni vrijedni i važni.
2: Recimo samo ovako jedan mali detalj baš iz Cresa. Ako je požar na Cresu, vatrogasci moraju krenut, a nalaze se negdje u centru mjesta i onda moraju s vozila, najprije moraju utrčat u vozila koja su recimo 50 metara dalje, onda posložit se s opremom i sa svima, onda kroz uske ulice centra zapravo Cresa ići prema požarištu, što nam ono izgleda kad gledamo neke filmove u kojima se akcija događa sad i odma, izgleda zapravo ko, o Bože dragi, 19. stoljeće. Pa dakle, pomaknut će se.
3: I ono što, ja se ispričavam sad opet, jedna digresija, oni ljudi koji su dobrovoljni vatrogasci, a često ne razmišljamo o tome, pa sad desi požar usred ljeta, ne daj Bože, ove godine, ali nikad se ne zna. Dakle, oni moraju za slobodan dan. Ako poslodavac im ne da ovako, onda uzmu godišnji odmor. Razgovarala sam s nekima od njih. Dakle, oni stvarno svoje slobodno vrijeme ustupaju za sve nas. Reci dalje, izvoli dalje što si htjela.
2: Htjela sam samo reći da je mimohod po Korzu krenuo, eto, Mašu mi iz režije da su ekipa da je na Korzu i da ih je lijepo vidjeti, prolazi.
3: Samo pažljivo s bakljama.
2: Pažljivo s bakljama.
3: Da, slavlje ne prisjedne, jel?
2: Da, u 10:32 jesam dobro. To bi bilo to što sam
3: Hvala
2: ja danas pripremila.
3: Hvala lijepa. Da, Dubrovnik ne bih dugo čekao, a prije Dubrovnika malo ćemo zasvirati. Hvala najljepša.
2: Hvala, do slušanja.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. I stigo smo do Dubrovnika, ondje nas čeka kolegica Francesca Tevšić. Dobar dan. Čujemo li se?
1: Sunčanog Dubrovnika, ja vas čujem, nadam se da i vi mene dobro čujete. Vedro je, vruće, 31 stupanj u zraku, u moru 25 stupnjeva, što je zapravo dosta dobro jer je zadnjih dana bilo i toplije od toga, pa drago nam je da more ipak može ponuditi osvježenje. A od aktualnih događanja koji se u Dubrovniku organizira ovih dana, odmah na početku spomenimo jedno koje se održava u Interuniverzitetskom centru i možda je malo neobično. Riječ je naime o jednom od najuglednijih svjetskih skupova iz područja indologije, Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji o sanskrtskim epovima i puranama, koja u gradu traje do subote. Ovogodišnja tema je vode i šume, pokretač konferencije akademik Mislav Ježić, naš poznati indolog, pa poslušajmo što nam je rekao.
2: Tema konferencije je strašno važna, naime bez poznavanja staroindijskih epova, Mahabharate, Ramajane i srodnih vjerskih dijela koje se zovu Purane, ne možete ništa razumjeti ni u indijskim hramovima, niti velik dio indijske književnosti, ali ne možete razumjeti čak niti ako putujete jugoistočnom Azijom, teme u hramovima u Indoneziji ili Kambođi, ne možete razumjeti kazalište u cijelom tom dijelu svijeta i staroindijski epovi, dakle Mahabharata, Ramajana, su prisutni u svim svetkovinama, recimo, hinduističkim u Indiji, pa i u nekima koje spadaju najveće događaje religijske u svijetu.
1: Dakle, vrlo specifično događanje.
0: Da, ovo mi je jako zanimljivo. Vratio me nekih 30 i nešto godina unatrag, kad tako smo je nešto onako se bavili proučavanjem Ramajane i Mahabharate.
1: Pa ta konferencija traje upravo tako, zapravo da. Začeta je recimo ideja o pokretanju konferencije 94. godine, a prva konferencija su Dubrovnik održala 97. i otac se održava otprilike svake 3 godine. Ovo je sada 11. konferencija. Vjerujem da će do subote biti vrlo zanimljivo onima koji sudjeluju u tome, premda to je zaista vrlo uska i specifična tema. Da.
0: Ali bit će još toga, recimo jednom u mirovini, eto, čovjek se može vratiti nekim zanimljivostima iz mladosti.
1: Da, točno. Ali na programu recimo 77. Dubrovačkih ljetnih igara, dakle ovo nama bliže kazalište, da, ne ovo koje nam je spominjao akademik Ježić, večeras je još jedna izvedba prošlogodišnje uspješnice predstave Ribarske svađe u režiji Krešimira Dolenčića u parku umjetničke škole Luke Sorkočevića u 21:30, a u isto to vrijeme igra donose i glazbeni program Koncert u atriju Kneževa dvora, gdje će nastupiti norveški barokni ansambl Barokanerne i izvesti Vivaldijeva 4-godišnja doba. A imamo i još jedan koncert koji možemo najaviti, to u okviru programa Ljeto na Ursuli, koji će se održati na tom jedinstvenom prostoru amfiteatra s pogledom na more, lokrum i gradske mire. Tu će večeras u 21 sat nastupiti Vlatko Stefanovski i njegov trio. A raznolikost događanja na ovom području našeg juga vodi nas i dalje od grada, primjerice na otok Šipan, koji ovog ljeta ponovno postaje mjesto filmskog stvaranja, edukacije i susreta. Počinje tako 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku. Pa poslušajmo što nam je o tome rekao jedan od osnivača udruge, Miro Bronzić.
3: Puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svakog ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivan Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
1: Možemo dodati ovome i malo Pelješca. Na trgu u Lovištu u 21 sat koncert je Klape Smokvica, a u Metkoviću će također biti otvorena jedna izložba u 20 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Tema je zbirka uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata, tako da vjerujem da će i to biti zanimljivo. I možda pri kraju ovog našeg današnjeg javljanja spomenuti i to da je uz sutra jučerašnji dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, jučer otvorena izložba u Muzeju domovinskog rata u tvrđavi Imperial Nasrđu, a sutra je onaj tradicionalni koncert ispred crkve Svetog Vlaha koji će održati Dubrovački simfonijski orkestar. Dirigent će biti Ivan Hut, koncert uobičajeni uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dakle na Stradunu, gdje će biti također moguće vidjeti i virtualnu izložbu na tu temu.
0: Hvala lijepa, uživajte.
1: Uživajte i mi vas srdačno pozdravljamo. Da.
0: Malo glazbe, poštovani slušatelji, ano idemo u Knin čuti kako teku pripreme, je li sve spremno za sutra?

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A je li u Kninu sve spremno za sutra? To će nam reći Barbara Lilović, odnosno
2: upravo
1: odgovoriti
2: tako
1: na to pitanje.
2: Pa, odgovoriti ću diplomatski. Naravno da smo spremni, rođeni spremni za Oluju. Pripreme su u tijeku već neko vrijeme. Postoje one neke koje se moraju naravno započeti s njima nekoliko i mjeseci ranije. A ove neke malo manje glancanje i
1: ušminkavanje
2: grada. Ušminkavanje, to još uvijek traje, naravno. Međutim, možda ono što je najvažnije za reći je da su spremni ljudi. Spremna su srca, zaista osjeća se to uzbuđenje. Evo,
1: baš sam
2: nas
1: htjela to pitati, je se osjeća među ljudima ta jedan
2: apsolutno se osjeća. Znate što ću vam reći, svatko u svoju kuću dočekuje nekoga, pa da, samim time koga god sretne i tko nije, nazovimo tako, netko njegov, jednako mu se raduje. Ja bih to tako rekla, ovako subjektivan moj dojam, a sinoć smo već imali pravu uvertiru, iako smo bili itekako uzbuđeni oko prvog dječjeg domoljubnog festivala u Kninu, nismo mogli ni zamisliti koje emocije će zapravo ova manifestacija donijeti. Pa to je nešto što samo djeca, čini mi se, mogu, a kada je ovakav povod u pitanju, zaista je bilo fantastično. Ljepši i dostojanstveni uvod u proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti zaista nismo mogli niti zamisliti. Sinoć je predivna naša lokacija Marunuša, smještena točno podno drevne Kninske tvrđave u samu rijeku Krku, po prvi puta ugostila dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju. Moto je preljep, pjesmom čuva naše korijene i ljubav prema domovini, i tako je to doista i bilo. Festival je podario večer punu čistog ponosa, emocija, ali prije svega vrhunske glazbe, jer naši gosti, sudionici, izvođači su bili sve redom fantastična djeca koju smo pratili i u prvoj i u drugoj sezoni The Voice Kids Hrvatska. Bilo je tu i naših domaćih snaga koje su se, moram priznati, savršeno uklopile u ovo nešto iskusnija imena. Od Dubrovnika, Splita, Zadra, Kistanja, preko Zagreba, Varaždina, pa sve do Gospića i Benkovca, djeca su evo spojila cijelu domovinu na našoj Marunuši. Briljirali su tu i pobjednik sezone Marino Vrgoć, on je pjevao antologijsku skladbu Tvoja zemlja. Bio je tu i Luka Pulić, on je program otvorio s pjesmom Bili cvitak, koju posebno vole naši Kijevljani, naravno. A ne smijem ne spomenuti naše snage Katarina Brajković i Matija Marelja, inače tek 8 godina je Matiji, koji je oduševio kninsku publiku. Evo, za sam kraj, svi smo zajedno s našim izvođačima otpjevali Moju domovinu. Cijele tribine su stajale na nogama i tu su se evo udružili stari i mladi i ljudi zapravo iz svih krajeva Hrvatske, jer kako smo kolega voditelj i ja prozivali gradove u Hrvatskoj, tako su se ljudi ustajali u tribini i javljali se kao predstavnici tih gradova.
1: Hvala lijepa, mislim da si nam baš dočarala.
2: Evo, žao mi je atmosferu, svakoga ko to nije mogao malo doživjeti, da, ali kako stvari stoje, čini se da će ovo postati tradicija i mi ćemo evo kao domaćini dati sve od sebe da ovo ne bude samo jedan izlet domoljubne pjesme u gradu Kninu, već da dječji domoljubni festival bude tradicija. Pa ćemo vas pozvati do godine, daj Bože. A pitala si me na samom početku kako teku pripreme, pa evo kratko ćemo onda i poslušati našega dogradonačelnika, ispričavam se, Marka Pehara. Između ostaloga potvrdio nam je da i Čistoća i zelenilo radi punom parom. I sve druge naše službe zaista možemo ih vidjeti na cestama konstantno unatoč ovih visokim temperaturama. Voda će biti osigurana, što je jako važno za sve vas koji stižete u naš grad na nebrojenim lokacijama u gradu. Sve gradske špine su u funkciji, bočice vode bit će ispred svih škola, crkava i na još nekim drugim mjestima, naravno i na stadionu, ali važna informacija je da što se tiče ulaza u grad Knin, sutra 5. kolovoza, on neće biti dopušten već u ranim jutarnjim satima.
3: Ulaz će biti zatvoren, znači, od ranih jutarnjih sati pa sve do navečer dok ne završi koncert. Na ulazu u grad najbolje parkirati, Knin nije velik grad, tako da recimo najviše dolaze iz pravca Drniša, mogu ostaviti kod vojarne, parkirati i dalje prošetati, ili iz pravca biskupije može se isto malo približiti gradu i ostaviti. Naglašavam da u Kninu nigdje se parking ne naplaćuje, samo je bitno da kad ostavljate auto da je to na zakonski određenom mjestu.
2: sve možete na noge, kako mi volimo reći ovdje. Bit će vode, bit će visoke temperature, evo s time u skladu obavijest o povećanoj opasnosti od toplinskog vala je ponovno izdana, evo i danas za Šibensko-kninsku županiju, a za sutra vrlo velika opasnost, isto tako i preko sutra, evo tko će ostati tu. Nemojte se igrati i zezati, dođite nam, veselimo se zajedno, ali moramo piti puno vode i držati se hlada, to je onaj neki minimum.
1: Da.
2: Inače, program vam je poznat, dakle ujutro od 6:30 kreće budnica, u 7:30 u Gospinoj crkvi služi se sveta misa, to je ta
1: drugačije
2: izmjena.
1: Nego,
2: tako
1: da,
2: je,
1: da.
2: To je ta izmjena, pomaknuta je ranije. U našem programu Hrvatskog radio Knina ćemo naravno sve to skupa i prenositi. Nakon te mise brojna izaslanstva na Središnjem gradskom trgu polažu vijence, pale svijeće za sve poginule i nestale hrvatske branitelje, a središnja svečanost održava se na stadionu NK Dinara, u potpunosti otvorena za sav narod koji želi pristupiti, nema posebnih ulaznica, kartica i akreditacija. Osim naravno medijskih, novinarskih, mi ih moramo nositi.
1: Da, da, to je.
2: Gdje god idemo.
1: Vi ste, već je sve spremno. Evo.
2: Sve je spremno.
1: Kolega
2: i
1: Pelc
2: po tom
1: je danas
2: pitanju.
1: Išao, ston, snimatelji su otišli.
2: Mm-hmm.
1: To se sve treba unaprijed i isto tako. Tako. Montirati.
2: I možemo vas i pozvati i večeras, evo pogotovo kolege naše koji su u punim murnoj pripremi, oni to već sve znaju.
1: Znaju,
2: 31. obljetnica, a s druge strane imamo 18. smotru folklora pod nazivom upravo Knin 5. kolovoz. Večeras 4. kolovoza s početkom u 20:30, lokacija je glavni Kninski trg Ante Starčevića. Ugostit će puni sjaj naše baštine, evo već 18. godinu za redom, upravo podnos spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. Tradicionalna je dakle ovo manifestacija, organiziraju Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kninski ogranak. Iz godine u godinu okupljaju čuvare običaja, pjesme i plesa iz svih dijelova Hrvatske. Uvijek se trude rotirati društva od Dubrovnika i Vukovara, Istre, Zagorja i Bosne i Hercegovine, a nerijetko evo kako koju godinu stiže i koje društvo iz inozemstva. Dakle, bogatstvo hrvatskih narodnih nošnji s obje strane granice, pa ja bih čak rekla s više, sa svih strana naše granice. Pred kninskom publikom ponovno će evo predstaviti kulturno-umjetnička društva i folklor skupine. Svi su detalji na društvenim mrežama naše turističke zajednice, pa evo ne bih duljila u vezi toga. Vidimo se svakako večeras na Kninskom trgu. I prije toga isto jedna pozivnica nam je pristigla. Predstavljanje monografije 1995 autora dobro nam poznatog Zorana Filipovića održava se danas na terasi Doma Hrvatske vojske u Kninu od 18:00. Monografija donosi snažno fotografsko i dokumentarno svjedočanstvo o završnim ratnim operacijama i oslobađanju Hrvatske, te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju istine i sjećanja na Domovinski rat, pa evo pozivnica je stigla direktno od kabineta ministra hrvatskih branitelja, bit ćemo i tamo večeras.
1: Hvala ti lijepa, Barbara.
2: I sad, jel pošteno što nisam spomenula uopće koncert Marka Perkovića Thompsona, ljudi moji, ne stižemo sve u ovih par minuta. Možda samo da spomenem svima vama koji stižete u Šibenik, naša policijska uprava Šibensko-kninska je opsežne upute i preporuke izvjesila, da tako kažem, na svoje službene web stranice, vezane uz bilo što, evo, uz regulaciju prometa.
1: To je večeras, jel?
2: To je večeras, draga moja, da. To je večeras u Šibeniku.
1: Da.
2: Dakle, i parking, i kako ići pješke, kako ići autom, kako i gdje ići ako idete na koncert, kako i gdje ako ne idete na koncert i želite proći samo nekako oko Šibenika. Sve informacije su na web stranici, tako da ako još se netko nije informirao na vrijeme, stigne i putem, samo da. Sretno, polako i budite strpljivi, evo puni strpljenja. Mi ćemo samo za kraj ovog našeg javljanja, možda ne baš svakidašnja, ali i čuli smo tu snimku, vjerujem, nebrojeno puta. Međutim, nekako nam se uklapa da ponovno čujemo. Na današnji dan, dobro znamo, čuli smo, evo slušamo cijelo jutro, 4. kolovoza je počela ova sudbonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Imamo jedan arhivski tonski zapis iz toga vremena. Evo kako je početak akcije komentirao danas umirovljeni general bojnik, ali tadašnji ratni zapovjednik legendarnih pauka 4. gardijske Damir Krstičević iz mlađih dana.
4: 5 sati je krenilo sa vatrenom pripremom. To je nebo gorilo, to je 5 sati tamo na ono prizoru, nije još kompletno ni svanilo, Weberovi paraju zrak, topništvo, topovi tuku, tenkovi se čuju buke tih motora i tu oko već do jedno 3 sata popodne general Corrado je probio svoju liniju. Četvrta je isto odradila svoje, znači na svom pravcu.
2: Evo,
1: pod mali podsjetnik, da.
2: Da. Da, nikad dovoljno puta ponoviti, ne zaboraviti. Evo, dragi moji Hrvati, Hrvatice i svi vi koji volite ovu zemlju, sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: Hvala ti lijepa, Barbara. Sve ćemo sutra prenositi. Mi sutra nećemo putovati Hrvatskom na ovaj način, već ćemo biti na jednom mjestu kod vas u Kninu i prvi program Hrvatskog radija prenosit će sve, a kroz naše informativne emisije naravno izvještavati.
2: Tako je, srdačan pozdrav iz vrućega Knina.
1: Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, u 11 sati su vijesti, a nakon toga smo ponovno zajedno i idemo do Zadra, Osijeka, Splita i čut ćemo novosti iz našeg glavnog grada.

0: Mladić koji je teško ozlijeđen u jučerašnjoj eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i smješten u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. Podsjetimo, 20-godišnjak je u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov brat i otac koji su prevezeni u Karlovačku bolnicu. Oni su lakše ozlijeđeni. Policija objavila je da je u dnevnom boravku neoprezno rukovao improviziranom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla. Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme, i to za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đoroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Jak potres pogodio je oko 10 sati središnji dio Italije. Prema seizmološkim podacima, magnituda je bila 4,3 prema Richteru, a epicentar 18 km sjeverozapadno od Liborna na dubini od 9 km. Upravo zbog relativno plitkog epicentra potres se osjetio na širem području Toskane. No za sada nema izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se, uobičajeno, već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
2: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Zagreba položilo je vijence na groblju Mirogoju kod spomen obilježja Glas hrvatske žrtve Zid boli, središnjega križa u Aleji hrvatskih branitelja, te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.

0: Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje KAUNU Žalgiris, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana poslije u Litvi. Ako Dinamo pobjedi litavski klub, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga, odlučena je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat je za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. 11 je sati i 11 minuta, još jedan pozdrav šaljevam ekipa prvog programa Hrvatskog radija koja je danas s vama, a to su tonski realizator Ozren Futivić, glazbu bira Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. U Zadru nas već čeka kolegica Suzana Dražić, dobar dan.
1: Koja se raduje, dobar dan, što je Aleksandra Funes s druge strane.
2: Hvala Aleksandra.
1: Mi smo, odnosno ti si, iz one bajke Mrav i Cvrčak, Mrav, dok kolegice malo su na godišnjem, jel tako?
0: Doći će i mojih pet minuta.
1: Da,
0: i
1: mojih je prošlo. Mojih je prošlo pet minuta i ja sam se evo vratila s godišnjeg i da je još malo u ovim ljetnim danima, ali dobro, što je tu je. Hvala Bogu, radujem se ovakvim susretima.
0: Hvala.
1: Aleksandra draga, evo lijep pozdrav iz Zadra i Zadarske županije našim slušateljima diljem lijepe naše i gdje nas već slušaju s obzirom na tehnologiju, mogu nas slušati iz raznih dijelova svijeta. Uvijek je klasično, počinje se sa tim vremenskim podacima, vedro, sunčano,
0: vruće,
1: vruće, sad malo sam se klimatizirala, ali tako je kako je. Evo nekih 30 stupnjeva izmjereno u 11 sati baš konkretno u Zadru. Recimo Zadarska zračna luka, evo nekih 10-15 km dalje od nas, kod njih je, dakle to su već ravni kotari, 34, tamo je ipak malo još veća temperatura. Ovi dana se kupaju i oni koji se do sad nisu kupali, tako da 27 stupnjeva. Dobro, ljeto je, vruće je.
0: Pa da.
1: Ovo je, nekako sam računala, treći val vrućine, ono baš imali smo lipanj, nam je bio nekako, meni osobno baš nekako naporan, srpanj nas je poštedio, ublažio sa dvije promjene vremena, malo kiše, pa je bila malo bura, pa je bilo lakše i evo sad računam do Vele Gospe još ovo, pa smo nakon toga, će nam biti lakše, je li tako Aleksandra?
0: Pa nadamo
1: kraći
0: se.
1: Dani, malo kiša nek padne i onda dođe ono lipo razdoblje.
0: Ono moje lipo vrijeme.
1: E, ono prekrasno vrijeme, da, rujansko i onda, ovaj, odnosno već tamo krajem kolovoza osjeti se to, nekako je to ugodnije za život, ali dobro, evo, ne želimo se. Dobro, jučer se kolegica malo požalila, odnosno oko te vode, pa ja više o toj vodi ne bi, s obzirom da sam se i tom jučer temom i bavila, nadam se da se stanje će se normalizirati. Evo, čuli ste i sami, to su te najveći problemi zapravo u tim cijevima što koji vode prema Zadru, koji su iz 80-ih godina, a u međuvremenu, pogotovo zadnjih 10-20 godina se izgradilo puno toga. I onda i ta velika potrošnja vode, pogotovo u noćnim satima, pa se te vodospreme ne uspijevaju popuniti. I ono što ste pričale malo i o bazenima i o kućama i
0: a
1: svemu,
0: bazenima,
1: preslušala sam.
0: Rekla jučer, mislim to. Isto mislim i jučer i danas i mislit ću i sutra.
1: A to je tako, da, uz more ostanu uz bazen, a to je tako. To je isto, Aleksandra, nešto slično kao ljudi koji su žive kraj mora i recimo cijeli život se nisu puno kupali. Ne idu, nemaju ni naviku ili se kupali kao djeca pa više ne žele.
0: Ja sam o tome, ispričavam se, neki dan s prijateljicom razgovarala i onda sam ja njoj iz ove svoje perspektive objasnila da more ti je nadohvat ruke, pa sutra ću, pa ću sutra, aha, pa ću, jer ja slično zapravo razmišljam, kad idem na more, ne idem na onaj klasični odmor, dakle idem i među domaće ljude i onda to mogu biti koliko hoću, kad hoću i kupat se i jednako tako, onda sam tu puno ležernija nego možda neki ljudi koji uplate 10 dana pa onda idu i po ovoj vrućini.
1: Da, ima.
0: Ja smatram se privilegiranom s jedne strane, a aha, razumijem i domaće ljude. Opet kažem, mogu sutra, mogu preksutra, pa ti onda prođe i ljeto.
1: A prođe ljeto, ali eto, ali najčešće nemaju neku naviku, dok opet imamo one strastvene koji će to iskoristiti, odnosno ići će na plažu negdje oko 5 popodne, postati do predvečerja. Evo, moj kolega kaže da će večera se baciti u more, tako da ovaj, većinom su ipak oni koji to vole, a opet ima i oni koji su možda malo i lošije na nogama, nešto da, stariji,
0: i
1: one koji bi se rado kupali.
0: Nešto
1: ali
0: dobroga
1: jednostavno
0: od vrućina, ja sad stalno ti uskačem u riječ, natjerale su neke ljude koji možda nisu se dugo kupali, to se čini mi se na početku i rekla da malo skoče u to more, jel?
1: Ako neće, ako nisu do sad, ovi dana hoće. Da. Evo, pune su plaže i nekad gledam na tim plažama, baš se ne sluša ovi savjeti dermatolozi, tako da puno more i žalo i mladih i starijih na suncu, tako da neko sluša, neko baš i ne posluša.
0: A u predvečerje je prekrasno.
1: A tada je najljepše.
0: I u jutro, kad je ono rano jutro, pa bonaca, samo što se meni teško bude probuditi. Morat ću tu nešto učiniti.
1: A onda Ostaje predvečerje. A za predvečerje, odnosno večeras, možemo na jedan lijepi koncert. Cijelu godinu naši Arbanasi obilježavaju svoju 300. obljetnicu dolaska u ovaj kraj. Njihov doprinos je za ovo područje veliko i poznati su Arbanasi. Evo, ako samo kažemo da su Đani Marša, recimo, ili Mladen Grdović, da su to Arbanasi što tiče tog glazbenog dijela, a oni imaju i poznate i svećenike i književnike, i u svakom slučaju njihov doprinos je velik. Oni raznim brojnim događanjima obilježavaju taj svoj dolazak, tu veliku obljetnicu, 300. obljetnicu dolaska u Zadar, a večeras je jedan lijepi koncert i baš koncert koji je upravo večeras, dakle, posvećen je sutrašnjem velikom blagdanu, odnosno prazniku, dakle, danu domovinske zahvalnosti, danu hrvatskih branitelja, ali i uspomena vojno redarstvo operaciju Oluja, ali isto tako i posvećena ovom njihovom dolasku, dakle ovom jubileju, Arbanasi od srca pjesmom. Arbanaški pjevača je puno, tako da će tu biti Đani Maršan i Bepo Matešić i Zoran Jelenković i Vili Kalmeta i Mario Petani, bit će tu nekoliko klapa, pjevat će se brojne pjesme. Ulazi slobodan na forumu od 21 sat, s tim da je grad odlučio zatvoriti dio poluotoka za promet, to je od Lančanih vrata, znači to je od starog autobusnog kolodvora tamo, to će znati oni koji poznaju Zadar, do foruma. Ne samo što neće znači dozvoliti vozilima, ali u jednu ruku je to njima eksperiment da vide kako će to funkcionirati, dakle, kao pješačka zona, jer bilo bi najbolje da naš stari dio grada, da poluotok jednog dana postane pješačka zona. Pa će onda oni tu, promet će se zaustaviti, jer je inače taj dio dosta ispod foruma prema rivi. Navečer je veliko zagušenje prometa, pješaci imaju prednost, a pješaci non stop s foruma Aleksandra prelaze zebru, idu na rivu. I to je na non stop jedna rijeka ljudi koja prelazi cestu, a kolona vozila stoji.
0: Stoji, da.
1: E, i to je onda, a nema alternative, to je jednosmjerna cesta, znači tu staje i nema micanja iz te kolone. Tako da će malo i napraviti eksperiment, vidjeti kako će to funkcionirati bez vozila taj dio, i koncert, vjerujem da će biti lijep uz ovo lijepo vrijeme. U Privlačka noć, to je isto jedna za popularna fešta, u Privlaci tamo će isto biti veselo, pa će neko i prema Privlaci, tamo su i lijepe plaže, i ko ima mogućnost tamo ljetovati, isto mu neće biti žao. I i tako, draga moja Aleksandra, ništa, to bi ja od, i što tiče Zadra, i naravno podsjetnik na Oluju. Znamo da je središnjica, da je središte u proslavi u Kninu, ali evo, kolegica je imala jedno javljanje za Dobro jutro Hrvatska, Katina Vrsaljko, pričala sa pripadnikom 112. brigade o tom doprinosu što se tiče akcije Oluja, pa ćemo mi evo za kraj ovog našeg javljanja čuti Antu Srzantića, operativnog časnika u zapovjedništvu 112. brigade.
2: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću, nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin, i onda je već situacija bila drukčija.
1: Evo, ovo je naš doprinos, mali,
0: mali podsjetnik, da, sutra, na taj dio naše.
1: Je Aleksandra draga. I evo, moram još nešto reći, vidim da su, da su iz Morka upozorili na, na u području Šibensko-kninske županije da zrakoplovi, helikopteri, oni će sad malo danas vježbaju, sutra je program taj letački, slečani, i naravno zabrana dronova, i onda se uvijek sjetim kako ta krila oluje, odnosno oni kad odrade, oni će sutra 100% kada sve to lijepo prikažu taj program koji pripremaju u Kninu, onda oni na povratku iznad Zadra. Sve to lijepo, barem upola ponove, odnosno repriziraju.
0: Odlično.
1: Tako da imamo taj privilegij, kad god se vraćaju s neke, jednom sam bila u moru pa sam im mahala misleći kao da oni me ne vide.
0: A vidjeli su
1: i pljeskala sam im. To je tako bilo atraktivno, svi su gledali iznad rive i tamo ja na moru, ja to pa bravo. Oni uglavnom budu željni, valjda još malo da to sve što su izvježbali, što znaju, i onda nama to bude baš fino, onako taj atraktivni program, oni se zadrže još i onda se vrate u bazu. Tako da očekujem sutra.
0: Mm-hmm.
1: Je, i turistima, super, tako je. Ja ih čekam.
0: U moru, da.
1: Da, otprilike ću biti u moru, ja se nadam. Eto,
0: toliko. Suzana, hvala ti najljepša.
1: Hvala vama, Bog svima. Pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. A mi bez pauze idemo do Osijeka. Ondje nas čeka kolega Marin Bilandžić.
3: Dobar dan iz Osijeka, evo. Dobar, pozdrav iz vrućeg Osijeka, ali to nije nikako posebna vijest s obzirom da je diljem Hrvatske
0: vruće,
3: je,
0: da.
3: Vruće jako, u Osijeku je trenutačno 36 celzijevih stupnjeva, kažu prognostičari da bi moglo ići to danas i do 40. Mm-hmm. A uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja u Osijeku su jutros vijence položila izaslanstva grada Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije, te koordinacije udruga branitelja i stradalnika domovinskog rata. Počast poginulima u Oluji i svim hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata odana je kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave, pa poslušajmo županicu Natašu Tramišak i zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina.
4: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku, koju smo danas dužni i obvezni graditi kako bi generacije koje dolaze nakon nas živjele u miru i u slobodi.
5: Želim spomenuti kako je i ovaj dio Hrvatske, dakle Osijek, Slavonija i Baranja, dali veliku žrtvu u domovinskom ratu u svakom smislu. Ono najvrijednije ljudske živote i hrvatskih branitelja i civila. Pretrpjeli smo i velike materijalne štete, ali želim istaknuti kako su i naši vojnici, hrvatski branitelji iz Osijeka, iz Osječko-baranjske županije, iz cijele Slavonije i Baranje sudjelovali na svim ratištima u Republici Hrvatskoj.
3: Da, ove godine će u Osijeku biti nešto skromniji program obilježavanja Oluje. Sutra će na Osječkom Pampasu program imati udruge branitelja i stradalnika domovinskog rata. A nama u Osijeku traje još uvijek Osječko ljeto kulture do kraja kolovoza. Večeras će u galeriji Kulturnog centra Osijek biti otvorena izložba Moments in Black and White Film osječkog autora Gorana Šantara, fotografa i televizijskog snimatelja koji je svoju dugogodišnju profesionalnu karijeru spojio s posebnom strašću prema analognoj i crno-bijeloj fotografiji. Izložba je u Mađarskoj tijekom svibnja i lipnja predstavljala i grad Osijek u sklopu obilježavanja 25 godina prijateljstva i suradnje Osijeka i 13. okruga Budimpešte, pa evo poslušajmo nešto malo o izložbi od Gorana Šantara.
6: Izabrano je kratko nekih 84 fotografije, su izabrane sugeriranjem grada, prijatelja i ovako, ono, znači na brzinu sugeriran jedan kolaž fotografije 84, nije ništa posebno birano, sve su te fotografije na svoj način imaju priču, znači vi kad dođete, ako dođete večeras pogledat, ili ovih dana sve do 25.8. možete doći pogledati izložbu, vidjet ćete da je to jedan šarolik kolaž od kiše, snijega, praznih ulica, napučenih ulica, noću, različitih ljudi, različite životne dobi u različitim situacijama. Sve onako, kažem, fotografije koje su pripremljene, osmišljene i svaka ta fotografija ima jednu svoju priču.
3: Da, a do subote nam još uvijek traje i kiparska kolonija u Ernestinovu, 53. po redu. Danas je naime dječji dan, od 17 sati na programu su radionice grafiti i slama. DVD Ernestinovo predstavit će svoja vozila i organizirati dječje igre. U 20 sati počinje dječja predstava, a od 21 sat u kinu na otvorenom prikazuje se crtić. Evo, toliko iz Osijeka, vrućeg Osijeka u kojem se evo još malo mogu i građani osvježiti u Dravi koliko toliko dok je još uvijek ima.
0: I nadamo se svi kiši da malo i
3: nadamo dođe, se, da. Nadamo se nekoj promjeni vremena, ali ovo je sad zaista zabrinjavajuće već.
0: Hvala lijepa.
3: Pozdrav iz Osijeka.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. A nakon Osijeka vraćamo se još malo na more, do Splita, ondje je naša kolegica Carmen Šore. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim vama, svim našim slušateljima.
0: Vruće, jel?
1: Nije.
0: Kod vas jedino za friško.
1: Je, pa, pala je kiša, što niste čuli. Dobro, u svakom...
0: Da. Super spavali.
1: Je, ništa spektakularno, stvarno, iz Splita muče nas ove temperature, kao i svugdje u Europi, a evo, pretpostavljam da ste i sami vidjeli ovo što je objavio meteorološki servis Severe Weather Europe, upozorava na daljnje jačanje toplinskog vala nad Hrvatskom, dakle 42 stupnja, 43 stupnja. Međutim, evo nada je u tome što će sve trajati do petka i onda će se ta toplinska kupola navodno početi smanjivati. Nada,
0: nada umire zadnje.
1: Da, ko preživi pričat će. A evo, da zadnjih dana na sreću kod nas nema nekih većih požara, turiste u gradu je kao inače previše, po otocima ipak primjećujem blagi pad, ili kako bi se reklo taman, posebno izvan onih takozvanih popularnih mjesta. Međutim, zanimljiv je podatak da upravo sad u jeku turističke sezone Split bilježi prvi pad zračnog prometa od završetka pandemije. I kroz zračnu luku Split u srpnju je prošlo nešto više, kažu podaci, od 770 tisuća putnika, gotovo 17 tisuća manje nego u istom mjesecu prošle godine. Tako da to govori mnogo samo za sebe.
0: A dobro, opet ih je puno.
1: Opet ih je, da. Međutim, ove cijene u gostiteljstvu i dalje divljaju i zatvoren je to kruga. U Splitu divljaju cijene parkinga, a kasnije nam u programu upravo stiže direktor Split parkinga, pa ćemo ga pitati kako opravdavaju 4 eura po satu, kao da smo Monte Carlo, šta znam, mislim. Ovo me kao, stvarno nema.
0: Gadno, ne, da.
1: Da, je. Ali očito moramo past da bi se opet digli, jer nema, mislim, barem se meni ko lajku tako čini, šta znam.
0: A gled, dok ima kupaca,
1: je.
0: Neće i robe.
1: Da, tako je.
0: A mi možemo samo plakati.
1: A mi možemo, da, tu bojati, plakati, čekati to. Da, nas bi barem razveselila kiša, evo mi smo stvarno skromni. A ono što je danas zanimalo i nas, kako stojimo mi s vodom, dakle Split se i okolica Splita opskrbljuje se iz rijeke Jadro, otoci vodu crpe iz Cetine. A u program nam se javio direktor komunalnog poduzeća vodovodi i kanalizacije Ivica Perić. Evo što je rekao, predlažem da poslušate. Dakle, nije situacija kao u Zadru ili u Istri. Jadro, ta naša krška rječica i dalje je živahna, pa evo predlažem da poslušamo.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje, po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo stavnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
1: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?
2: Pa evo, upravo izdašnost te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velike izdašnosti, veliki pluća, rekli smo.
0: Krška rječica, ali onaj mali lapsusić možda je bio dobar, krhka, ali žilava.
1: Krhka
0: rječica. Je Jadro, pa ti se činio malo rječica, a gled Dravu, mislim.
1: A, da, je.
0: Koja je ono, kao...
1: I Dunav tek, tako da...
0: Ali Jadro se ne da.
1: Jadro se ne da, eto. Ne znam što bi još rekla, eventualno možda najavite da od 6. do 8. na Braču će biti filmski festival, to je sada već tradicionalni, a onima koji imaju snage, želje i volje uopće izlaziti van večeras u sklopu 72. splitskog ljeta, Dubravka Ugrešić-Lisica, predstavljanje knjige Gluha nota Elvisa Bošnjaka i sutra naravno Ivan Plemeniti Zajec i Nikola Šubić Zrinski.
0: Hvala ti lijepa, Carmen, evo u iščekivanju, da ne bi ispalo godoa, ali u iščekivanju malo friške vremena.
1: Mada, ja ne znam više sad ko će to sve sad pamtit, koga se sve sluša. Slušaj, ja mislim da moramo uživati u ovom ljetu, jer kažu ovi ozbiljni meteorolozi da ovaj El Niño koji se počeo stvarati na području Pacifika bit će najveći u zadnjih 150 godina i tada stvarno ko preživi pričat će.
0: A možda su to neke mijene koje su uobičajene svakih nekoliko stotina godina pa ćemo
1: preživjeti. Ma naravno sve pa ima, ona... da.
0: Krenuti iznova.
1: Ma mislim i destrukcija i evolucija, da. Tako da kako god okrenemo, kako bi rekla, sve ima svoj početak, vrhunac i kraj.
0: Budimo kao riječica Jadro.
1: Tako je. Eto, želim svima da budemo rijeka Jadro.
0: Hvala najljepša.
1: Hvala
0: pozdrav
1: tebi.
0: Pozdrav Dalmaciji.
1: Također.
0: Veliki.
3: That morning she washed the dishes and knocked on the wood 3 times. Hoping for something new, just an old wish from her weary heart. A new day unfolding, another chance for a brand new start. Cup of tea in her hand, the 4th of 14. Her routine and comfort she's never actually planned. I guess

0: za kraj slijede novosti iz Zagreba. Njih nam donosi Nevena Saraga s našeg Radio Sljemena.
1: Dobar ti dan. Želim dobar dan našim dragim slušateljima iz vrućeg, kipućeg Zagreba, sa zagrebačkog asfalta. Evo, toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme i za zagrebačku, ali i za osječku, karlovačku i riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom, ali vjerujem da je
0: Skoro bliže
1: crvenom nego zelenom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Evo, pazite i na to. A treba naravno paziti i na bilo kakav rizik od požara, pa mi je evo dosta zgodna vijest koja je u stvari bila jučer u našem programu, ali mislim da treba evo taj projekt nekako popularizirati i obavijestiti naše građane, informirati ih da uopće postoji. DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara, provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Svi smo svjedoci da je to onako neki običaj kod nas da se pale grane nakon orezivanja ili nakon košnje, ali evo
0: nije najpametnije
1: nego je i zabranjeno u ovo vrijeme, dakle od 1. lipnja pa sve do 31. listopada, a ova usluga omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci naime dolaze vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju upotrebu, objašnjava Jan Vese iz DVD-a Trnje.
2: Znači, imate neku rezidbu, sad ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zarošti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici, tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas. Naravno, moramo imati pristup sa vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici. Moramo nekako doći do te lokacije, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje, ima dosta objava, tako da je vrlo jednostavno za naći. Prijava je dosta konkretna, traži malo više podataka, ali baš iz tog razloga kako bi nama bilo lakše pristupiti na toj lokaciji, da bi znali koliko se trebamo pripremiti, pa da možemo planirati sljedećeg susjeda.
0: Evo i opet vatrogasci, već smo ih danas spominjali, naši vrijedni.
1: Je, je.
0: Zabranjeno je, ali izvan tog perioda
1: treba paziti, naravno.
0: Da, i ne ostavljati tu vatru bez nadzora nikako.
1: Da, da. Pa evo, ovo je izvrstan projekt, pa evo, a i ta sječka se zaista može i za malčiranje koristiti i za uređenje.
0: Upotrebljiva je.
1: Tako je, za uređenje naših vrtova nije loše ju imati. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Zagreba položilo je vijence na groblju Mirogoju kod spomen obilježja Glas hrvatske žrtve Zid Boli, središnjeg križa u Galeriji hrvatskih branitelja, te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Prije svega, kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. To tako radimo svake godine, pa isto tako naravno smo se okupili zajedno sa udrugama i predstavnicima udruga i danas, i naravno sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
1: Grad je veliko gradilište, gradi se, radi se.
0: A kad, posuda, ako ne sad?
1: Da, kolnici se uređuju se evo ceste, radovi na gradilištu Sarajevske ceste su u završnoj fazi, obuhvaćaju izgradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge, proširenje ceste na puni profil. Evo, to su neki tehnički podaci. Južni ulaz u grad u Novom Ruhu očekuje se u rujnu, kada će stanovnici Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži. Voditelj projekta Vinko Tomić je bio u našem programu.
4: Radovi obuhvaćaju gradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Voditelj projekta Vinko Tomić.
5: Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
4: Očekuje se da će novi južni ulaz u grad i tramvajski promet krenuti do kraja sljedećeg mjeseca, kada će stanovnici Travnoga, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put imati izravni pristup tramvajskoj mreži.
5: Ispravljačka stanica je spremna za tehnički pregled, ali smo vezani za ispravljačku stanicu Zeta. To očekujemo oko 20.21. da se spoji i naša i njihova da prođe tehnički kako bi mogli ispitivanja. Što se tiče tramvajske pruge, biti će sve spremno i za sredine mjeseca ili kad se pusti napon u ispravljačku da se obave sve predradnje za sigurno prometovanje tramvaja, to znači brušenje, probne vožnje i sve one stvari koje kolege iz ZET-a trebaju.
4: Konačni kraj radova na Sarajevskoj cesti i tramvajskoj pruzi vezan je za gradnju nadvožnjaka kod Draženog kolodvora, koji je u ovlasti HAC-a, a koji bi trebao biti gotov do 2028. godine.
0: Ovo je malo šira bila informacija i hvala na njoj. To je ono što nas sve zanima, a tek nakon kolovoza, za nekih malo više od mjesec dana počinje škola, ljudi će se većinom vratiti s godišnjih, a onda dolaze i studenti i grad će biti ponovno krcat.
1: Opet pun, užurban, da. Evo, čuli smo malo opširniju obavijest, odnosno opširniji izvještaj naše kolege Borisa Bogića, pa evo, veliki su radovi tamo i zaista jako, jako važan projekt. Malo sporta, Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. A Muzej Prigorje u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priča iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba je otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Autorica izložbe Sanja Prijatelj u muzej poziva do 24. ovoga mjeseca uz slobodan ulaz.
6: Sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stariji slušatelji ili iskusni ili oni koji zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
1: Eto, naša draga Sanja, baš sam komentirala sada, bivša Sljemenašica. ima nas posvuda.
0: Posvuda, da.
1: Eto, tako da, evo, dođite u Muzej Prigorje.
0: Nevena, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.

Kao što sam već tijekom našeg današnjeg susreta govorila, sutra nećemo putovati Hrvatskom, bit ćemo na jednome mjestu u Kninu, a svi koji ne mogu ondje slaviti dan pobjede, tu smo mi i valovi prvog programa Hrvatskog radija. Slušajte naše prijenose i javljanja od jutra. Današnje putovanje Hrvatskom realizirali su tonski Ozren Futivić, glazbu je birao Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan nastavak dana uz naše programe vam želim.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara. Knin je spreman za sutrašnje središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Završne su pripreme pri kraju, a zamjenik gradonačelnika Marko Pehar poziva građane i posjetitelje na oprez zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: 31. obljetnica Oluje obilježava se diljem Hrvatske. U Rijeci je program počeo svetom misom za domovinu i podizanjem hrvatske zastave na Kosi Toranj. Održani su i motodefilete mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule. U njihovu čast armada je zapalila 23 baklje. O važnosti i značenju Oluje govore građani Rijeke.
2: Šta vam znači obilježavanje Oluje i Dana hrvatskih branitelja?
3: Sve. Apsolutno sve. Znači, ono što smo sanjali, dobili smo.
4: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema. Mislim da su to najvažnije stvari.
5: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama od prvih dana pa na dalje.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ministar branitelja Tomo Medved za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo, spomenuo je i rješavanje statusnih pitanja te pronalazak nestalih.
6: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren jest pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: A u povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence na Mirogoju.
7: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm. I Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tomu, problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na

0: razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Prema policijskim informacijama, 20-godišnjak je aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. Mladić je teško ozlijeđen i helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb, a druge dvije ozlijeđene osobe zbrinute su u Karlovačkoj bolnici. Kuća je gotovo potpuno uništena u eksploziji. O stanju ozlijeđenih govori liječnik Karlovačke bolnice Dalibor Lavrnja.
2: To su u principu sve površinske ozljede koje su nastale od gelera prilikom eksplozije te naprave. Oni su sad kod nas, jel će biti neko vrijeme, par dana sigurno, jel dok se njihovo stanje u potpunosti ovoga ne stavili, jel dok se ne oporave.
1: Vijesti. Marko Perković Thompson večeras nastupa u Šibeniku, gdje se očekuje oko 27.000 posjetitelja. Policija upozorava da ulazak u grad osobnim automobilima neće biti moguć, pa je za posjetitelje organiziran autobusni prijevoz. O organizaciji dolaska, sigurnosnim mjerama i pravilima vezanima za uporabu pirotehnike govore predstavnik organizatora Mirko Gudelj i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
3: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
4: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna. Sport.
1: Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg predkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
5: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja Lige prvaka.
6: Šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva predkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govori. Tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
5: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Plan za utakmicu pojednostavio je desni bek plavih Moris Valinčić.
7: Prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
5: A evo što kažu u Maksimiru, kakav bi ih rezultat zadovoljio u oči uzvrata na Baltiku.
7: Pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
6: Pobjeda, sad nešto govoriti o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
5: Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva predkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
8: Mjesec dana smo ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri, znamo kakav je ulog, znamo šta znači Dinamo kad igra, ne znamo, ja znam. Kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
5: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Poslijepodne sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Mirom sklopljenim u Svištovu na teritoriju današnje Bugarske 4. kolovoza 1791. godine završio je Austro-Turski rat koji je izbio 1788. godine. Na početku rata vojska Habsburške monarhije potisnula je snage Osmanskog carstva duboko u Vlašku, ali u protunapadu Habsburška vojska odbačena. Osmanlije nisu mogle uspješno ratovati na dva bojišta i trpjele su teške poraze u ratu protiv Rusije, zbog čega je popustilo i njihovo zapadno bojište protiv Habsburške monarhije. U novoj ofenzivi Habsburške snage ušle su u Beograd 8. listopada 1789. godine, a nakon toga i u Bukurešt, pod pritiskom Velike Britanije, koja je htjela spriječiti jačanje Rusije, i Pruske, koja je htjela Habsburšku monarhiju pridobiti za pokušaj slamanja Francuske revolucije. Habsburška monarhija povukla se iz rata i 4. kolovoza 1791. godine sklopila separatni mir s Osmanskim carstvom.
12: Usprkos vojnim uspjesima, Habsburška monarhija je zbog šireg međunarodnog konteksta izazvanog Francuskom revolucijom bila prisiljena prihvatiti nepovoljan mirovni ugovor koji je restaurirao stanje prije rata. Neznatno je korigirana granica prema Bosni, gradovi i utvrde Lapac, Srb, Cetin, Drežnih, područje oko Plitvičkih jezera i Plješivice pripali su Habsburškoj monarhiji, a ona je ta područja priključila vojnoj krajini. Nakon sklapanja Svištovskog mira, Habsburška monarhija, kasnije Austro-Ugarska, više nije ratovala protiv Osmanskog carstva. Habsburška monarhija nakon sklapanja Svištovskog mira približila se Pruskoj i prihvatila 27. kolovoza 1791. godine deklaraciju iz Pilnica. Cilj je te deklaracije bila uspostava saveza protiv republikanske Francuske, a njome se Habsburška monarhija odrekla ekspanzije na istoku na račun Osmanskog carstva, a Pruska se obvezala da se neće širiti na istok Europe. Desna vrata vode u naše tajno sklonište. Nitko ne bi pogodio da se iza tih jednostavnih sivih vrata može nalaziti toliko prostorija. Ima jedna niska stepenica ispred vrata i veci unutra. Točno preko puta ulaza nalazi se strmo stubište. Uskim hodnikom s lijeve strane dolazi se u sobu koja treba biti spavača i dnevna soba obitelji Frank. Do nje je manja soba koja mladim damama služi kao radna i spavača soba. S desne strane je mala soba bez prozora u kojoj su umivaonik i mali odjeljak za WC, kao i još jedan ulaz u Margojinu i moju sobu.
11: Ovako je Ana Frank u svom dnevniku opisala skrovište u kojemu su se od nacističkih okupacijskih vlasti u Nizozemskoj skrivali ona i njezina obitelj. Ana Frank i njezina obitelj uhićeni su 4. kolovoza 1944. godine u njihovom tajnom skrovištu u Amsterdamu, nakon čega su ih nacističke vlasti poslale u koncentracijske logore, koje je preživio samo njezin otac Otto. Ana Frank, autorica je glasovitog dnevnika u kojem je ta židovska djevojčica zapisivala svoje svjedočanstva o dramatičnom odrastanju u strahu, progonu i skrivenju od nacista.
12: Njezino je puno ime Annelise Marie Frank. Rođena je u Frankfurtu na Majni 12. lipnja 1929. godine. Godine 1933. njezina obitelj od nacista bježi u Nizozemsku, koju je u svibnju 1940. godine okupirala nacistička Njemačka. Od tada se i u Nizozemskoj počinje provoditi rasistička politika prema Židovima, pa je uslijed toga Ana Frank izgubila njemačko državljanstvo. Na 13. rođendan 12. lipnja 1942. godine Ana Frank je dobila dnevnik i odmah ga je počela voditi. Njezina obitelj, majka Edith, otac Otto i sestra Margot, 6. srpnja 1942. sele se u tajno skrovište u uredu u kojem je radio njezin otac. U njemu su proveli više od 2 godine. Ana piše o svom odrastanju u abnormalnim uvjetima. Obitelj Frank je izdana. i 4. kolovoza SS i Zelena policija, nizozemska policija koja je surađivala s nacistima, uhitili su ih i poslali u logor. Ubrzo su uhićeni i Nizozemci koji su pomagali obitelji Frank, a jedan od njih, Mip His, uspio je spasiti dnevnik. Ana Frank umrla je u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen, vjerojatno od iscrpljenosti i tifusa, koncem ožujka 1945. godine, 20 dana prije oslobođenja toga logora. Nakon rata, njezin otac se vratio i predan mu je kćerin dnevnik. Prvi put objavljen je 1947. godine pod nazivom Stražnja kuća, a ubrzo se kao naziv ustalio Dnevnik Ane Frank.
13: U petak 4. kolovoza 1995. godine Hrvatska vojska i specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova započele su vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara Republike Hrvatske. Ta su područja na Kordunu, Baniji, Lici i Dalmaciji 1991. godine zauzeli pobunjeni Srbi uz pomoć Jugoslavenske narodne armije. Pripremne operacije za Oluju započele su u jesen 1994. Nizom operacija zima 94, skok 1, skok 2, ljeto 95, Hrvatska vojska ovladala je Dinarom, potisnula vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i ušla u Glamoč i Bosansko Grahovo, čime je strateški okružila Knin, glavni grad pobunjeničke Republike Srpske krajine. Neposredno prije početka Oluje vođeni su diplomatski pregovori između hrvatskih i pobunjeničkih vlasti uz međunarodno posredovanje, kojima je cilj bio mirna reintegracija u okupiranog teritorija ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Sve te prijedloge pobunjenička strana odbila.
12: Samo nekoliko tjedana nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu i počinila pokolj nad oko 8000 Bošnjaka, širem području Bihaća prijetila je sudbina Srebrenice, a Hrvatskoj novi veliki izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine. U takvim okolnostima započela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Napad na okupirana područja, poznata i pod nazivom Umpa Sjever i Umpa Jug, započeo je u svitanje 4. kolovoza 1995. godine. Na bojišnici dugoj oko 700 km, Hrvatska vojska i policija rasporedile su oko 130.000 vojnika, do 350 tenkova, 800 topova i mirobacača te 30 zrakoplova. U Slavoniji i na Dubrovačkom području bilo je raspoređeno još 70.000 vojnika koji su ta područja trebali štititi u slučaju napada snaga iz Srbije. Vojska Republike Srpske krajine raspolagala je s oko 40.000 vojnika, do 250 tenkova i oko 350 topova. Prvoga dana operacije Hrvatske su snage probile obranu neprijatelja na 30 mjesta, a udarnu snagu činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom. Većina protivničkih uporišta bila je u okruženju ili poluokruženju, a drugog dana operacije započelo je povlačenje većine srpskog civilnog stanovništva koridorima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Drugog dana operacije oslobođeni su Knin, Drniš, Vrlika, Benkovac, Gračac, Plaški, Hrvatska Dubica i druga mjesta. 6. kolovoza Hrvatska vojska spojila se s armijom Bosne i Hercegovine i time je razbijena blokada Bihaća i zapadne Bosne. Istoga dana oslobođeni su Petrinja, Slunj, Kostajnica, Plitvička jezera, Korenica, Glina, Obrovac. Do kratkotrajnog zastoja došlo je na području Banije, ali nakon reorganiziranja i pregrupiranja Hrvatske vojske, tamošnji je 21. korpus Vojske Republike Srpske krajine okružen i on se predao 8. kolovoza. Davor Marijan u knjizi o operaciji Oluja piše da je u njoj poginulo 196 hrvatskih vojnika i policajaca, a ranjeno ih je 1100. Gubici srpske strane nisu potpuno pouzdano poznati, a procjenjuje se da je poginulo između 400 i 600 vojnika. Za vrijeme operacije oko 130.000 Srba izbjeglo je s oslobođenog područja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U tjednima nakon završetka Oluje, kako to piše u članku o Oluji u Hrvatskoj enciklopediji, dogodili su se slučajevi osvete kao i paleža i pljačke, što je negativno odjeknulo u zemlji i inozemstvu. Točan broj ubijenih srpskih civila nije poznat. Janja Sekula Gibač i Slaven Ružić u članku Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja, objavljenom u časopisu za suvremenu povijest 2015. godine, navode da su u bazi poginulih i nestalih Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dostupni podaci o ukupno 225 ubijenih civila. Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 84 sata i njome je Hrvatska vojska, koja je u Bosni i Hercegovini na temelju sporazuma između predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, od 22. srpnja 1995. djelovala zajedno s armijom BiH, oslobodila više od 18% državnog teritorija. Operacijom Oluja stvoreni su preduvjeti za povratak prognanika i preokrenuti je strateški odnos snaga u regiji.
13: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Hrvatski radio, prvi program.
14: Kantinski klub.
9: Komunikacijski klub.
15: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 23. prosinca 2025. U predbožićne dane, koji zbog žurbe blagdanskih priprema mogu biti osobito stresni, još iako vrijeme nije najbolje, pravi trenutak da se primijeti specifična komunikacija među vozačima u prometu. A promet je inače zanimljiva komunikacijska tema zbog svojih znakova i pravila, a onda još tome treba znati i podučiti prometne sudionike. S nama je kao stručni gost tada bio predavač u autoškoli, instruktor vožnje, vlasnik i direktor Autoškole Europa, gospodin Vladimir Bitanga. Nekoć je bio i predsjednik izvršnog odbora Udruge poslodavaca autoškole pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, onda se to reorganiziralo.
16: Točno, bio sam dugi niz godina na čelu te udruge. Kako smo specifična djelatnost, nema nas puno, onda smo pripojeni segmentu prometa.
15: Rekli ste niz godina, to vrijedi zapravo za sve čime se bavite i čime sam vas predstavio, i to mislim da nam je važno za ono o čemu ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Vi ste instruktor s dugim iskustvom sa mnogim kategorijama polaznika, to nije više godišnje nego više desetljetno iskustvo, još od prošlog stoljeća imate i autoškolu. Kad ste imali prvog kandidata za školu vožnje?
16: Da, točno. Negdje 82. godine sam krenuo s tim poslom, cijeli radni vijek sam u tome, i mogu reći da je velika razlika između rada onda i rada danas zbog samog pristupa polaznicima tom dijelu osposobljavanja i zbog situacije u prometu. Daleko manje vozila bilo, sama vozila su bila puno jednostavnija, manje sofisticirana u odnosu na današnja, i samim tim je vrlo velika razlika.
15: Odmah da riješimo, i netko se možda još čudi zašto o autoškoli u komunikacijskom klubu, ali treba istaknuti da je jezik prometa jedan specifični jezik, da je to jezik za sebe, jedna posebna komunikacija, i kao što učimo strane jezike, tako zapravo za sudjelovanje u prometu treba naučiti i taj prometni jezik, trebamo ga znati što bolje, i rekao bih, ako ga znamo dobro, onda zapravo ne bismo trebali imati problema, ako se svi pridržavamo pravila tog jezika, da ne kažem gramatike i pravopisa.
16: Točno, dobro je zapaženo, međutim to je iluzorno očekivati, jer nikad nismo svi na istoj razini i osposobljenosti i motiviranosti za sve to, a sam način komunikacije je specifičan utoliko što mi u kratkom vremenu u specifičnim situacijama moramo prenijeti određenu informaciju bez nekih velikih govora, bez puno riječi. Jednostavno je prisutan vrlo često neverbalan način komunikacije.
15: Prva asocijacija su naravno prometni znakovi i njihov jezik, koje vi i naravno podučavate nove polaznike u onom teorijskom dijelu kad držite predavanja u autoškoli. Svaki taj znak nešto znači, svaki taj znak prenosi neku poruku,
14: I trebalo bi, velim, biti jasno ako znamo sve znakove kako se u prometu ponašati. Međutim, nije rijetkost, vi sami vjerojatno vidite da se pojavljaju tu i tamo članci na internetu. Ova neka situacija začuđuje vozače i onda se kao pita, znate li što u toj situaciji učiniti. Pretpostavljam, kad naletite na neki od takvih članaka, da se vi prije svega začudite zašto to ikoga začuđuje, jer je sve jasno.
16: Pa, najčešće je tako, međutim ima situacija kad se opravdano ljudi začude, jer nije na razini problema definirana konkretna situacija, a sami znakovi su osnov sigurnosti. Onaj ko nije stekao naviku iščitavanja znakova, praćenja preko njih, taj neće nikad biti siguran vozač. Jednostavno se većina njih oslanja na sluh, vozi po intuiciji, što je vrlo opasno. To iz svakodnevnog situacija u prometu vidimo.
14: Nezgodno je kad se onda mislimo da znamo put, ali pojavi se neki novi znak iz nekog razloga, niti ga ne primijetimo.
16: Točno, pa sjeća samo situacija u kvartu kad dođe do promjene u regulaciji prometa. Imamo žute table na kojima crvenim i crnim slovima piše oprez, nova regulacija, i to na neki način skreće pozornost vozačima na izmjenu. Međutim, ako to previdimo, vrlo često se vozači dovode u situaciju da tjednima ili mjesecima voze suprotno novim regulacijama. Jednostavno voze po navikama, što nije dobro u svakom slučaju.
14: I kako kreće vaša poduka na tom teorijskom dijelu tečaja kad se skupi nova ekipa koja je to su polaznici različitog profila, netko zna više, netko manje, netko ne zna ništa. Što im kažete kad ih prvi put vidite, ili još bolje, što prvo pomislite kad ih prvi put vidite okupljene?
16: Pa nemam određeno mišljenje, jednostavno krenemo sa neformalnim razgovorom, da jednostavno prikupim informacije o grupi koja je sazdana normalno od različitih profila. Imamo tu polaznike koji su motivirani, imamo oni koji su u strahu, imamo oni koji pak misle kako oni sve znaju, kako im to suvišno, bespotrebno, ali formalnosti radi, moraju to proći, i onda se prema tome formira i određen način komunikacije, određena predavanja. Krećemo najprije sa pojmovima koje koristimo u prometu, prometom besedom, i tu se već vidi dosta manjkavosti znanja kod polaznika, ali se pokušava motivirati ih. Sami znakovi, kad s njima krenemo, počnemo pričati o obliku znaka, jer to je vrlo bitno. Za prepoznat znak bitno je shvatiti da su vrlo značajni oblici znaka. I čim znamo, čim vidimo određeni oblik, znamo koju grupu pripada, sam simbol će nam da do znanja šta taj znak nama kaže, šta znači.
14: A nekoliko ih je iz specifičnog oblika da ih se može prepoznati i sa stražnjim
16: strane. Upravo tako, imamo dva temelja znaka koja definiraju sporedne ceste, i oni su postavljeni tako iz nekih sigurnosnih razloga. Nekad davno i znak stop i trokut okrenut na opačke, znači znakovi ukazuju da prilazimo, da se križemo sa cestom s prednjeg prolaska, su bili okruglog oblika. Pa je bio usrtani trokut ili osmerokut i pisali stop. Međutim, tada, u to vrijeme, su ceste s prednjeg prolaska, glavne ceste, morale biti obilježene znakom glavne ceste, a sporedne su bile obilježene ili stopom ili trokutom. Kad je to tako bilo, onda svi vozači, pogotovo unutar nekih kvartova gdje je česta promenada pješaka, djece koje idu u škole i škole, su vozili brzo. Oni su vidjeli znak koji im daje do znanja da su oni na cesti prednjeg prolaska i nisu usporavali. Onoga trenutka kad se skinuo znak, je došlo do promjene u obliku znaka, došlo je do situacije da se znak glavne ceste može maknuti. I sad svako ko je prilazio raskrižju, ne imajući znak, nije znao pred kakvim raskrižen, u konačnici je mogao shvatiti da je pred raskrižen cesta iste važnosti. Obzirom da ima znak, za pretpostaviti je da ni onaj sa desne strane nema znak. Njegova zadaća je bila da uspori, pogleda desno, i čim je to napravio, on je već utjecao na smanjenje opasnosti u prometu, znači povećana sigurnost. Pa po poleđini je primijetio znak i tada je tek zaključio da ona cesta prešla prolaska i nastavljao je vožnju. Tako da je to došlo do značajne promjene u
14: Zamislite, poštovani služitelji, kako je to precizna komunikacija, dakle, da možda toga niste ni svjesni ako niste bili u autoškoli i učili o tome, da vam netko prenosi poruku čak s leđa, leđima okrenut, a prenese vam poruku koju ste, koja vam je u tom trenutku od životne važnosti zapravo. To bi se isto trebalo istaknuti, nisu ta pravila tu zato da bi se prošla neka forma, da bi se ne znam, recimo, ne vežemo se zato da bismo izbjegli plaćanje kazne ako nas uhvate nevezanima, nego da bismo preživjeli u nekom, ne daj Bože, nezgodnom trenutku.
16: Da, to bi bio osnovni motiv, međutim, nažalost, kod nas taj motiv često izostane. Dobar dio vozača se veže baš zato da izbjegne opasnost sankcioniranja.
14: Što neki kažu, nije loše ako se veže barem zbog toga, ali opet nije to osnovna misao.
16: Definitivno, jer taki nikad ne nastupaju propisno, jer onog trenutka kad je siguran da neće biti pod udarom zakonodavstva, taj će izbjeći vezanje, što je u svakom slučaju pogrešno i opasno.
14: Jeste li se vi oduvijek vezali ili je ipak ili ste prošli neki proces učenja da je to dobro? Jer naime, nekoć nije bilo obavezno vezanje, nekoć nisu bili obavezni pojasevi automobilu.
16: Ja sam generacija istog vremena kad nije bilo pojaseva u vozilu, samim tim nije bilo mogućnosti veza se, pa je došlo do obaveze ugradnje pojaseva, ali ne i korištenja, i s vremenom sam stekao tu naviku, tako da da budem iskren, osnovni motiv mi je bio moj dijete. Kad se rodio, nikad nisam sjeo u vozilo s njim da nisam bio vezan. Kako bi njemu prenio informaciju da je vrlo korisno veza se, a i zbog samih polaznika.
14: Tu ste sad zapravo dotaknuli još jednu interesantnu temu, zapravo se pravila ovoga jezika, koja treba znati svi, ne samo vozači, nego smo svi više ili manje redovito sudionici u prometu na ovaj ili onaj način. Već ih trebamo znati ne od početi učiti u vrtiću, nego još i prije. A to zapravo možemo činiti samo roditeljskim primjerom, učiti dijete, je li?
16: Točno, upravo tako. Ne samo roditeljskim primjerom, već i okolinom. Od vrtičke dobi, od škola, od naranih uzrasta, pa nadalje, do autoškole. Nažalost, gledajući realno, to je ostalo na plećima autoškola. Samo one su te koje bacaju akcent i ispoljavaju potrebu za svim tim, a to je često premalo. Jer mi za 35 nastavnih sati, odnosno 30 sati nastave u učionici, ne možemo vjerovati da ćemo mi nekog preodgojiti. Nekog koji je stekao neke loše navike zbog ponašanja roditelja i okoline.
14: Baš sam to pomislio, da se očekuje ne da ste obrazovna, nego i odgojna, odnosno preodgojna ustanova, što je nemoguće.
16: Točno, upravo tako. I svako razuman će shvatiti da je to problem. Naša je zadaća da polaznike upozorimo na to, da im objasnimo i tražimo od njih prilagodbu propisima koji su aktualni. Na ispitu su oni dužni to pokazati, a nažalost poslije je na njima da sve to nastave konzumirati, što često izostane. Tako da jednostavno možda cijeli sustav je pogrešno postavljen, gledajući zapad. Tamo se dobija probna vozačka koja vjerujem da će uskoro i kod nas biti uvedena, i u tom vremenu probne vozačke svi polaznici, odnosno mladi vozači, su pod paskom. Za ozbiljniji prekršaj se uzima vozačka i ponovo se vraća u autoškolu. Znajući šta ih očekuje, oni naredne dvije godine paze na ponašanje, prate prometne znakove, propise, sve to uvažavaju i to im s vremenom pređe u naviku. Za razliku od 35 sati koji su kod nas obavezni i u kojima ne možemo očekivati da će đak prihvatiti određene navike, on dobije informaciju. A to da li će on prihvatiti navike ovisi o pojedincu osobno.
14: Bismo li mogli najjednostavnije ili sažeto reći, kad završiš autoškolu, kad dobiješ vozačku, nemoj misliti da si još vozač sa velikim B, recimo.
16: Definitivno, mi njima i naglašavamo to. Oni dobiju minimum znanja da dalje sami sebe mogu usavršavati kroz promet. Jer da bi stekli određene navike, treba konzumirati promet, treba prakse, da bi jednostavno prošli kroz sve procese i da im to pređe u naviku.
14: Nisam siguran jesam li to naglasio kad sam vas najavljivao, ali ako jesam, ponovit ću, vi ste instruktor ne samo za B kategoriju, nego i za mnoge druge podsjetimo se koje su to sve kategorije ljudi koji imaju vozačku dozvolu, a u prometu su i oni koji je nemaju zapravo, koji nisu nikakvu poduku prošli.
16: Točno, pogotovo u autoškoli pod nadzorom ispitivača, evo instruktora, dolaze polaznici koji nisu, po kojim je prvi kontakt sa prometom i sa vozilom u autoškoli.
14: Ali mislio sam recimo na pješake, pa na bicikliste koji isto nigdje ništa načelno ne uče.
16: Točno je to... sve to prisutno, međutim mi koji radimo, koji osposobljavamo polaznika više kategorija, uočavamo te negativnosti, jer kad nam sjedne neko u teretno vozilo ili autobus, odmah u startu se vidi koliko je taj vozač iskrivio te svoje navike, koliko je zanemario praćenje prometnih propisa, uočavanje prometnih znakova, i tu već nastaju problemi. Nažalost, prevelik broj vozača na hrvatskim cestama je upravo takav.
14: Zapravo ispada da kad netko dođe sa dozvolom B kategorije za učenje za C, još uvijek niste sigurni znali on sve što vozač B kategorije sa iskustvom očekuje se da bi trebao znati.
16: Pa ne da nisam siguran, nego pouzdano mogu potvrditi da je tako. Velik dio, kad konkretne primjere spominjemo znak stop, koji je znak izvršne naredbe, od vozača zahtijeva da stane u određenom položaju, znači u vidnom polju, kako bi se uvjerio da niko ne nailazi, kako bi ugrozio, i tek onda nastavi kretanje. Naši vozači jednostavno smanje brzinu vožnje, ovlač provjere lijevo desno i nastavljaju vožnju, što je protupropisno i normalno, to je vrlo, vrlo velika greška, velik prekršaj koji je poprilično sankcioniran, ali te sankcije kod nas često izostaju. I to se reflektira na ponašanju vozača.
14: A pritom znak stop nije tamo iz vica, nego iz nekog razloga koji možda ne možemo pronikti u prvi čas, ali možda je slabija vidljivost, pa zato treba bolje promotriti kad se stane ili nešto slično, je li?
16: Upravo to je razlog, normalno. Znak stop se postavlja na nepreglednijim raskrižjima, odnosno na raskrižjima koji polučuju veće opasnosti. I ako vozač u pokretu vrši provjeru, taj uvijek može neki problem predvidjeti. I onda dolazi do određenih situacija, da se to ne dogodi, zato je tu taj znak stop. Na nama nije da raspravljamo o tome da li on osnovano postavljen ili nije. To je znak izričaj naredbi i moramo ga poštivati. Ne samo zbog nas, jer moram priznati, ima iskusnih vozača koji na neki način to razumno rade. Ali nije razumno toliko što oni informaciju o ponašanju prenosi na druge vozače iz okoline, a ti ostali vozači možda nisu toliko spretni i sposobni da tako postupe. I onda kad oni vide, aha, neko nije stao na znak stop, zašto bi ja stajao? Međutim, oni ne znaju razlučiti na kojem mjestu je taj znak stop postavljen zbog izrazito opasne situacije u odnosu na one gdje je to manje opasno.
14: Ako vam instruktor vožnje kaže, e sad tu moraš stati na znak stop, to nauči da prođeš na ispitu, a poslije ćeš vidjeti, to je već znak da instruktora nije baš...
16: To je kriv pristup.
14: Primijenio dobar pristup.
16: Tako je, mi polaznicima moramo ukazivati na ozbiljnost i na potrebu poštivanja prometnih propisa, a ne da bi se oni, ne znam, nešto napravili, da bi zadovoljili ispitivača, njegov ego i položili ispit. Jer to je upravo ona informacija koja se ne bi smjela događati.
14: Poštovani slušatelji, o prijenosu informacija u prometnoj komunikaciji razgovaramo sa instruktorom vožnje, gospodinom Vladimirom Bitangom. Sada ćemo poslušati Shankinga Stevensa, You Drive Me Crazy.

0: You Drive Me Crazy, to je recimo metaforička poruka, ali ne bi bilo dobro direktno tako uputiti u vožnji da instruktor kaže svom polazniku da ludo vozi. To bi bilo zapravo špotanje, to nije dobro, jel?
1: Definitivno, to je parodija na sigurnu vožnju, jednostavno.
0: Vrijeme nam je za naše redovno uključenje naše fonetičarke iz HRT-ovog centra Split. U studiju Radio Split čeka nas Linda Bakotić. Evo,
2: dobar
0: Linda,
2: dan.
0: Čuo sam tvoj uzdah, tu si, drago mi te čuti.
2: Da, ja sam zapravo jako pažljivo slušala ovaj vaš razgovor. Ja sam i vozačica, ali sam i pješakinja i baš razmišljam kako je jedno poznavati, zapravo kako je jedno znati voziti u tehničkom smislu, a kako je puno širi pojam znati se ponašati u prometu, ja bih to tako rekla, jer svi mi mijenjamo te uloge, Januš, kao i u govoru, jedan put slušaš, drugi put govoriš, a i ovdje smo malo u autu, automobilima, malo na pješačkoj poziciji i mislim da zapravo svima nama bi nekakvo znanje bilo dobro i izvan tih škola vožnje, jer vidimo da time nisu, svakodnevno smo svjedoci toga, nisu ni pješaci, ni biciklisti, a onda ni vozači možda do kraja
0: opremljeni. Svi kao da su u autu, ali ne u automobilu, nego u autu, što ono bi se pisalo.
2: Da, u autu.
0: Linda, mi smo zapravo danas mislili neku skroz desetu temu, a
2: jesmo.
0: Onda si mi se jučer oko podneva javila, stiže mi opet sjajan materijal s otoka.
2: Je, i to je lijepo, a htjela sam ti reći da u ovoj današnjoj temi nije ona opet izvan možda ove tvoje glavne teme, zato što imamo kolendare danas, spominjemo. A oni, to su sudionici u kolendama diljem Dalmacije, najpoznatija je možda ona dubrovačka.
0: Pa dolaze automobilima ili što?
2: Gle, ne dolaze automobilima, ali su pješaci i sigurno da oni vozači
0: idu
2: mogu
0: po cestama
2: malo.
0: I tako.
2: O da, idu uz pratnju instrumenata, znači gitare, mandoline, pjeva se, svira se i onda je zasigurno dobro upozoriti vozače da kad vide takve kolendare da malo pripaze, jer sigurno tu koncentracija na promet i vožnju nije najbolja, mislim, kod ovih naših pješaka, kolendara.
0: I da se ne srde i da ne upotrebljavaju onu komunikaciju vozačku koju ćemo kasnije kao nezgodnu spomenuti u drugom dijelu emisije.
2: Da, dobro, to ću vama prepustiti u drugom dijelu. I sad, ta kolenda dubrovačka je možda, htjela sam to reći, najpoznatija, ali svako malo gotovo mjesto u Dalmaciji ima i trudi se oživjeti kolendu, jer je taj običaj zapravo zaštićeno nematerijalno kulturno dobro naše zemlje i posljednjih godina sve više tih malih mjesta vraća se kolendi, a djeca i mladi onda kao kolendari sudjeluju u tome. E sad, ja ću reći ovako, mi smo dobili stvarno sjajan materijal, čućete to, o kolendonju. E sad, to je neki kolendo, treba to izgovoriti. Ja, mene bi sigurno sad Komižani diskvalificirali, bilo bi sjedni jedan, a ja sam to eto kako tako najavila. Naš dopisnik Bogoljub Mitraković razgovarao je s Antom Božanićem Pepetom, on je Kalafat iz Komiže. Pa evo, poslušajte.
3: Dobra večer kući ovoj, dobra večer kući ovoj i družini koje u njoj.

0: nazivati i tako dalje i tako dalje, da bi bilo paršurati, da bi bilo mendulata, neka su na grla jača, ispred kuće broz zeleni, a u kući svi veseli i puno toga je bilo. Puno toga danas pričaju samo tri stvari, razumiš, dobrovečer, dobrovečer i lijepo ime i gotovo. Nema
1: i otvorite vrata vaše.
0: Otvorite vrata vaše i tako to ide. I izvršila je partija naša. U moje vrijeme bilo je, davali su i novac, ali novac, bilo je ovo drugo bitnije. Onda bi popili bičerin, onda bi izvili dvi paršurate, onda bi fermali bokun, a danas...
1: Žurba.
0: Nemaju kad? Žurba, kako suda? Mobitelska žurba.
1: Bilo je puno djece?
0: Ma noš je bilo 150 sa mojom generacijom. Niko smo rojeni između 45. i 55. Bilo nas se sve poduplo, dupli su bili razredi, a bilo je i oni puno ratnih, ono, iz podsjetka sa nama. 44. je bila s menom u prvi, do četvrtog, do petog razreda. A slušaj ovi, običaj se promijenio, ali čuo se kanat po mistu, čulo se je, a danas se to ništa ne osjeti, razumiješ, kuda da ni. Onda je svako kuća ispred kuće sago i mala, bokun sago, bokun svjetlost, bokun vega, bokun nega. A danas i pojedinci koji to zapale svijeće i koji to rade. I... A pričao mi otac. Meni otac bio rođen 12. Znači 912. Oni su isto tako holi kolendo, tam nije bilo pnez. Nije bilo pnez, nego doti suhu smokvu, omendule, pa su rate da i ako je koji cvit, ono, napravi ljudi hrustore cvite za te done. I tako bi malo pročakulali, onda mi otac uvijek govori, kad su bili tamo kod jednih u Stradun, se zareotovih, ovo ti još dvoje mendula, govori, mi smo duplo svojta. Ali to su dva mendula koje treba potući, moraš i ti poslije potući.
1: Kolendalo se uoči Badnjaka na Badnjak za Novu godinu i za Tri kralje.
0: Je, i obaveza je to bila. Onda jedan put u Janora oca, vega našega direktura, mi smo, on je i mo tega, i omenduli, i tega, i smoko, ajme koko ne do, pujte sa vi, no seko drugo grupa, pujte sa vi. Onda nakon 33 kad se da mi opet ni isti idemo tamo.
1: Ne zaboravaju da ste bili.
0: A bije u komižu karaho je sam je palo na pamet. Karaho je biz Amerik. I to se vodi još uvijek ti naziv za moje godine. Ela, ko je tebi kad si ti bogat kako Karaho? Karaho je dovodit se, ba on bi podijeli po 100 dolar i 200, razmiš. E, u Karaho te tekala puj kalendo. A što je u punjetovo namo? Ono, gdje sad oni se bi pošire, onda je sto. To je bilo interesno. A slušaj, bile familije koji su duvali koji dinar. I prije, ali govorimo, i sagremo udaje, sve se razvolni, nije se razvolnilo samo to. Razvolni se cijeli svit, pa se razvolnilo i to. Ali običaj, uglavnom je još za dvoržon, još se greje ovo. Mene umorla žena Niko Lendonju, kad niko umre, ali dogodišću će doduć. Nije ih je 20 sekund joj promijenim, pošto 200 kuni imunite, jer ne moreš ako su 3.
1: 100 euri.
0: Ne moreš, odnosno, a sad ćeš tako to gre. Ma i drogo ti je da te dujdu, razumiš. Ali već je nimo kuduć. E, bi meno ta sreka, a di su onade surlija, koliko nos je bilo. U školu 70 muški, 76 ženski od jedne generacije, ej. Jedni ujutro, drugi popodne u školu. A sad ih 70 u cijelu školu. Ali bokun se je i drug se je kolendolo zamlodili to i bokun se drug se je, bilo je drugi besid i drugi naziv ih i za tri kroja, a još na rojena tri kroja. To su kolendolo meni. Zato joj je Song King, razumiješ. Još sam napisao jednu pismu 2012.92. Znači je 2, 3, 4, 20. 92. voje i peta. Bolju večer. Dvodi teta se fermala ispred brosu kolendala na dobrovom porojenje od ditića. Svima u kući dobro sreća. Svire toro i vese ori u sve kole pisma zbori, a je suje špere brate de pahaju paršurate. Parsolate, mendulate, suhe smokve i krokonte, neka budu bojkonte. Bolnju večer svjetlus nosi, radimo se njima, djeća je sal blagožlu svima, pepe, kalafot.

0: Evo nam je Sandi Cenov ispričao Balaševićevu priču o Doris koja je vozila Mini Morris. U našoj fonoteci nalazimo još neke informacije o vozačima i njihovim vozilima. Na primjer, sinjski kantautor Bobo Knežević izvještava da Neno vozi cisternu, a zabranjeno pušenje iz Denka Kovačiček da Bog vozi Mercedes. Novogradiške kulturnjake iz udruge Trenk voze naravno konji vranci, a za momka Ljubke Dimitrovske znamo što ne vozi, jer on ne vozi Kawasaki. Onaj Eminin vozio je preko 100 na sat, što je u redu ako je na autocesti i nije više od 130. O prometnoj komunikaciji nastavljamo nakon male stanke, nakon vijesti.
1: Vaš prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač te branitelji bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
1: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
2: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajt.
3: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
0: U povodu proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. U njemu su sudjelovale ratne postrojbe s Riječkog i Primorsko-goranskog područja koje su dale ključan doprinos u operaciji Oluji i Domovinskom ratu. Uz njih bili su i predstavnici civilnih udruga, gradskih i državnih institucija te članovi Riječke navijačke skupine Armade. Događaj je organiziran pod sloganom Zajedno u ratu, zajedno u miru. Evo izjava nekih od okupljenih.
4: Šta vam znači obilježavanje Oluje i Dana hrvatske branitelje?
5: Sve. Apsolutno sve. Znači, ono što smo sanjali, dobili smo.
6: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema. Mislim da su to najvažnije stvari.
7: Prisjećam se, između ostalog svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama od prvih dana pa na dan.
0: Sudionici mimohoda prošli su korzom do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci, cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje.
8: Vijesti.
0: Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra, jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od -144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tomu, problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, rekao je to zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
9: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
0: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio je iz Bola na Braču da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj sigurna.
10: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. I s te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
0: A dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i

na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U Ugorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: uvijek prvi.
1: Amerikanski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: Evo nas u drugom dijelu našeg klubskog sastanka. S nama je predavač u autoškoli, instruktor vožnje, vlasnik, direktor autoškole, gospodin Vladimir Bitanga. Do sada smo govorili o onim službenim komunikacijama u prometu, a sad o onim možda malo manje službenim, neslužbenim, pristojnim ili manje pristojnim, a koje su isto česte, nažalost. Nije baš sreća blicanje, nije baš sreća korištenje prstiju u razumijevanju među vozačima.
4: Definitivno, koliko god mi smatrali to neprimjerenim, ali to je prisutno na našim prometnicama, pa moramo shvatiti, a svi zajedno svi moramo uložiti truda da to prestane, da se svede na najmanju moguću mjeru. Jer u redu je komunicirati s drugim vozačima, ali komunicirati u pozitivnom smislu, u smislu zahvale, jer kad neko napravi neku radnju koju nam daje mogućnost da se lakše uključimo u promet ili da negdje skrenemo, iskreno vrlo je bitno zahvaliti mu. To je lijepa gestikulacija i to vozačima se dopada, pa će češće i činiti takve radnje. Ali neprimjerno nastupati u smislu trubljenja, u smislu blicanja ili dizanja određenog prsta, u svakom slučaju nije dobro došlo i to pobuđa agresivnost koja u prometu nije dobro došla.
3: Pada mi na pamet i situacija, mi u komunikacijskom klubu recimo znamo govoriti o osobnom prostoru, pa onda kad se neko približi svom sugovorniku previše pa mu uđe u osobni prostor, to nije dobro. Isto tako nije dobro ne držati razmak između vozila i da spače ne samo da nije pristojno, nego je i po život opasno.
4: Definitivno to ne da nije pristojno što ste rekli, nego već to i zakonska obaveza da se pridržavamo sigurnosnog razmaka. E sad, neki vozači jednostavno nemaju tu naviku. Mi na to kao drugi vozači ne možemo utjecati, ali onda povedimo računast o svojoj sigurnosti na način da vozilo pred nama pustimo malo dalje, kako bi mi, ako potreba za naglim kočenjem, mogli stati uz primjereni usporavanje i da damo ovome za sebe mogućnost da stane, da ne naleti na stražnju stranu našeg vozila. To je jedina mogućnost koju možemo napraviti.
3: Ova komunikacija među vozačima, ali ne samo među vozačima, nego među svim sudionicima u prometu, također po život važna, jest recimo pješak i uspostava kontakta s očima s vozačem kad prelazim zebru, recimo pješački prelaz, pa me vozač vidi ili ne vidi. Trebao bi me vidjeti, trebao bi stati, ali ja kao pješak trebam primijetiti da me netko ne gleda.
4: Definitivno, jer i kao pješaci imamo određene obaveze, iako nismo educirani, nismo prošli nikakav program osposobljavanja, ali moramo shvatiti da je naša obaveza uvjeriti se na siguran način možemo preći preko kolnika. Tako da nije rješenje ima slušalice na uhu, imati mobitel u ruci, čitati, pisati poruke i hodati po prometnici. Svjesni smo da se to sve češće događa, ali nažalost to je nešto što i sama policija treba sankcionirati. Jer, iskreno gledajući, policija represiju vrši isključivo prema vozačima. Ostale sudionike u prometu jednostavno zanemaruje. Ne znam da li je iko ikad doživio da kad policajac zaustavi određeno vozilo, pa primijeti da neko od vozača nije vezan, slijedi sankcija prekršajna. Ako je suvozač nevezan, također može slijediti. Međutim, nikad ja osobno nisam doživio da je policajac upozorio osobe koje sjede na zadnjem sjedalu zato što nisu vezane, a kamoli da je nekog sankcionirao. Zakon je jasno rekao, sve osobe u vozilu moraju biti vezane. Prema tome, shvatimo da su naše obaveze nešto što moramo poštivati, ali ne zbog sankcija, već i sigurnosnih razloga. Isto tako o pješaci, kad se krećemo, nije dovoljno razmišljanje, predamno je pješački prijelaz, ja tu imam prednost, pa mogu preći kako hoću. Vozila se kreće određenom brzinom, njima treba određen prostor da se zaustave. I ako nije uspostavljena komunikacija, ako vozač nije uočio tog pješaka, s lakoćom dolazi do neželjenih posljedica.
3: U teoriji komunikacije, posebno u retorici, često se govori da je važna anticipacija, a onda atribucija. Dakle, predvidjeti što bi se moglo dogoditi, a onda i zaključiti je li se dogodilo to što smo predviđali ili nešto drugo. To je i u ovom prometnom jeziku jako važno.
4: Definitivno, svi mi kao vozači ili kao bilo koji sudionik u prometu moramo predviđati određene situacije, odnosno radnje drugih. A ako se to ne dogodi, a mi smo predvidjeli, ništa se kardinalno loše nije dogodilo. Jednostavno nastavljamo se kretat, ali ako se dogodi, bar smo previdjeli pa možemo reagirati. Ukoliko ne predvidimo neke stvari, kasno je. Naši vozači jednostavno nisu navikli komunicirati na pravi način, ne samo međusobno, već sa svim sudionicima u prometu, ali sa okolinom. I okolina nama daje određene informacije, odnosno određene naputke, bilo naredbe ili upozorenja, putem oznaka na kolniku ili putem prometnih znakova. Sve je to zadaća vozača da to percipira i da to razumije i prema tome da postupi.
3: Rekao bih i razmišljanje ne samo u svoje ime, nego razmišljanje i za onog drugog, jer nikad ne znaš kad je on u autu.
4: Definitivno. Često se dogodi i vozači, ako se pravilno postave iz pogleda drugog vozača, mogu biti svjesni da će se dogoditi nešto što se ne bi trebalo dogoditi. I ako mi to unaprijed uočimo pa reagiramo, onda smo napravili vrlo pozitivnu stvar. Jer svi moramo polaziti sa stališta da je zabranjeno nasilno ostvarivanje prednosti. Meni, iako je zakonodavac dao mogućnost da ja prođem, ne propuštajući druge, jer sam se spremajući prolaska, moram voditi računa o greši drugih vozača, pa se prema tome pravilno i postaviti. Moram biti pozitivno postavljen tako da u svakom slučaju mogu reagirati.
3: Vaš i glas zvuči mirno i staloženo. Takav treba biti i u vožnji čovjek. Kako se ne ljutiti na sve oko sebe što vidi u prometu? Kako ostati miran, kako vozač i treba ostati miran?
4: Pa vrlo jednostavno, ako pođemo od pretpostavke da svi nismo jednako kvalitetno osposobljeni, da svi nismo iste razine mogućnosti, da svi nismo istog starosne dobi uzrasta, onda je logično da i reakcije budu različite. I ako s tog naslova krenemo na takav način razmišljati, neće biti problema. Ali ako mi unaprijed agresivno se postavljamo prema drugima, na najmanju grešku trubimo, iskazujemo neke izlive bijesa, ljutnje, normalno to prelazi na druge vozače i češće se događaju greške.
3: Kad ste na satu vožnje, čini li vam se da su drugi vozači u prometu tolerantni na pogreške vašeg učenika ili jednako objesno signaliziraju i ljute se što ste spori ili nešto tako?
4: Pa tu ne mogu naći zamjerku. Problem je možda u nama koji radimo taj posao, da radimo određene itinerare, da vršimo izbor prometnih traka adekvatno onome što radimo i sposobnosti polaznika. Jer ako se mi prerano uključimo neku promet, gdje ćemo druge ometat, opravdano da iskazuju ljutnju. Ali ako se postavimo pravilno, olakšamo posao sebi, polazniku i ostalim vozačima, sudionicima u prometu, tako da ne nastaju neki problemi.
3: Sad imate u Zagrebu jedan potencijalno nezgodan tehnički problem sa preseljenjem poligona koji je predviđen u području gdje će se ljutiti na vas kad se uključujete na cestu.
4: Definitivno, i to nije potencijalno, nego je to sigurno vrlo veliki problem sigurnosni, jer nas se prebacuje na prostor gdje nemamo uvjete rada, gdje je vrlo opasno osposobljava polaznike. Riječ je o površini na Žitnjaku. U Zelenu tržnicu ima jedna površina koja je već obježena kao poligon autoškola. S jedne strane je omeđena Slavonskom avenijom, s druge strane je industrijska cesta gdje je teretnjaci jure. I mi u takvim uvjetima moramo sa polaznikom ući na cestu.
3: A to mu je recimo prvi put da izlazi na neku
4: upravo
3: cestu.
4: Upravo tako. Prisiljeni smo na te površine izići. E sad kad je u pitanju osobno vozilo, kad je u pitanju teretno ili autobus, nebitno, mi smo u vozilu. Mi možemo djelovati na neki način, iako ne u svim situacijama, jer ne možemo nikad predvidjeti kad će neko bezrazložno stisnuti kočnicu i stisnuti je preagresivno da se motor ugasi. Isto tako ne možemo predvidjeti kad će neko u samom kretanju pogriješiti pa da mu se motor ugasi, kad će se zaustaviti nenadano. A na tim prometnicama vozači jure vrlo brzo, često iznad ograničenja i dovode u opasnost i sebe i nas. S druge strane, ako uzmemo u obzir vozače A kategorije, polaznike koji se uspravljaju za vožnju motocikla, mi nismo s njima na vozilu. Mi vrlo teško i vrlo problematično mogućnosti tako upliva na njegovu reakciju. To su opasne situacije koje ja sam ne znam kako će završiti. Upozoreni su nadležni da je vrlo velik izgled da će doći vrlo brzo do prometne nezgode, a onda se treba zapitati ko će biti tome kriv.
3: Malo ćemo se opustiti od ovih nezgodnih predviđanja sa našom redovnom rubrikom koja nam ide u ovo doba dana, utorak. To je naša rubrika Riječi, riječi, riječi. Tu slušamo radijske izvatke iz popularnog televizijskog serijala Jasmine Nikić i Tomislava Ladana iz 90. godina. Namjeravali smo za ovo vaše današnje gostovanje pripremiti materijal iz epizode o prometu i automobilima. Pokazalo se da to nije bila samo jedna epizoda, nego više od 10 njih, što rekao bih također govori o važnosti te teme. Vratit ćemo se toj temi u sljedećim vjerojatno sastancima kluba, ali za danas smo odabrali nešto iz epizode emitirane u ožujku 1997. prije 28 godina. Biće recimo zanimljivo čuti da se već i tada javljala ekološka briga.
0: U očeku miješe reč.
2: Rodi se i

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Dobro nam došli, cijenjeni gledatelji. Zahvaljujući ljudskom duhu, nešto što u jednom stoljeću biva nemoguće, već u sljedećem postaje uobičajeno i opće prihvatljivo. Ponekad su promjene vrlo brze, no često znade od zamisli pa do ostvarenja proteći mnogo vremena, mnoga stoljeća. Dogodilo se to i s našim današnjim automobilom, koji nas je strpljivo čekao do ovog večerašnjeg razgovora, do naše 11. već emisije posvećene prometu i prometalima.
2: Auto znači kad se unutra vozi čovjek i kad ima volan, kotače, prozore, stakla, vrata, i otraga motor ili napred, i otraga za kofer ili napred.
1: Automobil kao složenica, odnosno i kao skraćenica samo auto u svakodnevnoj uporabi.
3: Danas je to toliko običajna riječ da je malo tko osim jezikoslovaca osjeća kao tuđicu ili razmišlja o njoj. To je riječ koja je nastala prilično kasno. Možemo reći tek u 19. stoljeću i da prije 860. godine nema te riječi. U francuskom se javlja 1861. godine. Ona je nastala gotovo na isti način kao i riječ lokomobil ili lokomotiva. S tim što su ove dvije riječi čisti latinizmi, a auto i automobil je jedan grekolatinizam. Ona je nastala od dvije riječi. Od autos, koji znači sam i vlastiti. I ove druge riječi mobilis, koja je latinska, dok je prva grčka, dakle pokret. Znači bi samo kretnik, odnosno samo gib, odnosno samovoz. Hrvatska zamjenberica samovoz u nekim suvremenim rječnicima je označala kao neologizam vezan za razdoblje 41. i 45. u hrvatskoj državnoj političkoj povijesti. Međutim, to nije točno. Ako otvorimo, na primjer, Parčićev rječnik iz 1901. godine, nalazimo da on ima riječ samovoz za talijansko caro automobile. Ako otvorimo još raniji rječnik Šureka iz 1874. rječnik znanstvenog nazivlja, nalazimo samovoz, ali u značenju lokomotiva. Međutim, isto se događalo i u ostalim europskim jezicima s tom riječju. To znači da ova zamjenbenica hrvatska za ono što je korijenski samokret ili samogib, prema grčko-latinskom, samovoz je zapravo stara hrvatska riječ koja je dugo bila zabranjivana kao neki hiperkroatizam i zbog toga nije ušla u opću uporabu.
1: Imamo i samokretna kola, što je zapravo tramvaj.
3: Tako je, imamo i to, i ta samokretna kola, vrlo je zanimljivo, pokriva se riječ tramvaj. Tramvaj je, na primjer, u riječ tram je korijen, i koja znači zapravo kolotečina, ili izvorno u 16. stoljeću kolica za prijevoz ugljena u engleskim rudnicima. Pa onda put kojim idu ta kolica, pa utori kojima ide, pa izbočine od drveta, kamena ili željeza, kao tračnice po kojima ide, dok je na way samo put, i tako je nastala ta riječ kao međunarodnica tramvaj.
1: Grčko-latinska složenica automobil prepoznatljiva je u svim evropskim jezicima.
3: Dapače, možemo početi s jednom pretpostavkom. Da su klasični Grci, Homerovi, Platonovi, Aristotelovi, imali automobil, oni bi ga sigurno nazvali to autokineton. To znači samogib, samokret ili ranija hrvatska riječ samovoz. Da je ova pretpostavka o starogrčkom točna, pokazuje novogrčki. On ima to autokiniton u novogrčkom izgovoru, što je to isto. Latinski dijelom to potvrđuje, jer on ima autocinetum, gdje prepoznajemo opet taj grecizam, to autokineton. I ima autovehikulum, što je mješavina autos, ovoga grčkog, i vehikulum, vozilo, to bi dakle samo vozilo, odnosno samovoz. Ako pogledamo ostale europske jezike, mi vidimo da se čuva riječ automobil, odnosno automobil, odnosno automobil, automobil, u svim jezicima, s tim što njemački ima recimo Kraftwagen. To je posebna riječ, ili, koja zaista znači opet, kako bismo rekli, snagom gonjeno vozilo. Ruski ima automobil, ima mašina. Talijanski ima i auto i makina. Automobile i makina. Preto vidimo da se čuva kraći oblik i dulji oblik. Nordijski jezici, švedski, norveški, danski, imaju automobil u nekima od njih kao zastarjelicu, ali imaju bil bilen, bilar, to znači da stražnji dio uzimaju kao što drugi uzimaju prednji dio. Njemački dakle uzima i automobil, može reći, ali može reći i auto. Dok švedski kaže automobil i bil. Dakle, vidimo da i dulji i kraći oblici potvrđuju jedno, osim rijetkih izuzetaka, da čuvaju kao međunarodnicu taj greko-latinizam. Sa svojim cijelim izgledom čak do druge polovice 20. stoljeća automobilski modeli još idu za modelom kočije. Prepoznaje se kočija u tim automobilima. Tek u drugoj polovici 20. stoljeća ulaze novi oblici od takozvane tabakere, odnosno kutije za duhan i za cigarete, spljoštene, izdužene, proširene, pa čak i svemirska vozila, kao iz stripova kakav je bio recimo Flash Gordon u to vrijeme, ili današnji ovaj Ratovi zvijezda, ili čak novo terensko vozilo po uzoru na mjesec kao što je Moonraker, odnosno mjesečevi džipovi. Dakle, sve dugo je trebalo da se čovjek oslobodi koliko toliko kočije, iako kotači koji su ostali, osovinski uređaj, karoserija i sve to, još uvijek vuče pupkovinu od kola.
1: Amfibija je prepoznatljiva tuđica, istovremeno i zapravo višeznačnica. Pa da odredimo ta značenja.
3: To je učena riječ. Još uvijek prilično rijetka riječ, ali ipak nije nepoznata riječ. Ne može joj smatrati pohrvaćenicom, a ne zamjenjujem je nekim hrvatskim oblikom. Ona ima nekoliko značenja. Prvo je zoološko značenje. Da je to životinja vodozemac, da su to različiti bezrepci i beznošci, među kojima se vam najbliže i najpoznatije žabe i žabci. Drugo je značenje da je to kopljeno vozilo koje može ići i po vodi. Tako da je to amfibijsko vozilo. Još i treće značenje imamo, da je to i letjelica koja može polijetati i slijetati ili sa zemlje ili s vode. Kao što imamo, ima različite značenje. Najčešće značenje koje imamo nakon zoološkog je da je to vrsta vozila terenskog koje je nastalo u vojne svrhe. Upotrebljavalo se u vojne svrhe, a može se upotrebljati i u športske svrhe. Sama riječ je doista čisto grčka složenica. U grčkoj postoji u klasičnom grčkom pridjevu amfibios, koji znači dvoživotni. Složena je od dva grčka dijela, amfi, okolo, oko, i bios, život. I ušla je gotovo sve u uljuđene jezike svijeta.
4: A što mislite, u budućnosti hoće li se automobili isto kretati na benzin ili na neko drugo pogonsko sredstvo?
5: Pa ja mislim da su ljudi već izmisli bolja sredstva, samo što to oni neće da izvedu.
4: Benzin, pogonsko sredstvo, ono onečišćuje prirodu.
6: Da. Da, to je činjenica. Pa pogledaj čovječe, recimo sad ovaj čovjek, ne, evo, nemojte ga snimati, koji je, ne, mora biti to, zamisliti kak bi to bilo fenomenalno da on ima recimo na električni pogon, on onako u gradu ne treba brzo voziti. Četiri banke, to svaki električni auto, to je bila fantazija, a niš ne čuješ, tiho.
1: Spomenuli smo motore s unutrašnjim izgaranjem. Evo, riječ je turbina. Možda zanimljiva našim gledateljima da je objasnila.
3: Da, to je latinska riječ turbo, turbinis je vihor. Lagor turbo turbare je uzmutiti nešto, dakle negdje gdje imamo veliku vrtnju, uzmućivanje i okretanje. To bi bilo turbina, može biti para, može biti benzinska i tako dalje.
1: Mi da spomenemo u ostalim jezicima iste te motore?
3: Pa motori s unutrašnjim izgaranjem, recimo na engleskom jeziku se kaže internal combustion engine. Njemački je samo Verbrennungsmotor. Ako uzmemo francuski jezik, onda ćemo vidjeti da tu imamo moter, a combustion interne. A ruski imamo dvigatelj vnutrinog zgorania. Dakle, u nekoliko europskih jezika vidimo da je uvijek isti pojam. Unutrašnje izgaranje, odnosno naprava, uređaj ili motor s takvim izgaranjem.

0: Kako nam dobro paše ova pjesma za današnju temu, jer eto, na radiju ljubavna pjesma, a srce na cesti, prema tome imamo i cestu i radio i ljubav, što je, mislim, također ključna riječ, jer vjerujem da ne biste toliko dugo bili na ovom poslu da ipak ne volite to što radite, da s užitkom gledate svoje kandidate koji su položili, koji voze, pa ih sretnete kasnije pa vam kažu: evo, ja sam već 15 godina na cesti, pa ste me dobro naučili, ništa nisam skrivio.
1: Točno, dobro zamijećeno. I mogu reći da mal broj ljudi se dugo godina bavi ovom profesijom, jer ona je specifična na svoj način, ali pruža izuzetno velika zadovoljstva ako pristupamo ispravno. Sa velikim brojem bivših polaznika sam ostao prijatelj i čak nekima i kućni prijatelj, tako da me to ispunjava.
0: Rekli ste mi kad smo razgovarali, nema vas dovoljno. Zato i jesu takve gužve kad netko želi u autoškolu.
1: Nema, mi nismo jedina djelatnost koja osjeća deficit kadrova, to je više manje u svim djelatnostima, ali kod nas je to izraženo. Mi ne možemo radna mjesta popunjavati stranim radnicima. Vezani smo za određeni krug ljudi koje imamo, a sam zakon nas dosta ograničava. Sukladno zakonu, instruktor vožnje ne smije biti mlađi od 24 godine, a danas kad neko završi srednju školu, vrlo teško je zadržati par godina.
0: Mora biti kvalificirani vozač za početak.
1: Tako je, da bi postao instruktor. Odi druge vode, onda ih više ne možemo dobiti natrag.
0: Sve se vrti oko nedostatka edukacije i kad je riječ o vozačima i kad je riječ o onima koji ih uče vožnje.
1: Definitivno, međutim, kad je riječ o vozačima, tu moramo shvatiti da je izostala obveza društva u cjelini, gdje svi zajedno smo zakazali. Ne možemo se oslanjati isključivo i samo na autoškole kad je u pitanju promet i sigurnost prometa. Tu od vrtičke dobi, od roditelja, škola, osmogodišnje bilo srednjih, su izostali programi koji će ukazivati na kvalitetnije kadrove koji će sutra doći u autoškole.
0: A i ova odgovornost prema drugome koju ste spomenuli, ako ja ne stanem na znaku stop, to je i poduka nekom drugom koji je možda manje vješt.
1: Definitivno, svi se mi oslanjamo i percipiramo ponašanje drugih vozača, pa dio toga usvajamo. E sad, ako okolina oko nas se krivo vlada, velika vjerojatnost je što prečine nas. Moramo imati na umu da bez obzira koliko mi bili spretni, koliko smatrali smo sposobni, vodimo računa o situacijama koje se događaju oko nas i mogućnosti da neki vozač nije na toj razini, a nalazi se uz vozilo pa primjećuje ponašanje naše, bilo nekog drugoga, i to automatski prenosimo njima kao vozačima. Jer kad je u pitanju pješki prelaz, mi često od polaznika tražimo da se zaustave i možda makar ne bi trebali, nisu situacije, moraju stati, ali edukativno bar utiču na druge. Jer ako stanemo, postidit ćemo drugog vozača koji dolazi u prvom smjeru ili u drugoj trasi, pa će se i on zaustaviti i normalno lakše će omogućiti vozaču pješaku da prelazi preko kolnika na sigurni način.
0: I rekao bih još da je poželjno i ne kretati prije nego što se pješak ne makne sa...
1: Pa sad tu ima dvojaki mišljenja. Mi ne moramo čekati da on skroz ode s kolnika, dovoljno se makne sigurnosni razlog, čisto zbog
0: dovoljno daleko da se ne može, recimo, prevrnuti natrag.
1: Da. Mora se maknuti za neki sigurnosni razmak i čim se udalji dovoljno, možemo nastaviti kretati čisto radi dinamike prometa.
0: Što vaši polaznici najčešće griješe? S čim imate najviše problema da ih upoznate sa time kako treba voziti?
1: Pa najveći sigurnosni nedostatak je neprovjeranje mrtvog kuta. Nas su nekad davno učili, odnosno možemo skoro reći dresirali, na način da kad otvaramo vozačka vrata, da ni slučajno ne smijemo lijevo rukom primiti ručicu na vratima, nego smo morali to desno rukom činiti. I onda je vozač htio ne htio zakrenuo tijelo pa je vidio šta se oko njega događa. Dugo već to nije u praksi, iako ja očekujem da će to vratit, jer je bitno u svim aspektima, u svim situacijama nastupati apsolutno sigurno. A sigurno će biti ako smo se uvjerili da radnju neku možemo napraviti bez obzira koliko ona izgledala bezazlena, i da druge obavijestimo svojim namjerama. Prema tome, ako već radimo neku radnju, bilo pomjeranja vozila u smislu prestrojavanja, promjene trake ili skretanja, dajmo pokazivač smjera. Nemojmo biti toliko indolentni, toliko inertni da to ne činimo. Jer pokazivač smjera je vrlo, vrlo bitan za sigurnost prometa i za upozorenje drugih vozača na naše namjere.
0: Netko mi je jednom rekao kad nije bilo nikog u prometu ispred, da onda ne daje žmigavac, jer zašto, šta bi ona iza trebao znati kam ću ja ići?
1: Treba i kako treba, jer mi ne dajemo žmigavac zbog sebe, odnosno pokazivač smjera. Mi ga dajemo zbog ostalih vozača. Da,
0: i taj iza može predvidjeti
1: šta će se dogoditi, tako je, jer konkretno imamo situacije gdje ponekad vozači pretječu kolone vozila koja su spora, a usporava je upravo zato što ona na čelu ima namjeru skrenut. I to je izraženo kod vozača motocikla. Kad oni naiđu na par vozila, oni često kreću u preticanje. I ako prednji vozač počne skretat bez provjere mrtvog kuta i bez udavanja pokazivač smjera, vrlo izgledna prometna nezgoda. To su obično kobne prometne nezgode sa teškim posljedicama, to svakako trebamo izbjeći, bez obzira što nama to izgledalo marginalno. Ništa u prometu nije beznačajno, prema tome naviknimo se provjerati mrtve kuteve, okretat glavu, uvjeri se da niko nećemo grozit i ostale obavijestimo svojim namjerama. To je jedini ispravan način.
0: Nismo se još uopće dotaknuli motociklista koji imaju svoju vrstu problema, čak i već pri poduci. Malo ste spomenuli kad smo govorili da niste uz njih da im stisnete kočnicu ili gas ako treba. Niti romobilista kao opet jedne skroz nove kategorije.
1: Da, romobilisti su poseban problem, to još uvijek čak nije zakonski definirano, potpuno kvalitetno riješeno, ali očekujemo u skoro vrijeme da će do toga doći. Kad su u pitanju motociklisti, oni se osposobljavaju po programu koji je dosta zastario i koji nije adekvatan današnjim uvjetima. U većini situacija, odnosno najveći fond sati osposobljavanja provode na prometnim vježbalištima. A činjenica da motociklisti ne stradavaju na parkiralištima, već na prometnicama. Zašto jednostavno nemamo vremena tijekom obuke da ih kvalitetno i adekvatno obučimo?
0: A jezik, kad govorimo jedan, onda ne možemo istodobno govoriti drugi. Iako bi se jezičari pobunili da imamo upline među jezicima, pa u hrvatskom koristimo engleske riječi itd., ali ne mislim na to. Nego mislim na nemogućnost istodobne komunikacije dvije vrste. Tako, ne možemo istodobno se baviti prometnom komunikacijom, to jest voziti, na primjer, ili šetati cestom i telefonirati ili razgovarati WhatsAppom ili nešto slično.
1: Točno, to je točno, međutim, osvrnut ću se opet na zakon, pa ću reći da to nije dovoljno kvalitetno riješeno. Kad pričamo o korištenju mobitela, mnogi polaze od činjenice da je zabranjeno koristiti mobitel tijekom vožnje, međutim to nije točno. Mi smijemo koristiti mobitel, ali pod uvjetom da aparat ne držimo u ruci. To je loša poruka, izuzetno loša poruka, jer nije problem u držanju aparata i ograničavanju pokreta desne ruke, već je problem u sadržaju razgovora, u skretanju pažnje prema nečemu što nije bitno za sigurnost prometa, odnosno na neke druge stvari.
0: Na primjer, kad ste niste na mobitelu, ali ste sa suvozačem s kojim se recimo svadite, to može biti još veći distraktor.
1: Definitivno, međutim, na to se ne možemo utjecati. Jednostavno, zakon je sve mogući. Dobar dio aktivnosti vozača je prepušteno na volju vozača. Tu moramo biti savjesni prema sebi, prema drugima, pa se pravilno postavljati. Ako dođe do neke situacije gdje smo emotivno izbačeni iz neke normale, onda bi bilo poželjno isključiti s prometa, pa čekati da se malo smirimo, da frustracija prođe i da možemo nastaviti skretati.
0: Kakve dajete generalne upute svojim polaznicima koji im mogu omogućiti da jednog dana, kad imaju dovoljno kilometara pod nogama, budu dobri vozači?
1: Pa jednostavno, neka se sjete svega onoga što su čuli u autoškoli, neka to ne zanemare, neka ne podcjenjuju i ne zaborave i trude se da to primjenjuju. Niko ne traži od vozača da budu spori, da budu prepažljivi. ali u svakom slučaju moraju voditi računa o sigurnosnom aspektu, o mogućim greškama drugih i prema tome se postavlja. Znači, bitno je, vrlo je bitno biti dobar poznavalac prometnih propisa, znati ih primijeniti na ispravan način, ne suhoparno, već predviđati određene situacije. I ako predviđamo pa se prema njima znamo pozitivno postaviti, onda je velik izgled da nećemo doživjeti prometnu nezgodu, odnosno da nećemo izazvati tako nešto.
0: A volite li više noćnu ili dnevnu vožnju?
1: Pa neka sam preferirao noćne vožnje, pogotovo kad i sam na dugom putu, sad već je druga situacija, sad više volim dnevne vožnje, iako je činjenica da na našim prometnicama su konstantne gužve, konstantna su intenzivne prisutne velik broj vozila, vozača i činjenica je da noću ipak voze vozači koji su malo educiraniji, koji su slobodniji i bolji poznavaci prometnih propisa, odnosno spretniji za upravljača.
0: S druge strane, ako s vremenom primijetimo da slabije vidimo u sumrak ili noću, trebamo se i sami ograničiti i ne dovoditi u nezgodnu situaciju.
1: Apsolutno, ne trebamo čekati da nas neko drugi za na to obaveže, moramo voditi računa sami o svojim postupcima, o sigurnosti, što nas na koncu konca i zakon obavezuje.
0: Ali to sam vas zapravo pitao zato što je ekipa iz Tutti Fruttija vozila cijelu noć.

0: Kućna bilježnica. Ovo je dakle naša najava redovne nam rubrike u kojoj nam u studio ulazi HRT-ova lektorica, danas s nama opet Iva Andrijanić Sabiončelo. Iva, što piše u stručnoj bilježnici ovaj put?
1: Pa ovaj put smo zabilježili na graničnim prijelazima da iz Haka upozoravaju na velike zastoje, da iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske mole za strpljenje i tako. I to se inače često, prečesto koristi, taj iz, to je nepotrebno tako reći, možemo reći da Hak upozorava, da policijska uprava upozorava, moli vozače i tako dalje, to je česta recimo pojava.
0: Tu se može dodati i ona također česta pogreška da se govori nešto ispred policijske
1: da,
0: uprave,
1: da.
0: A da nisi zapravo doslovce ispred zgrade što, uprave, nego kažeš tako,
1: u ime
0: nešto.
1: Nečega. To smo evo zabilježili, također često se može naći pogrešan oblik biciklista, motorista, odnosno motociklista, da kako treba biti biciklist, u ženskom obliku biciklistica, motociklist, motociklistica, kao što je i flautist, flautistica, iako ćemo naići na nekakve tendencije da se recimo ženski oblik imenice turist kaže turistkinja, to su neka forsiranja, ali to je pogrešno.
0: Ne bismo dakle, ipak sugerirali turisticu.
1: Turisticu i biciklisticu. Zasigurno neće nitko reći biciklistkinja. Ja za sebe sigurno to neću.
0: Pa je onda to dobar putokaz. Ali je zgodno reći da to ne znači da nema biciklista svoje mjesto, to je koga čega. Nema biciklista i nema biciklista
1: da,
0: i tako dalje.
1: U genitivu, tako je. Možemo sad malo možda spomenuti neke imenice koje označavaju putove kojima se kreću sva ta vozila koje je gospodin Bitenga spominjao. Pa tako imamo recimo kaldrmu u počecima, začecima nekakvog prometovanja, koja je meni divna osobno riječ.
0: Dolazi. To malo nešto vuče na kočije, da, kočije s konjima.
1: Pa jer su tada bile kočije, da, ali možemo se mi i danas voziti po kaldrmi. Donedavno se po Krešimirovu trgu vozilo po one kockice po kamene,
0: da,
1: tako,
0: da,
1: ili dan danas po Mesničkoj, jer po Radićevo idu pješaci. To je danas više iz estetskih razloga u nekim starogradskim jezgrama i tako.
0: A to zapravo nije teško zapamtiti, riječ je kako drma kad se voziš po
1: tako kamene. Je, kako drma, jer se malo bubrezi drmaju, a inače dolazi iz Grčke, od dvije grčke riječi kalos, lijep, i dromos, što je put. Htjela sam reći da se preko svih tih putova promet ne odvija, nego teče ili se prometuje. To dakle isto nastojimo izbjegavati, reći da promet se odvija. Odvija se šaraf.
0: Nešto što je navinuto.
1: Tako je.

0: Prometni komunikacijski klub završili smo autoputom Parnog Valjka. Ako je u glavi, može se po njemu slobodno, pa i prebrzo, bez davljenja, ali ako je u stvarnosti, molimo koristiti se uređenim pravilima prometnog jezika iz sigurnosnih razloga. Podsjetili smo se sastanka komunikacijskog kluba održanog 23. prosinca 2025. Glavni stručni gost bio nam je instruktor vožnje Vladimir Bitanga. Emisiju je tonski završno oblikovao Renato Drvodelić, a na njezinim dijelovima radili su Linda Bakotić, Alan Mornar, Dalibor Piskrec i Dinko Komadina. Ja sam Janoš Remer. Do slušanja.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napadu u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km. U samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubrovnica.

0: prosimo da nastup fajte.
1: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
2: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježeni su u Međimurju te Osijeku. U Čakovcu su pokraj spomenika poginulim i nestalim braniteljima položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u Osijeku su izaslanstva županije, grada, vojske, policije i braniteljskih udruga odala počast blizu kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. O važnosti Oluje i očuvanju sjećanja na žrtvu hrvatskih branitelja govore osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin.
3: Posebno se sjećamo i sa velikim pijetetom i velikim ponosom Oluje. Oluje kao jedna od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Te sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku, koju smo danas dužni i obvezni graditi kako bi generacije koje dolaze nakon nas živjele u miru i u slobodi.
4: Sutra slavimo pobjedu, ali uvijek se moramo prisjetiti onih koji su dali najviše za tu pobjedu, koji su podnijeli najveću žrtvu, dakle koji su dali svoje živote, jer praktički njima dugujemo sve ono u čemu danas uživamo, sve ono što baštinimo u našoj slobodnoj domovini Republici Hrvatskoj, i da nije bilo njih ne bismo zasigurno danas niti stajali ovdje ispod hrvatskoga stijega u slobodnoj državi.
2: Na Krškome mostu će se u 21 sat održati 10. memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru. U organizaciji navijačkih udruga Plavo-bijeli otok Krk i Vavik vjerna Kirija bit će zapaljene 222 baklje u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije. Zbog manifestacije most će nakratko biti zatvoren za promet. Tajnik udruge Plavo-bijeli otok Daniel Biljan u ime organizatora poziva sve posjetitelje da budu oprezni i ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, osobito signalne rakete zbog mogućih požara.
5: Zaista molim da to ne rade, ponajviše radi svoje vlastite sigurnosti i da ne budemo imali situacije da dođe do požara, s obzirom da evo nije dugo bilo kiše, sve je suho, dovoljna je zaista jedna iskra da dođe do nekakvih neželjenih događaja. Mi smo i u dogovorima sa vatrogascima i sa Hrvatskim cestama i ove godine još napravili dodatne napore da to bude još sigurnije. Sve i same sudionike i posjetitelje pozivam da se nakon same manifestacije upute u Omišalj na rivu Papa Ivana Pavla II. Gdje će biti ugostiteljska ponuda i gdje ćemo se malo podružiti i zabaviti.
2: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U Gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

dalje večer, dok su zvone, zvone zvonila. Pred crkom svetog plaža ti si.

0: verrai.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
0: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
0: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji pokraj Bosiljeva u kritičnom je stanju. 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac. Više u prilogu Mirune Kastratović.
3: 20-godišnjak je jučer poslije podne u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni on, njegov otac i brat. Nakon eksplozije, otac i brat smješteni su u Karlovačku opću bolnicu i stanje im je stabilno. Mladić je prevezen helikopterom u KBC Zagreb, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
4: On je u najtežoj situaciji, još jutra su se liječnici borili sa ozljedama koje su opasne.

0: zabrinjavajući što otvara pitanje kako je netko mogao imati tako opasno sredstvo u svojoj kući, nastavlja se i ministar Davor Božinović.
1: Ljudi kojima se tako nešto dokaže da nezakonito posjeduju oružje, koliko njih stvarno završi u zatvoru ili sa nekom ozbiljnom kaznom, i o tome smo nažalost puno govorili. U Hrvatskoj je prosjek više od 93% u ovakvim slučajevima da bi ljudi dobili samo uvjetnu kaznu.
0: Policija poziva i dalje da se oružje vrati, te podsjeća kako se u akciji manje oružja, manje tragedije, oružje i dalje može vratiti bez sankcija.
2: Dnevne novosti.
3: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a o ozbiljnosti situacije svjedoči i stanje na rijeci Orljavi na požeškom području, koja bi sljedećih nekoliko dana mogla presušiti. Javlja Samir Klasiček.
4: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
5: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno.
6: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plitak gaz.
4: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
7: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
4: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
3: Toplinski val povećao je potrošnju električne energije, dok niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško? Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje koja će, očekuje se, poskupjeti na međunarodnim burzama? U prilogu Ivice Krište.
8: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radio televiziju rekao je:
9: se Sava se grijava pol stupnje na dan.
8: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
10: što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
8: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
11: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogasiti, to se terava sat energije koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje. Jel, klima uređaj rade tu gdje potrošnja je visoka. Cijena ide gore, to je jasno ko dan. Znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali oni su skuplji naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodom i hlađenjem tih nuklearki.
8: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.

0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici, dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda toga dana prisjetili su se i tada tineđerica Ankica Krajač, te branitelj i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
2: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao, 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali, bar ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
3: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
4: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
5: Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba na kojoj je bila i Sunčica Cokarić.
6: Budnicom, gradskim ulicama kao i prijašnjih godina u 6.30 počinje proslava 31. godišnjice Oluje. Zbog najavljene vrlo visoke opasnosti od toplinskog vala, svećana će euharistija početi u 7.30. Nakon nje polaganje vijenaca i središnji dio svećanosti na gradskom stadionu, najavio je državni tajnik Darko Nekić.
7: Ovdje će biti postavljeno, znači, nešto više od 800 stolica na samom terenu za uzvanike, plus toga imamo ovaj prostor na tribinama. Tako da ja očekujem, eto, s obzirom na broj najavljenih branitelja, da će ovaj prostor biti lijepo popunjen.
6: Uz njih i cijeli državni vrh, nakon ceremonije podizanja zastave i zvona koja će označiti ulazak Hrvatske vojske u oslobođeni grad, slijedi čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Svojih suboraca na tvrđavi će se prisjetiti Kninjanin Darko Jelić.
8: Informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da se osjećaj bili izmješani.
6: Hrvatska je vojska stasala na pobjedama u domovinskom ratu, a sutra će združenim vježbama pokazati što mogu, pukovnik Borislav Mamut.
9: Stalno se vraćam na to zajedništvo, jer to je presudno bilo i u ratu.
6: I na nebu najbolje od onoga što imamo. Krila Oluje, tri Rafala, helikopteri Kajove i UH. U pripremi proslave sudjelovalo je 500 pripadnika Hrvatske vojske, istaknuo je pukovnik Dražen Mazalin.
10: Mislim da su na kraju krajeva, bez obzira na ovu vrućinu i na određene poteškoće, ipak ponosni što sudjeluju.
6: U gradu se očekuje velik broj ljudi, no mnogi će zbog visokih temperatura ostati doma.
11: Uz TV, naravno.
12: Biću uz televizor.
6: Proslava se nastavljaju u večernjim satima. U 21 sat na središnjem gradskom trgu počinje koncert Hrvatskih ruža i Tihe Orlića.
5: U povodu obilježavanja Dana pobjede, mimohodom kao i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, diljem zemlje odaje se počast braniteljima. Opširnije Aleksandra Funes.
13: U Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. u kojemu su sudjelovali ratni veterani, predstavnici institucija i članovi armade.
14: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama.
13: U spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, u Osijeku su izaslanstva županije grada i braniteljskih udruga položila vijence pokraj kapelice Kraljice Mira. Osječko Baranjska županica Nataša Tramišak.
15: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji želio živjeti u miru i u vlastitoj državi.
13: Čestitku u povodu sutrašnjega praznika uputio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i poručio.
16: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske.
13: A vijencima na groblju Mirogoju počast stradalnicima odalo je izaslanstvo grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
17: I naravno, sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati
11: na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
13: Na Krčkome mostu večeras u 21 sat ponovno će se održati memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru. 10. godinu zaredom na mostu će u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije biti zapaljene 222 baklje. Most će zbog manifestacije nakratko biti zatvoren, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da budu oprezni i ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, osobito signalne rakete zbog mogućih požara.
1: Dnevne novosti. Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredan video sastanak nakon što je prošloga tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu. Evo što su nakon sastanka rekli povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ono što je meni osobno drago i čini mi se na tragu još jedne od naših inicijativa ovdje iz Hrvatske, to je što je komisija prvi puta stavila na stol određene teme kao što je koncept sigurnih trećih zemalja, što je Hrvatska uvijek zagovarala, jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske. Ja bih kazao da je dobro da je ovakav sastanak sazvan vrlo brzo, jer pokazuje da sve zemlje Europske unije počinju vrlo ozbiljno shvaćati ovu temu.
17: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. To se nije slučajno dogodilo, nego zbog činjenice da smo djelovali zajedno. Europska solidarnost u temelju europskog projekta i Španjolska i njeni građani mogu računati na komisiju i na snagu Unije kako bismo prevladali izazove. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
1: Iransko-američki mirovni pregovori su zastali, no vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona, kojima se Hezbollah protivi. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručuje da organizacija neće predati oružje i da se otpor nastavlja, a kritizirao je i libanonskog predsjednika.
18: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
1: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i SAD-a. U Austriji je vrhunac toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti državni rekord. A u Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju i američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 65.000 ljudi. Izgorjelo je više od 3.000 hektara površine. Muškarac iz američkog grada Spokane uhićen je i optužen za podmetanje jednog od nekoliko velikih požara koji su uništili stotine kuća i objekata u saveznoj državi Washingtonu. 37-godišnjaka se tereti za podmetanje požara nazvanog All Trails, najvećeg od njih triju zbog kojih je evakuirano 67.000 ljudi.
19: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
20: Večeras prva utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka između Dinama i litavskog Kauno Žalgirisa. O toj utakmici igrač hrvatskog prvaka Moris Valinčić i trener Dinama Mario Kovačević.
0: očekivanja koje prije svake utakmice je normalno prvo dobro ući u utakmicu prvi 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju pobijediti.
21: Mi se trebamo iz utakmice u utakmicu dizati, ja vjerujem da smo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu, moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
20: Trener Kauno Žalgirisa je hrvatski nogometni stručnjak Željko Sopić.
22: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
20: Početak utakmice na stadionu u Maksimiru u Zagrebu je u 20 sati, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 7 susreta kvalifikacija Lige prvaka. Hrvatski bokser Filip Hrgović borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume 29. ovog mjeseca u Londonu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u, objavili su organizatori. Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao se tog naslova u lipnju. Na ATP turniru u Montrealu pobjeda Marina Čilića protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukure 7-6, 6-1. A na startu turnira u Toronto Antonija Ružić svladala je francuskinju Loise Boisson 4-6, 6-1 i 6-3.
18: Vremenska prognoza.
19: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
23: U Hrvatskoj je pod utjecajem anticiklone danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab, na istoku gdje god je umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na moru je bila između 30 i 35, a u unutrašnjosti između 35 i 39 stupnjeva. U nastavku poslije podneva bez veće promjene. I dalje uz umjerene razvoje oblaka još pokojeg pljuska može biti u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab. U drugom dijelu dana na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
18: Dnevne novosti.
19: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
19: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
1: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
19: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Dnevne novosti tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredile Matea Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: Knin će sutra ponovno biti glavno mjesto proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Grad je spreman za dolazak mnogih uzvanika i posjetitelja iz cijele zemlje, a glavni program održat će se na stadionu Dinari. Posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Kninski gradonačelnik Mario Čačić najavio je program i istaknuo da je sve spremno za sutrašnju proslavu.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje. A tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: U Krapini je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. U povodu toga, pokraj spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, položeni vijenci i zapaljene su svijeće. Istaknuto je kako su branitelji iz Hrvatskog Zagorja sudjelovali u mnogim postrojbama Hrvatske vojske i policije, ponajviše u 103. brigadi Hrvatske vojske, kojoj u Oluji nije poginuo niti jedan pripadnik.
2: Neka nas današnji dan podsjeti koliko je zajedništvo bilo važno u stvaranju Hrvatske i koliko je važno da ga čuvamo i danas.
3: Slobodu, neovisnost, sigurno da ne treba podrazumijevati, to treba čuvati.

0: Njegov poziv slijedio je nakon što je više desetaka tisuća migranata nezakonito ušlo na područje španjolske enklave Ceute. Grmoja se pritom osvrnuo i na kritike predstavnika vladajuće većine koji tvrde da MOST širenjem straha i panike nastoji ostvariti političku korist.
1: Ako nema mjesta panici, onda nema ni političkih bodova. Ako građani to ne osjećaju kao svojevrsnu prijetnju, onda nema ni političkih bodova. Ja bih rekao da je ta prijetnja stvarna, da mi nismo sada počeli, da sam ja sada nakon ovoga na Ceuti sazvao presicu i počeo ovom govoriti, ja bih se mogao možda složiti s onima, evo Grmoja se sada sjetio te teme, do sad o njoj nije govorio. Mi 5 godina uporno tražimo vojsku na državnoj granici, tako da te teze apsolutno ne stoje.
0: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije na izvanrednom su sastanku razgovarali o odgovoru na migrantsku krizu u Ceuti. U međuvremenu stotine migranata i dalje borave u eksklavi u teškim uvjetima. Na španjolskoj strani poginule su 72 osobe, a na marokanskoj njih 11. O toj je temi govorio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se osvrnuo na sastanak europskih ministara.
2: Oko toga više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Mi smo, evo prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698. Znači već smo tu skoro na 700 ljudi. Što to govori? Da su aktivni, ali to govori da je hrvatska policija itekako učinkovita.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Gerbec-Njavro.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog tragedije u Svetom križu u Začretju, županija 6. kolovoza proglasila danom žalosti. Toplinski val pritišće elektroenergetski sustav, Krško pred mogućim ograničenjem proizvodnje. Nakon migrantske krize u Seuti, ministri unutarnjih poslova Europske unije zatražili poštovanje pakta o granicama. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti križ Začretje proglasili su 6. kolovoz za danom žalosti zbog smrti dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program. U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji pokraj Bosiljeva u kritičnom je stanju. 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodanoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov brat i otac. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: 20-godišnjak je jučer poslije podne u obiteljskoj kući u Vodanoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni on, njegov otac i brat. Nakon eksplozije, otac i brat smješteni su u Karlovačku opću bolnicu i stanje im je stabilno. Mladić je prevezen helikopterom u KBC Zagreb, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
3: On je u najtežoj situaciji, još jutra su se liječnici borili sa ozljedama koje su opasne za život.
2: Prema riječima policije, službenice za odnose s javnošću policijske uprave Karlovačke Katarine Nadbije Požege očevidno mjestu događaja proveden je jučer.
4: U 17 sati i 52 minute 20-godišnjak rukovanjem aktivirao najvjerojatnije improviziranu eksplozivnu napravu ili eksploziv vojnog podrijetla. Pritom je nastupila eksplozija u dnevnom boravku obiteljske kuće i tom prilikom je mladić zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok su s njima još bila dvojica muškaraca, 22-godišnjak je lakše ozlijeđen, a 64-godišnjak je teže ozlijeđen.
2: Snažna eksplozija.

0: Poslije podne se ponovno aktivirao požar koji je jučer buknuo u Zadru na području Novog Bokanjca. Vatra se rasplamsala na dijelu koji je teško pristupačan, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca te pomoći iz zraka, požar je brzo stavljen pod nadzor. Jedan požar buknuo je i u Privlaci koji su također gasile zračne snage. Županijski zapovjednik Matej Rudić.
1: Oba požara koja su danas izbila su pod nadzorom vatrogasaca. Požar u Zadru je lokaliziran, dakle prije jedno sat vremena. Tamo su ostali vatrogasci dalje sa jakim snagama, zemaljske snage koje natapaju rubne dijelove kako se požar ne bi opet aktivirao. Jak je vjetar i moramo biti na oprezu. A što se tiče Privlake, također kako sam rekao, lokalizirano. Tu ostaju i dalje ove zemaljske snage. Dobrovoljna vatrogasna društva sa ovoga sjevernog i zapadnog dijela županije su tu, rade i saniraju rubne dijelove požarište.
2: Aktualno u 17.
3: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje. Na Dunavu kod Batine jutros je izmjeren vodostaj od -144 cm, a Drava u Osijeku ovog je ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Problemi su vidljivi i na manjim rijekama poput Orljave, koja bi uskoro mogla presušiti. Javlja Samir Klasiček.
4: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
5: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
6: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
4: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
7: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanjem.
4: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
3: Zbog toplinskog vala povećana je potrošnja električne energije, a niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško, hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje, hoće li i kada se to odraziti na cijenu, u prilogu Ivice Krište.
8: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
9: Sava se grijava pol stupnje na dan.
8: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
10: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
8: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
11: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije.

0: naročito u ljetnim mjesecima. Tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
1: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
0: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati. Trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
1: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
2: Gotovo 70.000 migranata vratilo se u Maroko nakon prošlotjednog masovnog ulaska u španjolsku eksklavu Seutu. Broj poginulih u pokušaju prelaska porastao je na 75 nakon pronalaska još 3 tijela, objavile su španjolske vlasti.
3: Kriza je otvorila i raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredan sastanak ministara unutarnjih poslova s kojeg je zatražena jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
4: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
5: This week tested us.
4: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Seutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar. Definitivno nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
6: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
4: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
3: Policijski službenici za nezakonite migracije pronašli su osmoricu stranih radnika jedne tvrtke u Čazmi u građevinskom kontejneru od samo 14 četvornih metara, kolika je propisana najmanja površina po jednom čovjeku. Državni inspektorat podnijeće optužni prijedlog protiv poslodavca koji bi mogao biti kažnjen s 1.500 do 3.000 eura. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: U sklopu provedbe zakona o strancima uređuje se dolazak i boravak stranih radnika, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tako je u jednoj od policijskih akcija u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji otkriveno da su strani radnici u Čazmi smješteni u zakonski nedopustivim uvjetima.
8: Strani radnici u krajnje nehumanim uvjetima, njih 8 na 14 kvadrata po kontejneru koji nije predviđen za smještaj, već je građevinski, nedovoljno sanitarnih čvorova.
7: Zakonski nedopustivi uvjeti smještaja stranih radnika utvrđeni su prošloga petka, kaže glasnogovornica Bjelovarsko-Bilogorske policijske uprave Maja Barbir-Grubić.
9: Proveden je nadzor nad 62 strana radnika, državljana Indije i Nepala iz okolice Čazme. Utvrđene su nepravilnosti u pogledu uvjeta smještaja stranih radnika.
7: Državni inspektorat podnijeće optužni prijedlog protiv poslodavca Općinskom sudu u Bjelovaru. Neslužbeno riječ je o tvrtki koja je u poljsko-hrvatskome vlasništvu, a bavi se uzgojem borovnica. Treba reći da se strani radnici sve više za pomoć obraćaju sindikatima. Tako u novom sindikatu kažu da ih ne iznenađuje čazmanski slučaj. Krešimir Zovak.
5: žive u jednom sobičku, njih 6, 7, 8, bilo je raznih slučajeva. Ono što se promijenilo je to da napokon imamo pravilnik koji regulira nekakve minimalne uvjete smještaja.
7: Ističe da o tome kakvi su uvjeti u kojima žive strani radnici govori i podatak da se pravilnikom odredila minimalna visina prostorije u kojoj su smješteni.
3: Svijet. Iransko-američki mirovni pregovori su zastali, no vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona kojima se Hezbollah protivi. Danja Dubravac.
10: Uz posredovanje talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija o proširenju probnih područja, mehanizmima izraelskog povlačenja i nadzora te razoružavanju Hezbollaha, razgovaraju bivši libanonski i izraelski diplomati Simon Karam i Yehiel Leiter. Prema okvirnom sporazumu postignutom potkraj lipnja, libanonska vojska počela je raspoređivati svoje snage u prvom probnom području, gradu Zaftar al-Garbiji, i odobrila stanovništvu povratak. Libanonska vlada želi potpuno izraelsko povlačenje sa svojeg teritorija i rješavanje otvorenih graničnih pitanja. Izrael kaže kako za uzvrat traži da se Hezbollah povuče s juga Libanona i potpuno razoruža, a Hezbollah to odbija. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručio je da je Izrael pregovorima stekao političku prednost, no da rezultata na terenu neće biti sve dok postoji otpor, i nastavio kritizirati predsjednika Josefa Auna.
11: Ar-ra'is lam ja'mal.
12: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
10: Što se tiče Gaze i drugoga velikoga regionalnog iranskog suradnika Hamasa, izraelski napadi traju unatoč primirju i pregovorima. Trumpov odbor za mir nedavno je objavio plan u 15 točaka koje će omogućiti da Nacionalni odbor za upravljanje Gazom preuzme civilnu upravu i nadgleda postupak trajnog povlačenja iz uporabe i pohranjivanja teškog oružja, vojnih proizvodnih lokacija, spremišta oružja i tunela. Glavni izaslanik odbora za mir Nikole Mladenov jučer se u Jeruzalemu sastao s Netanjahuom i njegovim timom, te službeno potvrdio da se izraelska vojska neće povući prije nego što Hamas preda i deaktivira sve svoje oružje.
2: Najmanje 22 osobe ozlijeđene su u ruskom zračnom napadu na Kramatorsk na istoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti javljaju da su 2 vođene bombe pogodile stambenu zgradu u središtu grada. Oštećeni su i okolni objekti, a spasilačke službe pretražuju ruševine. Vlasti pozivaju stanovnike na evakuaciju zbog nastavka ruskih napada.
3: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i SAD-a. U Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju i američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 67.000 ljudi, a izgorjelo je više od 3.000 hektara površine. Zbog sumnje da je podmetnuo najveći od požara, uhićen je 37-godišnji muškarac.
2: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
13: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
3: Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i u samo 84 sata oslobodile gotovo petinu zemlje. Prvog dana oslobođena je i Hrvatska Dubica, gdje je danas odana počast braniteljima i svim stradalima. Uz ministra branitelja Tomu Medveda toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač, te branitelj i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
14: ružna. Ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali, bar ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ništa od toga.
15: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
16: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
3: Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba na kojoj je bila i Sunčica Cokarić.
17: Budnicom gradskim ulicama u 6.30 počinje proslava 31. godišnjice Oluje. Svečana euharistija na rasporedu je u 7.30, nakon nje polaganje vijenaca i središnji dio svečanosti na gradskom stadionu, najavio je državni tajnik Darko Nekić.
18: Ovdje će biti postavljeno, znači, nešto više od 800 stolica na samom terenu za uzvanike, plus toga imamo ovaj prostor na tribinama, tako da ja očekujem, eto, s obzirom na broj najavljenih branitelja, da će ovaj prostor biti lijepo popunjen.
17: Će biti i cijeli državni vrh. Nakon ceremonije podizanja zastave slijedi čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Svojih suboraca na tvrđavi će se prisjetiti Kninjanin Darko Jelić.
19: Informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Znači, još smo bili u operacijama, bilo nestvarno. Iako smo imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da su osjećaj bili izmješani.
17: Hrvatska je vojska stasala na pobjedama u domovinskom ratu, a sutra će združenim vježbama pokazati što mogu pukovnik Boris Mamut.
20: Stalno se vraćam na to zajedništvo, jer to je presudno bilo i u ratu.
17: I na nebu najbolje od onoga što imamo, krila Oluje, tri Rafala, helikopteri Kajove i UH. U pripremi proslave sudjelovalo je 500 pripadnika Hrvatske vojske, istaknuo je pukovnik Dražen Mazalin.
21: Mislim da su na kraju krajeva, bez obzira na ovu vrućinu i na određene poteškoće, ipak ponosni što sudjeluju.
17: Na vrućinu su navikli kninski vatrogasci Kristijan Ergić.
22: Imamo sutra dežurstvo, vraćamo se onda u postaju i cijeli dan smo onda u pripravnosti.
17: U gradu se očekuje velik broj ljudi, no mnogi će zbog visokih temperatura ostati doma.
23: Pusteve, naravno.
24: Biću uz televizor.
17: No vrućina neće omesti brojne posjetitelje Kninskog muzeja na tvrđavi, u čijem je sastavu i postav Oluja 95, ravnatelj Goran Mrnjavac.
25: I Oluja je, što mnogi zanemaruju, je donijela mir. I nakon toga i ova mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja.
17: I zato će sutra Knin biti središte proslave koja će trajati do kasnih večernjih sati uz koncert Hrvatskih ruža i Tihe Orlića.
2: U povodu Dana pobjede u Šibeniku će večeras na stadionu Šubičevcu koncert održati Marko Perković Thompson. S obzirom na to da se očekuje 27.000 posjetitelja, na stazi su mnoge prometne i sigurnosne mjere.
13: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Sport.
3: I Lovorko Magdić.
26: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
27: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
28: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Siguran sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
27: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
0: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
27: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
26: Večeras još 7 susreta kvalifikacija Lige prvaka. Vladimir Petković više nije izbornik nogometne reprezentacije Alžira, a izbornik zelenorodskih otoka Bubista preuzeo je marokanski klub Berkane. Iako je bilo i drugačijih opcija, prema napisima medija očekuje se da će 56-godišnji trener u idućih nekoliko dana iz tog razloga napustiti klupu zelenorodskih otoka. Hrvatski bokser Filip Hrgović borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume 29. ovog mjeseca u Londonu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u, objavili su organizatori. Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao se tog naslova u lipnju. Na ATP turniru u Montrealu pobjeda Marina Čilića protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukure 7-6, 6-1. A na startu turnira u Toronto Antonija Ružić svladala je francuskinju Loise Boisson 4-6, 6-1 i 6-3.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. Nakon sunčanog i vrlo vrućeg četvrtka, od petka promjenjivije, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu koji mogu biti izraženiji osobito u unutrašnjosti. Pokojeg popodnevnog pljuska će već u četvrtak biti u Istri i Gorskom kotaru. U petak će zapuhati umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju, a na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Od petka temperatura zraka u padu, većinom u unutrašnjosti.
1: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju, županija 6. kolovoza proglasila danom žalosti.
3: Toplinski val pritišće elektroenergetski sustav Krško pred mogućim ograničenjem proizvodnje.
2: Nakon migrantske krize u Seuti, ministri unutarnjih poslova Europske unije zatražili poštovanje pakta o migracijama.
3: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja.
2: Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Ivana Vukić. Uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: 18 sati.
1: Vijesti.
0: Krapinsko-zagorska županija proglasila je četvrtak 6. kolovoza danom žalosti zbog tragedije u Svetom križu Začretju u kojoj je poginulo dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega, zabavne priredbe se neće održavati, a radijski i televizijski programi bit će prilagođeni. Vatikan je završio istragu i utvrdio krivnju hrvatskog svećenika optuženog za seksualno zlostavljanje bivšeg sjemeništarca. Hrvatskoj biskupskoj konferenciji još je u travnju određeno da donese kaznenu odluku. Ona, prema dostupnim informacijama, do danas nije donesena. Svećenik je suspendiran tek prošlog tjedna nakon medijskih upita, a slučaj je ove godine prijavljen i državnom odvjetništvu.
1: Vijesti.
0: Dvodnevnim programom Split obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu Oluje. Građani večeras na zapadnoj obali mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 sati održat će se mimohod branitelja od HNK do Rive. U sklopu obilježavanja s pročelja gradske uprave spuštena je i 22 metra duga hrvatska zastava kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske. Svaki građanin ove države se treba zapitati jesmo li danas zahvalni za ono što su nam oni priuštili. Sjetimo se što bi nam na ovaj dan danas rekli oni koji su dali svoje živote. Jesu li oni zadovoljni s onim što se danas događa u Hrvatskoj?
3: Prisjetimo svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju. Svih hrvatskih branitelja koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren. Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti države bez podjela, da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
0: Još samo nekoliko sati dijeli obožavatelja Marka Perkovića Thompsona od koncerta na stadionu Šubičevcu u Šibeniku. Organizatori i sve hitne službe poručuju sve je spremno. S obzirom na to da se očekuje 27.000 posjetitelja, na snazi su mnoge prometne i sigurnosne mjere. O trenutačnom stanju u prometu govori načelnik Šibenske postaje prometne policije Joško Periša.
4: Pa mogu reći da je stanje bolje nego smo očekivali. Iz smjera iz Zadra, iz smjera Splita i sa autoceste očekivali smo veći priljev vozila, što ne znači da to neće biti kasnije, neposredno prije koncerta, možda to utječe na to i sama vrućina, velika i sve. Ali za sada je sve ok, za sada mogu slobodno reći da su gužve manje nego uobičajene dane. Nimamo nekoliko desetaka punktova, što uži i širi prstenovi, niti na jednom punktu nema nikakvih zastoja ni čekanja, ništa. U narednom periodu očekujemo i moguće zastoje. Puno veće gužve očekujemo s obzirom da od jutros gužve uopće nisu bile. Molio bi ljude za strpljenje, da pošto

0: ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
1: Susret počinje u 20 sati, a prijenos možete pratiti na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100 po 100, prvi. 100 po 100, prvi.
4: Poštovani slušatelji našeg prvog programa Hrvatskog radija, želimo vam dobar dan u današnjoj emisiji 100 po 100 ili 100 po 100 prvi. Ja sam Mirona Kastratović, bit ću s vama u idućih sat vremena, a sljedeći insert najavit će ono čega ćemo se danas prisjetiti od duge 100-godišnje radijske povijesti.
5: Prvi program Hrvatskog radija. Vijesti.
6: Oslobođen je Knin, poštovani slušatelji. Jutros je Hrvatska vojska razvila na Kninskoj tvrđavi 20-metarsku hrvatsku trobojnicu.
4: Riječi su to našeg urednika Domagoja Veršića, kojima u informativnim emisijama najavljuje vijest o oslobađanju Knina. Današnju emisiju Stoljeće uspomena mogli bismo slobodno nazvati i Glasovi Oluje, vrijeme kada se radio pažljivo slušao. Naime, ako ste primijetili, svašta se sluša kad je mir, ali kad je ozbiljno, onda se sluša Hrvatski radio. U godinama Domovinskog rata Hrvatski radio bio je izvor informacija, veza između ljudi, razdvojenih ratom, veza između bojišta i domova. Zato uoči sutrašnje obljetnice u današnjem izdanju emisije 100 po 100 prvi Stoljeće uspomena kopamo po arhivi Hrvatskog radija i slušamo glasove koji su zabilježili dane operacije Oluja, Bljeska prije nje, ratne godine prije njih, dane kada se ratovalo i kada se život vraćao na do tada okupirani teritorij. Nadamo se da ćete nam se priključiti. Naš broj je 616-7001, a prije toga par taktova pjesme.

0: jutarnjim satima 5. kolova za 1995. počela je operacija Oluja. Među prvim glasovima koji su se javili iz Knina bila je novinarka Hrvatskog radija Dragica Lemešić.
1: Prvu i dugo očekivanu novinarsku vijest iz centra Knina poslala je Dragica Lemešić.
2: Za nepunih 30 sati postrojbe Hrvatske vojske 7. i 4. gardijska brigada oslobodile su hrvatski grad Knin, kojeg su srpski četnici sve do danas smatrali neosvojivom tvrđavom. Prije samo 24 sata ovdje u Kninu, podižući moral i hrabreći četničke horde, zloglasni Ratko Mladić je rekao i ovo: nema čega da se bojite, Knin ne može osloboditi ni Amerika, a kamoli hrvatski bojovnici. Pokazalo se međutim da je srpski general Mladić bio strah i trepet za svih, osim za hrvatsku vojsku.
1: Prvi hrvatski vojnici ulaze u Drniš.
0: Vijesti su tada stizale iz minute u minutu. Urednici, novinari, dopisnici Hrvatskog radija pratili su događaje na više mjesta istodobno, iz Knina, Zadra, Vodica, ali i izvan Hrvatske.
3: Prvi program Hrvatskog radija. Vijesti.
4: Oslobođen je Knin, poštovani slušatelji. Jutros je hrvatska vojska razvila na kninskoj tvrđavi 20-metarsku hrvatsku trobojnicu. U samo nešto više od 36 sati trajanja hrvatske oslobodilačke akcije oslobođena je više od 724 km. Među ostalim, oslobođena je Dubica u kojoj su već uspostavlja civilna vlast, a presječena je komunikacija Kostajnica-Bosanska Gradiška, čime se izbilo na granicu prema Bosni i Hercegovini. Hrvatske snage oslobodile su Primišlje kod Slunja, a preko Rakovice forsiraju spajanje s 5. korpusom armije Bosne i Hercegovine. Diljem zemlje s oduševljenjem su dočekane vijesti o uspješnim akcijama hrvatskih vojnika i redarstvenika, pa i u onim gradovima i mjestima gdje su danas Srbi zbog osvete napadali. Od rana jutra napadnuti su Vinkovci, Osijek, Sisak, Karlovac, Gospić, Pisarovina, Dubrovačko područje, a upravo saznajemo da je u Kninu objavljena opća opasnost.
5: Vidimo ovdje među momcima vlada, što je normalno, velika radost.
6: Vlada, radost je za očekivati, čekalo se 4 godine i da smo ispunili sve to očekivanje, stali smo na državne granice.
5: Tako. Ste pripadnik 4.
7: Da, pripadnik 4. gardijske brigade. Uglavnom, vidite sami da neprijatelj u panici bježi, kompletna koordinacija, izgubljena među njima i tako.
5: Što kažu ostali momci?
7: Oduševljeni su svime ovo.
8: Ja samo svoje momke.
5: Evo, izvolite, kako se vi zovete, predstavite se.
8: Bojnik Mihajl Budimir, pozdravljam sve zapojnike, pripadnike Hrvatske vojske, posebno 72. bojne vojne policije na cijeloj crti obrane od Paga do Prevlake.
5: I taj pozdrav dolazi iz Slobodnog Knina.
9: Iz Zadra, Božidar Klarić. Oduševljenje pučanstva zadarskog kraja, što ga je prouzročila vijest o početku akcije hrvatskih redarstvenih i vojnih snaga na oslobađanju hrvatskih okupiranih područja, dostiglo je danas, nakon vijesti o oslobađanju Knina, Gračaca, Lovinca i drugih hrvatskih mjesta, vrhunac. Zaiskrile su i suze u mnogim očima, jer ono što se još jučer činilo dalekim, danas se ostvaruje. Zadarsko-kninska županija počinje funkcionirati i stvarno, ne samo na papiru, a tisuće prognanika uskoro će se, nakon 4 godine progonstva, vratiti na svoja ognjišta.
10: Za Hrvatski radio iz Vodica, Željko Roško. Stanovnici Šibenske županije koji su četničke granate osjetili već prvih dana Balvan revolucije 1990. nakon vijesti da je na Krinskoj tvrđavi obješena 20-metarska hrvatska zastava, nisu mogli da izlaskom iz kuća i pjesom ne iskažu dugo očekano oslobođenje. Posebno veselje i atmosferu pobjede osjetilo se i nastala je kada su hrvatski vojnici donijeli veliku ćiriličnu tablu skinutu jutros na ulasku u sada već bivšu četničku jazbinu Žitnić. Knin je pao, Hrvatska je ponovno cjelovita, suverena i slobodna demokratska država. To se čuje na svakom koraku u Vodicama.
5: Da se na Kninskoj tvrđavi vijori 20 metara dugi hrvatski barjak, u Beogradu se znalo već oko 13 sati, znači jedva 15 minuta nakon što je tu vijest, prvi i dok ovo javljam jedini, objavio ne u cijelom gradu čujni lokalni neovisni radio B92, pozivajući se na TV Sky.
0: Evo, već iz ovih inserata koje slušamo u današnjoj emisiji 100 po 101. Stoljeće uspomena, čuje se zapravo koliko je važna uloga radija i koliko su važne informacije koje se na radiju u doba kako je bilo u doba Domovinskog rata, koliko je važno ih čuti. Željka Roška, odličnog ratnog izvjestitelja, čućemo još tijekom ove emisije. Prije toga, ako se sjećate, različite pjesme pjevale su u vrijeme Domovinskog rata o Hrvatskoj, o pobjedi, o napredovanju. Jedna od njih bila je Croatia in Flame, montaž stroja, pa evo, prisjetimo se malo i tih taktova.

0: Stoljeće priča.
1: I dalje ste na uz prvi program Hrvatskog radija, slušamo emisiju 100 po 101, Stoljeće priča. Sjećamo se kroz arhivu Hrvatskog radija svega što se događalo u Hrvatskoj u vrijeme kada je radio bio prilično značajan medij kojim su se prenosile informacije o tome što se događa na terenu, ali operacija Oluja isto tako i Hrvatski radio koji je prenosio što je mogao prenositi o tome što se događalo. Nije bila samo vojna karta i vojni izvještaj, bila je to i priča o ljudima, gradovima, selima koji su nakon godina čekanja ponovo dočekali slobodu. Među novinarima koji su pratili ulazak hrvatskih branitelja na oslobođena područja bio je i naš već spomenuti kolega Željko Roško.
2: Kojoj jedinici pripadate?
3: 142. domobranska pukovnija, prva satnija, treći vod.
2: Kad ste ušli?
3: Jučer popodne.
2: Znači među prvima, ne?
3: Među prvima, da.
2: I noća ste proveli ovdje noć?
3: Tu smo bili, ja.
2: I kako je izgledalo prvi dan u oslobođenom Drnišu, ne?
3: Pa, bilo... svakako, bile su pomiješani osjećaj. Stravično i u jednu ruku, a s druge strane, osjećali smo se, jel, krasno.
2: Je li neko od vas baš iz Drniša, recimo? Od...
3: Je, evo, ima ovdje dva čovjeka iz Drniša.
2: Reci mi, je li kuća tvoja spaljena, živa, kako si?
4: Drže ovce u njoj.
2: Ovce su dobro.
4: Sad imam 60 ovaca, sad sam imam čim baviti.
2: Odakle si ti, Mladić?
5: Evo odavde.
2: Isto iz Drniša? Je. Šta je s tvojima?
5: S mojima, evo.
2: Ti si, gdje je tvoja obitelj, recimo, provela ovih zadnjih godina?
5: U Splitu.
2: U Splitu? Mora da je nje već do sad, gleda, čekaj kada će doći.
5: Jedva čekaj.
2: Kako je tvoja kuća prošla? Jesi ti našao ovce u kući, nisi?
5: Nije, ostavio sam jednu televiziju, našao sam dvije.
2: Nemoj se šokati.
5: Ako kome triba, jedna nek nosi.
2: Je li vas iznenadila brzina kojom ste ušli u Drniš?
5: Pa nije, ovo je bilo sporo. To je trebalo ići puno brže.
2: Misliš, da li je trebalo ranije ili...
5: Ma, trebalo je i ranije, ali s obzirom kakvi su oni borci, trebalo i puno brže.
2: Šta to znači? Kakvi su uopće oni otpor pružili? Ja to ne mogu se...
5: Nikakav. Jednostavno, to su ljudi bez glave, bez ikakve komande, bez ičega. To jedino što znaju, to je sa 50 tenkova ući i sa jedno 2000 pješaka i gonat naše civile. A u ostalom je svemu loše.
1: Rat iza sebe ostavlja i osobne priče. U Kninu ih je tih dana bilo mnogo, jednu od njih zabilježio je baš Željko Roško. Znači priču čovjeka koji je godine okupacije proveo u gradu Kninu.
6: Oni nisu znali kud idu. Oni su bježali traktorima, vojnim autima, tenkovima, te ovo, te ono, te general, onaj pukovnik Babić. On je isto poginuo, pogodila ga granata direktno, tačno gdje ja stanuje, gore.
2: Šta su prilikom izvlačenja mogli uopće odnijeti sa sobom? Vidim da je ostalo gotovo puno toga. Šta su ostalo oni uopće u toj zbrci? Kako je to izgledalo?
6: Oni su u zbrci...
2: Kako to izgleda kad 30-50 hiljada ljudi uopće
6: otišli? Oni su letili, oni nisu znali kud idu. I kad su izišli burnu stranu, gore, onda tu su tenkovima radili i ode od pošte na stvari. Od pošte počeli su rovati po cesti sa tenkovima, sa autima, s ovim. I kad su išli prema Pađanima, onda tu su najviše štete napravili.
2: Pešo, što ti je najteže padalo ovih godina?
6: Pa najteže mi je padalo zato što me tuklo i me tretiralo.
2: Kako se nije sad
6: ima jest? Duntrafora. Kod njih sam išao i nosio sam onu kantu od mlijeka. Tu sam strpa riža, strpa bi nekada i leće i ovoga, i onda bi nosio, koje sam sve Hrvate poznavao, nosio i jest. I to je bilo sve. Ali uveće, kad mrak padne, nisam smjevo ni čut. Ni čut.
2: Kakvi su bili civilizacijski uvjeti u smislu struje, vode?
6: Ništa nisam imao to. Ništa. Ni vode, ni struje, ni ništa.
2: Recimo da se Hrvatu dogodilo da slomi nogu u auto ga...
6: Ništa, ne bi ga vozio niko. Nikoga ne vozio.
2: Da li niko nije htio ili niko nije smio?
6: Nije tjevo, a nije ni smijevo. Oni su mislili da će ostati uvijek ovdje u Kninu. I uvijek su računali da će biti njihova država. I metli su i općenu, i uopćeni zakon, i sud, i sve. No. I u zatvoru ima i nedužni. Koji su zatvorili Hrvata isto. I muslimana, i ovi, oni sviju. Ima i dosta nedužni. A oni su uvijek mislili da će to biti njihova država. Njihova država ne mare biti. Kad je puklno, u 5 sati i 5 minuta, 3 minute, počelo padat. Oni nisu znali kud bježe.
1: Ovo je očito isječak iz jedne od specijalnih emisija koje smo pripremali uz sa ovim dodatkom na kraju. Naravno, snimka je originalna nakon ulaska u Knin koju je snimio Željko Roško. Inače, u danima nakon Oluje Hrvatski radio nije više samo pratio vojna zbivanja. Njegova uloga bila je i povezati ljude na oslobođenim područjima, vratiti glasove tim krajevima koji su godinama bili odsječeni, pokazati da se život ponovno uspostavlja. Tako je 12. kolovoza 95. Hrvatski radio pripremio poseban zajednički program, prvog programa i radio postaja s oslobođenih područja Hrvatske. Iz Zagreba, Korenice, Knina, Petrinje, Okučana ponovo su se čuli glasovi jednog prostora koji se ponovno povezivao.
0: Najavljujem naš studio u Kninu gdje bi trebao biti Karlo Reitober.
7: Slušate Hrvatski radio Knin.
8: Slušate Hrvatski radio Knin.
9: Iz Hrvatskog Knina i iz Zvonimirova grada želimo vam dobar dan. U studiju Hrvatskog radio Knina je Karlo Reitober, tehničar za pultom je Damir Tomasović, a tu je naravno i ostala novinarsko-tehnička ekipa. Iz dana u dan život se sve više vraća u Knin, grad koji se u hrvatskim izvorima izričito spominje prije 1045. godine. S emitiranjem smo počeli prošle nedjelje i svakodnevno program ide od 12 do 17 sati. U realizaciji programa sudjeluje cijela programska ekipa Hrvatskog radio Splita. I svi počev od ravnatelja, glavnog urednika pa do novinara i tehničara uložili su zaista mnogo truda i rada da program ide bez problema. Naša radio postaja nalazi se u zgradi u kojoj se donedavno kočoperio Milan Martić, a uvjeti u kojima je zatečena zgrada bili su užasni. Popucana stakla, nered, uništena oprema, prljavština, razbacani zemljovidi četničke tvorevine slika je u ovoj zgradi. Naši vrijedni tehničari iz Splita donijeli su gotovo cijelu opremu i eto, program je krenuo i teče svakog dana. A na putu prema Kninu kolegica Sandra Stanić nakratko se zadržala u Vrlici u društvu bake Kate koja je prve tri godine srpske okupacije provela u svojoj rodnoj kući.
10: Evo, u selu Podoso je samo par kilometara od Vrlike. Baba Kata, jedna od rijetkih ovdje koja je skoro tri godine okupacije živjela sama u kući. Pa recite, bako, to su bile prve početne tri godine.
11: A je. Bile su prve tri početne godine, jesmo i bumbu bacili sinu u krevet, u njegovu sobu, tamo stukli krevet i to.
10: A di ste vi tada bili?
11: Evo, bila ovdje gore mi jedna moja tobože zava, evo odi na kuća pod pločom koja vadila kumpire i ja odem kod nje na koje i govorim, ja ajde ti sutra ćemo pomoći ti, ja sutra on, ovdje auto stadaše dva. Jedno je išlo ovdje, zavaraš jedno odvaraš i on odleti ovim putacom upravu za stepence, govorim ja. Ode moja kuća.
10: A recite, jeste li to slučajno ostali ili niste mogli pobjeći?
11: Nisam kasnije mogla. Nis dali mi, brate, onda kasnije nis dali nikome.
10: Kako je bilo u ove prve tri godine ovdje?
11: Bilo je svakako. Bilo je strah, bilo je svega. Znaš kako ti je? Pucaju, gonaju, pljačkaju, nose.
10: Šta su vama? Jesu vama nešto ukrali?
11: Nego jesu, brate. Šta da uđeš u nje, nemam ništa.
10: Imate njihovih novaca i metaka, jel?
11: Evo.
10: Kao ne to da?
11: Naše sadene u jednoj jaket.
10: Kako ste kuću zatekli?
11: Zatekla sam i otvorena, razbijena vrata i šta ću?
10: Recite u ove tri godine dok ste bili ovdje, odakle vam hrana, piće?
11: Davali su oni.
10: Koji oni?
11: Oni mirovni u Malincenu, kako im se reče ovi?
10: Crveni križ, humanitarne organizacije, jel?
11: Svako 10 dana dok one ovdje bile, te on žene pokupili i ovdje kod mene stali.
10: A koje su to žene?
11: A sad se ja njih zaborula kako ime, Anca, Pera, šta i ja nesreća iznala. A
10: čije su one, Hrvatice?
11: Jesu, bre, Hrvatice. Da,
10: da. I kako su se oni prema vama, ženama, ponašali?
11: Da. Zar nis smili od njih, od onih mirovni, da nas diraju? Bile su 3,5 mjeseca, nis nam dirali, nisu nam k nami dolazili, nisu prilazili, ovdje smo odele. Imala sam ovaca, te smijanjice otrali i ovce, imala sam krave, Otrali smo dvoj teladi, krava ostala kao ona i tako sam živjela i šta?
10: Je li vas bilo strah?
11: Je da, još govoriš.
10: Biće je vjerojatno bilo najteže po noći, a?
11: Najteže po noći. Ovdje im je bila straža. Evo, na ovome ćošku. Kam kućicu dotrali, tu stali.
1: Bilo bi zanimljivo, poštovani slušatelji, čuti i vaše mišljenje i jeste li evo ovih dana 95. slušali radio, jeste li pratili u godinama prije 95. što se događa, jeste li pokušavali snimiti neke izvještaje, neke emisije, jeste li uspjeli sačuvati tu arhivu kad se, nakon što se tehnika toliko promijenila i razvila. To bi bilo doista zanimljivo čuti. Naš broj je 616-7001, pa ako nas slušate, pridružite nam se u međuvremenu. Jedna pjesma, Moje lijepo je, pa se vraćamo arhivskim snimkama.

0: 18.32, slušate 100 po 101. Stoljeće uspomena i uključit ćemo prvi poziv. Naš vjerni slušatelj, gospodin Franjo iz Delnica nam se javlja. Dobar dan, slušamo se.
1: Dobar dan, u pravu ste, Franjo iz Delnica. Uh-huh. Evo ga, lijepo se prisjeti tih trenutaka i dana ponosa i slave, što je konačno Hrvatska oslobođena. Čestitke svim akterima te veličanstvene pobjede i neka nam živi jedina naša Hrvatska. Sjećam se, ujutro smo došli na posao i na televiziji smo znatiženju gledali, krenula operacija Oluja, svi smo bili u nekom iščekivanju i dočekali smo slobodnu Hrvatsku.
0: Jeste li, gospodine Franjo, u to doba pratili Hrvatski radio? Je li vam bio važan kao izvor?
1: Ma važan je meni uvijek, bez radija ništa.
0: Dobro, a tada isto, jel?
1: Da, da, isto.
0: Dobro, hvala vam lijepa što ste se javili i evo, slušajte nas i dalje, nemojte propustiti jednu emisiju.
1: Ne, neću.
0: Hvala lijepa, gospodin Franjo javio nam se iz Delnica, još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
2: Dan, ja vas zovem iz Rijeke, ali ja sam iz Šibenika. Uh-huh. Sa 20 godina da sam došla sa mužem, on ima 26, vjenčali smo se i došli u Rijeku jer tu je dobio posla, a u Šibeniku nije bilo. I onda smo patili za Šibenikom, čitav život, a smo išli sve pravnike, sve, a kad je bio rat, to je bilo grozno. Ne znate šta, svaka šta god se negdje čujete nekakve vijesti, samo mislite, gotovo je bombardiranje, Šibenik uništeno je, zuja, mislim. Mi smo smjeli radio imati u Brodokomercu, naši šefovi nisu dozvolili nikakve vijesti da slušamo, to moram reći. Uh-huh. Tuđmana nisu volili ni prije ni poslije. Kad je gospodin Tuđman umro, kad sam ja otišla u Riječku poštu poslati telegram familiji, oni su se zgražali, šta vi ćete poslati telegram, pa šta je vama, pa otkud ste vi? Neću u detalje niti ići.
0: Pa dobro, vjerojatno su i drugi ljudi brojni slavi.
2: Sestre, da. I to, one su malo u civilizaciju, malo da odahnu. Bilo je jako teško, svi su mi bili, i mama, i sestre, i brati, i od muža familija. Oni su bili okolica Drniša i brat mi bio branitelj. Bilo nam je jako teško. Ali eto, bilo je pa prošlo.
0: Baš sam to htjela reći, prošlo je, da. A recite,
2: aj gospodina Tuđmana, malo više spomenuti, zaslužan je on puno za to sve.
0: Je, evo, bit će ga i u jednom od diserta. Samo mi još malo ispričajte o što je vama značio, dobro, nisu vam na poslu dali da slušate radio, je li vam bio?
2: Ali je bio, nama nije, to je, mislim da je bila subota neradna. Uh-huh. Tako da sam ja non stop bila i plakala i smijala se i znate šta. Mm-hmm. I ja sam u sve vrijeme dok je počeo rat rekla najprvo mužu, više mi ne kuvamo nedjeljni ručak. On kaže zašto? E zato dok rat traje nedjeljni ručak se ne kuha. Znate da je nedjeljni ručak da, ipak nešto.
0: Da.
2: I ukinuti je. Šta ću vam reći? Bilo nam je teško, bilo nam je najteže kad je završio rat, kad se u okolici Šibenika Mandalini oglasila sirena, prestanak uzbune, i kad je od jednih naših prijatelja dečkić istrčao sa loptom vani i pogodila ga i granata. Onako. To mi je ono, to neću nikad zaboraviti. Jer to je mislim ono, da. Kako bi vam rekla,
0: nepotrebna žrtva, jasno.
2: To je opet jedan zločin za koji niko nije, za tu djecu, ja mislim da niko nije odgovara.
0: Da, djeca ne bi smjela stradavati.
2: I znate šta me još boli? Da ima branitelja koji su ostali sami, a sad su po domovima privatnim, društveni ne mogu dobiti, a privatni domovi su, ajmo reći, za mene zatvor. eto, da, za te ljude.
0: Dobro, i to je isto jedna zanimljiva tema.
2: I to me boli sva. I danas sam bila na rivi naše i danas sam rekla tamo pretpostavljenima da se ne radi ništa za te jadnike koji su bili u borbi, koji su ostali bez svoje familije i koji su sada u nekakvim domovima, oduzetim je stan ili kuća u prevaron, a oni jadni u tim domovima privatnim, to bi se trebalo riješiti, ali ne znam. Eto,
0: dobro,
2: ima još za rješavati, ali dobro, korak po korak.
0: Hvala vam što ste nam se javili, evo, vrijedan nam je bio vaš doprinos, hvala vam puno što ste bili s nama. Vratimo se nazad, odnosno natrag malo našim arhivskim snimkama. Naime, u ovom prošlom snimku čuli smo izvještaj, između ostalih, iz Hrvatskog radija Knin. Prije toga nastoje radio Okućani, nakon toga bilo i Petrinja i Vukovara. Dakle, Hrvatski radio pomogao je ustanovljavanju programa u oslobođenim područjima, pa ćemo sada na to putovanje, a naravno jasno da je Okućani su prvi jer su oni nastali neposredno prije Oluje. U Okućanima se nakon oslobođenja rađala jedna posebna radijska priča. Naime, 3. svibnja 1995. počeo emitirati Hrvatski radio Okućani. A o početku emitiranja, koje je počelo u 15.15, izvještavala je Slavica Štefić u našoj kronici dana.
3: Ovdje Hrvatski radio Okućani na frekvenciji 93,6 MHz. Poštovani slušatelji i hrvatski branitelji, želimo vam dobar dan. Hrvatski radio Okućani započinje emitiranje u Slobodnim Okućanima.
4: Tim je riječima ravnatelja Hrvatskog radija Tomislava Bakarića počelo emitiranje programa Hrvatskog radija u Okućanima. Prigodom početka njegova rada on je istaknuo da je Hrvatski radio, došavši u Okućane s opremom za emitiranje, donio i važne simbole. Grb, sliku predsjednika Tuđmana i hrvatsku himnu, čime se još jednom potvrđuje suverenitet Hrvatske države na tom području. Generalni direktor Hrvatske radiotelevizije Ivan Parač zahvalio je djelatnicima Hrvatskog radija koji su u kratkom vremenu omogućili rad programa Hrvatskog radija Okućani, te istaknuo.
5: Nadam se da će ovaj početak emitiranja Hrvatskog radija Okućana omogućiti normalizaciju života na ovom području i da ćemo uskoro imati prigode u ovom gradu ponovo sresti ljude koji će normalno se kretati i da će raditi normalno trgovine, javne djelatnosti. Uostalom, sam grad nije bitno oštećen, praktički nema ni jedne kuće koja je ozbiljnije srušena. Dakle, možemo se vratiti svi nazad ko žele živjeti ovdje, mirno i normalno nastaviti sa svojim životom.
0: Dakle, ovdje je Hrvatski radio Okućani. Riječi su tadašnjeg direktora Hrvatskog radija Tomislava Bakarića. Od tada u eteru su se čuli glasovi ljudi koji su se vraćali svojim kućama, ali kao što smo rekli i glasovi onih koji su pomagali da se taj program pokrene. Dakle, to su bili tehničari i novinari Hrvatskog radija. Evo još jednog inserta.
6: Iz sunčanih i slobodnih Okućana dobro vam jutro žele djelatnici Hrvatskog radija, tonski realizatori Dražen Kolak i Franjo Mužević i novinari, reporteri Zlatan Skalicki i Branimir Špoljarić. Naš će program potrajati sve do 17 sati. Uz obavijesti želje emitirat ćemo svaki puni sat vijesti kao i aktualnosti iz Okućana. Želimo dobar prijem našeg programa.
3: Hrvatski radio. Ovdje radio Okućani.
6: Evo, poštovani slušatelji, tako svakog jutra kreće radio Okućani. Radio Okućani, Hrvatski radio Okućani sa najsvježijim vijestima koje prikupljaju novinari koji rade na radio Okućanima.
7: Koja se nalazi kod zgrade općine.
6: Evo koje su to informacije.
7: Iz Republičkog fonda socijalne skrbi doznajemo da stanje zadovoljava, zahvaljujući zauzimanju brojnih djelatnika i dragovoljaca uposlenima u fondu. Oni nesebično skrbe o svim osobama kojima je pomoć potrebna. A od danas u Okućanima radi i vodovod. Još uvijek se obavlja pregled bunara, a ona područja koja još uvijek nemaju pitke vode opskrbljeni su vodom koja se dovozi autocisternama.
0: Naravno da su ove informacije tada bile važne ljudima koji se vraćaju u Okučane. Evo moram reći da evo, sa svjetom interesom slušamo ovdje imena ljudi koji se navode, Dražen Kolak, Franjo Mužević, Zlatan Skalicki, sve su to ljudi koje poznajemo, neki još uvijek rade, neko se i umirovio, ali eto, to su još ljudi koji još uvijek mogu pričati o tome kako je to bilo ići raditi na Hrvatski radio Okučani. Inače, koji je i za mnoge prognanike bio važan element, jer je taj njihov povratak u oslobođeni kraj bio trenutak pun emocija i onda je zapravo taj radio bio mjesto susreta, razgovora, svjedočanstava, pa evo poslušajmo i nešto o povratnicima na Hrvatskom radio Okučani.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan.
8: Došli ste pogledati radio stanicu.
9: Da, mi smo, ja sam iz Gornjih Bogićevaca, programnik, bio sam 4 godine već odsutan. I došao sam danas malo da okrčim dvorište i čuprije, tako da se vidi ipak nešto.
8: Želite li se predstaviti, kako se zovete?
9: Šugić Anto.
8: I 4 godine niste bili u Okučanima?
9: Da, 4 godine.
8: Niti u svojemu selu.
9: Od 16.8.1991. do danas nisam bio u Okučanima. Ni u svom selu.
8: Prognani ste bili gdje? Gdje ste to vrijeme proveli?
9: U Starom Petrovom selu, još sam i danas dan.
8: Vi također?
10: Bio sam komšija, ja sam inače komšija u Starom Petrovom selu.
9: On nije prognanik.
10: Ja nisam prognanik, nego sam bio u ratu i to, pa sam se vratio, pa dalje radim u šumariji.
8: Kad ste došli ovam u Okučane, vidjeli ste što?
9: Evo, došli sad
8: što?
9: Prije 10 minuta.
8: A prije 10 minuta, što ste vidjeli od svoje kuće? Je nešto ostalo?
9: Ne, ostali zidovi zapaljena. Ostala i kuća zapaljena.
8: Znači obnova treba početi?
9: Ako Bog da, apsolutno. Nadamo se.
8: Da svi živimo u nadi. Hvala vam što ste bili evo malo ovdje pogledali našu radio stanicu. Slušate program Radio Okučana?
9: Slušamo, da.
8: Da li je drugačiji nego onaj prije?
9: Kako ne?
10: Zaista.
9: Kako da ne?
10: Zaista.
9: Drago nam je.
8: Ništa, hvala vam lijepo i sretan vam povratak natrag u Hrvatsku.
10: Ja pozdravljam sve vojnike naše hrvatske, branitelje. Da budu živi i zdravi i ja sa njima moram ići ko mata Šima s pozdravljenjem.
9: Ja isto želim još nešto kazati. Sretni smo što smo ovo dočekali i čestitamo našim sokolovima i našim vojnicima što su to oslobodili. Ali najsretniji ćemo biti kada bude Vukovar pod našom vlasti i Knin. Onda ćemo biti sretni. A sve što je poručeno sve ćemo napraviti.
0: Radio su naravno ljudi, oni koji sjede iza mikrofona, pred mikrofonom, oni koji stvaraju program, oni koji u ratnim okolnostima pronalaze način kako prenijeti glas zajednice, pa evo takvi ljudi su radili i na Hrvatskom radiju Okučani.
6: O štiklecima koje smo doživjeli, možda bi bilo zgodno reći to da si dobila i prvi karanfil.
11: Tako je, ja sam dobila prvi karanfil i to mi je jedna posebna, zaista i neizbrisiva uspomena na ono što sam ja radila u Hrvatskom radiju, Radio Okučanima. Ja sam inače bila prvih 5 dana jedina djevojka u ekipi. Nakon toga su dolazile i druge kolegice sa Radio Sljemena, bila je tu Ideja Olup i Sanja Gudeg. Međutim, ja sam bila prva tih 5 dana i nakon tih nekoliko dana što sam ja eto radila u programu su došli dečki, došli su Zagorci iz Zagorske policijske uprave i donijeli mi karanfil. Ja uopće ne znam odakle su, gdje su oni našli taj karanfil, međutim oni su meni došli čestitati kao najhrabrijoj novinarki. Meni je zaista to puno značilo, iako mi je profesija zapravo pričanje i ne bi nikad smjela ostati bez teksta i ne bi nikad bi se smjela dogoditi da nemam što reći. Ja sam zaista u tom trenutku ostala bez teksta. Ja nisam znala što bi ja tim dečkima rekla.
0: Zanimljivo je slušati ove naše glasove prije 30 godina koliko su mladenački i nježni i koliko smo se evo s ovim godinama ipak malo i promijenili, pa se to tako čuje i u eteru. Još evo možemo čuti još jedan insert sa Hrvatskog radija Okučani i s time ćemo zaključiti taj dio evo, tko je sve sudjelovao u tom pothvatu, to bi trebali čuti u ovom insertu.
6: Možda bi morali na kraju ispomenuti sve djelatnike Hrvatskog radija koji smo u Okučanima i koji smo zapravo počeli sa tim programom.
11: Tako je, u petak ujutro na prvo cjelodnevno emitiranje stigli smo kolega Mislav Togonal, naš odgovorni urednik Ivan Jurišić i ja. Naravno, ne smijemo zaboraviti spomenuti i posebno im ne zahvaliti našim dečkima iz tehnike. Prije svega dečkima iz odašiljača i veza koji su se penjali na stup i montirali odašiljače dok je u četvrtak zaista se još čulo i pucanje i detonacije. Njih nije bilo strah, oni su vrlo hrabro taj dio posla obavili. Tu je bio gospodin Luburić, a onda i našim dečkima koji su uspjeli u 4 sata u rekordnom vremenu montirati kompletnu režiju i studio. To su bili Zoran Maleš i Boris Krznarić. Nakon toga smo se počeli smjenjivati, onda su dečki iz tehnike stigli su Alen Schneider i Eno Altić, nakon toga i Dražen Kolak, a i novinari iz redakcije Radio Sljemena su se počeli smjenjivati uz našeg urednika, onda si tu došao i Tiš Poljo, nakon toga bila je tu i kolegica Dea Olup, kolega Zlatan Skalitski, zatim Sanja Gudek, Silvije Gerhard Radonić i tako, smjenjivat ćemo se i dalje.
0: Evo, ne znam je li netko, nisam uhvatila u ovom insertu prije rekao, ovo govori Elijana Čandrlić, tako da svi budu navedeni. Prije nego što pređemo na zadnji insert koji smo pripremili za današnju emisiju, kratak glazbeni predah.

0: Japanske inserte iz naše i arhivske snimke iz naše bogate arhive za ovu emisiju odabrao nam je Nikica Klobučar, urednik dramsko-dokumentarnog programa, a u našoj bogatoj arhivi pronašla ih je Tamara Bregeš iz radijske audio arhive. Za, kao zadnji insert za ovu našu današnju emisiju, pripremili su nam govor prvog hrvatskog predsjednika, evo to je ujedno i odgovor slušatelju koji nam je zvao da ga ne spominjemo dovoljno, dakle govor doktora Franje Tuđmana na Kninskoj tvrđavi.
1: Draga hrvatska braćo i sestre, dam da sada prionemo na to da taj Knin oživi zaista, da ga naselimo, napućimo, i ne samo Knin, nego i Benkovac i Obrovac i sva mjesta do Plitvičkih jezera i do Siska. Čitavu Hrvatsku moramo živjeti, čitavu Hrvatsku moramo početi izgrađivati, da ona bude zemlja na kojoj se može ponositi svaki Hrvat, kao što to već danas može, ali i zemlja bogatstva i sreće svih hrvatskih ljudi. Neka... neka je večna slava svim onim hrvatskim junacima i vitezovima koji su dali svoje živote za to da bi danas hrvatski barjak mogao biti na Zvonimirovom tvrđavi, da bi Hrvatska mogla biti sigurna budućnost. I neka nam vječno slava jedinovi Hrvatski.
0: Bilo je to, dakle, 26. kolovoza 95. nakon 4 godine jednog mjeseca Vlak slobode povezao je ponovno Južnu sa središnjom Hrvatskom i na tom putovanju održan je i govor u Kninu. I to je zapravo sve, poštovani slušatelji, što smo pripremili za ovo tjedan, ovaj 100% stoljeće prvi stoljeće uspomena. Dakle, arhivske snimke nisu samo zapisi prošlosti, one čuvaju i glasove ljudi koji su u jednom trenutku bili na nekom svom mjestu, čuvaju glasove novinara koji su izvještavali, urednika koji su slagali program, tehničara koji su osiguravali da taj signal stigne do slušatelja, ali svih onih koji su uz radio tražili vijest o svojim gradovima, svojim obiteljima i o svojoj zemlji. U današnjoj 100% stoljeće uspomena emisiji prisjetili smo se, dakle, vremena kad je radio bio prozor prema tim događajima koji su mijenjali Hrvatsku. Kao što smo rekli, arhivske snimke je odabrao Nikica Klobučar, urednik u dramsko-dokumentarnom programu. Tamara Bregeš ih je pripremila u radijskoj audio arhivi. U proteklih, evo, skoro sat vremena s vama su bili i producentica Sanja Rajzer, tonski realizator bio je Tino Baričić, ja sam Miruna Kastratović. Nadajmo se da smo vam obogatili ovaj vrući kolovoški dan i dostojno, evo, najavili sutrašnju obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ostanite naravno i dalje uz prvi program, možete i redovito slušati naše obljetničke emisije u 100 godina radija, a ovu kao i one prije također možete naći u našoj radijskoj slušovnici.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, ostanite uz Dnevnik, evo glavnih vijesti.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Povijesno niski vodostaj rijeka i rekordna potrošnja struje. Amerikanci očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina Hrvatske.
3: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Oluje. Potvrdila je to i uspješno odrađena generalna proba. Očekuje se 10.000 ljudi, ali i velika vrućina. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
4: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Ković.
5: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
6: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
4: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HVA ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
7: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
4: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Spremne su i pokazne vježbe. Izložba taktičko-tehničkog zbora priprema se naravno i vojnički grah.
2: A večer uoči proslave Oluje na Krčkome mostu u 21 sat ponovno će se održati Oluja na Kvarneru, koju organiziraju navijačke udruge iz Rijeke, Plavo-bijeli otok i Vavik Vjerna Kirija. U spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije bit će zapaljene 222 baklje. Most će nakratko biti zatvoren. Tajnik Plavo-bijelog otoka Daniel Biljan pozvao je posjetitelje, posebice nautičare, da ne upotrebljavaju pirotehniku i signalne rakete zbog opasnosti od požara.
8: Zaista molim da to ne rade, ponajviše radi svoje vlastite sigurnosti i da ne budemo imali situacije da dođe do požara, s obzirom da evo nije dugo bilo kiše, sve je suho, dovoljna je zaista jedna iskra da dođe do nekakvih neželjenih događaja.
3: Oluja, dani ponosa i slave.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti. Zastave će biti

0: Medija opet otvorila pitanje zaostalog oružja koje mnogi drže u kućama. Zato glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega ponovno upozorava: vratite oružje.
1: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće, gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Dnevnik. Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
2: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista do sad neviđeni.
3: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
4: Juče smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz. Situacija je takva da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
2: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
5: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje, osim plovnosti, utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
0: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima Krško, hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu. Ivica Krišta.
6: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško, Gorazd Pfeifer, za slovensku radioteleviziju rekao je:
7: se Sava segrijava pol stupnje na dan.
6: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
8: što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
6: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
9: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogasiti, to se terava sat energije, koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno, kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jer klima uređaje rade tu gdje potrošnja je visoka. Cena ide gore, to je jasno ko dan. Znači, neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotok i hlađenjem tih nuklearki.
6: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
10: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije

0: ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sati, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio 3.000 i malo više od 300 megawatt sati. Svijet.
1: Sjedinjene Države očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Optimizam podgrijavaju i izjave katarskih posrednika koji tvrde da su diplomatski napori u punom zamahu. Iz Teherana to nisu opovrgnuli, ali tvrde da o sudbini Hormuškog tjesnaca pregovaraju isključivo s Omanom. Goran Ivanović.
2: Iran je prisiljen na suradnju nakon što su mu potpuno uništeni zrakoplovstvo, mornarica te pogoni za proizvodnju projektila, izjavio je za CNBC američki ministar financija Scott Bessent, koji je uvjeren da je dogovor o smirivanju situacije u Hormuškom tjesnacu pred vratima, što će rezultirati padom cijena energenata.
3: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
2: Diplomatske aktivnosti na terenu su intenzivne i u poodmakloj fazi. U stalnom smo kontaktu sa svim sudionicima kako bismo osigurali uspjeh, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid Al Ansari.
3: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
2: U Teheranu nisu potvrdili da preko posrednika razmjenjuju nacrte dogovora, nego navode da o mehanizmu za ponovno otvaranje tjesnaca izravno pregovaraju samo s Omanom. No američki državni tajnik Marco Rubio kaže da je SAD uključen u pregovore između Irana i Omana, koji napreduju kada je riječ o prolasku većeg broja brodova kroz tjesnac, ali da konačnog dogovora još nema.
1: Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredni video sastanak nakon što je prošlog tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu. Evo što su nakon sastanka rekli povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ono što je meni osobno drago, čini mi se na tragu još jedne od naših inicijativa ovdje iz Hrvatske, to je što je komisija prvi puta stavila na stol određene teme kao što je koncept sigurnih trećih zemalja, što je Hrvatska uvijek zagovarala, jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske. Ja bih kazao da je dobro da je ovakav sastanak sazvan vrlo brzo, jer pokazuje da sve zemlje Europske unije počinju vrlo ozbiljno shvaćati ovu temu. This week
5: tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. To se nije slučajno dogodilo, nego zbog činjenice da smo djelovali zajedno. Europska solidarnost u temelju europskog projekta i Španjolska i njeni građani mogu računati na komisiju i na snagu unije kako bismo prevladali izazove. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
0: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država. U Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Gori i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, gdje je evakuirano oko 67 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 3000 hektara površine. Zbog sumnje da je podmetnuo najveći od požara, uhićen je 37-godišnji muškarac iz Spokanea. Austrija je srušila svoj temperaturni rekord s 40,8 stupnjeva izmjerenih na postaji Beč-Stammersdorf, objavila je tamošnja meteorološka služba. Alpska zemlja već je prošla iznimno vrući i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina. Vatikan je završio istragu i utvrdio krivnju hrvatskog svećenika optuženog za seksualno zlostavljanje bivšeg sjemeništarca. Hrvatskoj biskupskoj konferenciji još je u travnju određeno da donese kaznenu odluku. Ona, prema dostupnim informacijama, do danas nije donesena. Svećenik je suspendiran tek prošlog tjedna nakon medijskih upita, a slučaj je ove godine prijavljen i državnom odvjetništvu. Tijelo supruga talijanske ministrice za obitelj Eugenije Rochele pronađeno je nakon više od mjesec dana od njegova nestanka na jezeru Vico sjeverno od Rima. Tragedija se dogodila krajem lipnja, kada je 84-godišnjak skočio iz čamca u vodu i nije isplivao. S njim u čamcu bila je i ministrica. Više tjedna intenzivna potraga koja je uključivala mini podmornice i sonarne sustave izazvala je kontroverzije na društvenim mrežama. Neki smatraju da je potraga bila dugotrajna i opsežna samo zato što je riječ o suprugu aktualne ministrice.
1: Dnevnik. U Šibeniku večeras na stadionu Šubičevcu koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje 27.000 ljudi, javila se Đana Krvavica.
6: Sve je spremno za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku. Iz prometne policije doznajemo kako za sad nema značajnijih gužvi u prometu. Sve žurne i ostale nadležne službe spremne su za osiguranje događaja, a ono što je najvažnije, stanje na terenu za sad protiče mirno i bez incidenata. Ulazi na stadion otvoreni su od 18 sati, posjetitelji pristižu iz raznih dijelova Hrvatske.
7: Iz Karlovca. Došli smo tu oko 2. I sad čekamo, očekivanja je puno ljudi, bez problema i da će sve proći najbolje kako je zamišljeno organizirano, bez ikakvih incidenata.
8: Evo, mi smo, živimo u Rijeci, a ja sam s rodom iz Venezuela, da došli smo na koncert uživa, cijela familija.
9: Ja sam iz Knina, umirovljenik 4. gardijske brigade. Pa volim Thompsona, volim domoljubne pjesme, pa digni ruku za slobodni Knin. Digni ruku, hrvatski sam sin.
10: Slavonskog Broda.
11: Punac i otac su hrvatski branitelji. Punac je da mine radio 20 godina, treba biti s nama ovdje, ali nažalost zbog zdravlja nije mogao biti, pa evo, zbog njega i zbog tate.
6: Dodajmo, promet oko stadiona zatvoren je za sva vozila, osim za stanare Šubičevca i vozila žurnih službi. Koncert bi prema najavama trebao trajati gotovo 3 sata, a najveće prometno opterećenje očekuje se nakon završetka koncerta.
1: I još vijesti Zadra, u kojem je počela ljetna škola hrvatskog folklora. Ove godine na programu su plesovi, nošnje i glazbala jadranskog područja.
0: Ljetnu školu organizira Hrvatska matica iseljenika, a trajat će do 13. ovog mjeseca. Polaznici koji svake godine dolaze iz različitih dijelova svijeta mogu odabrati jedan od triju programa – ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni voditelj ljetne škole folklora je Andrija Ivančan, ujedno voditelj i plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün, uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.
1: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
12: Dobar dan. Nogometaši Dinama ugostit će kao Uno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Momčad iz Litve vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, što je istaknuo i trener Modrih Mario Kovačević.
13: Nije Žalgiris tu bezveze, dva pretkola su prošle. Imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca. To je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Iz utakmice u utakmicu moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi. Ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesno da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih. Evo, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
12: Dvoboj na Maksimiru počet će u 20 sati, prijenos ćete moći pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
10: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab. U drugom dijelu dana na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: Dnevnik. Točno je 19 sati i 20 minuta, za kraj podsjetnik.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Povijesno niski vodostaj rijeka i rekordna potrošnja struje. Amerikanci očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Što govore ljudi, tko je sin čovječji? Pita Isus svoje učenike prema Matejevom evanđelju. Slično pitanje čut ćemo i u evanđelju po Luki, samo što umjesto izraza sin čovječji, Luka koristi riječ ja. Pitanje je jasno. Isus dobro zna tko je on. Kao dobar poznavatelj ljudskog srca jako dobro zna i što misle i govore ljudi, pa i njegovi učenici. No iz nekog razloga želi čuti što oni kažu. Učenici nabrajaju, otkrivajući da neki za Isusa tvrde da je Ivan Krstitelj, drugi pak da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka. Učenici tako otkrivaju da su slušali što ljudi govore, osluškujući različita mišljenja. To i jest jedan od ciljeva ovog Isusovog pitanja, da učenici osvijeste kako će oko njegovog identiteta uvijek biti prijepora, a oni će na kraju kulminirati progonstvom. Isto pitanje u Lukinom evanđelju koristi drugu riječ. Isus pita što kaže svijet. U grčkom izvorniku riječ svijet glasi ohlos, što znači mnoštvo, masa. I Matej i Luka ovdje naglašavaju kako će ljudi, ponekad utopljeni u masi, uvijek imati svoje mišljenje o Isusu ograničeno ljudskim poimanjem. Masa vidi Isusa izvana i tumači njegov identitet kroz ono što mogu shvatiti izvana. Masa razmišlja onako kako razmišljaju ljudi. Isusovi učenici s druge strane imaju pogled iznutra. Takav je i odgovor apostola Petra. Kad Isus pita, Petar odgovara, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je zapravo odgovorio na pitanje što govori Bog, tko je Isus, i odgovorio je točno, nazvavši ga Kristom. No onda Isus dodaje da Krist mora trpjeti i tu će Petar pasti na ispitu. Ako ovo zvuči previše teško za jedno radijsko razmatranje, postavimo stvari na praktičnu razinu. Svaku stvarnost možemo promatrati kroz dvije prizme. Jedna je ona koju vide i opisuju ljudi, a druga je ona koju vidi i određuje Bog. Jedna je fizička, druga duhovna. Jedna je ograničena, a druga beskrajna. I mi sebi u svakom trenutku možemo postaviti pitanje. Što govore ljudi? Što je to? I odgovora neće manjkati. Pogledajmo samo društvene mreže. Svatko ima mišljenje o svačemu. Ona druga, Božja perspektiva, promiče nam i ne trudimo se oko nje. No kad bi češće sebi postavljali to pitanje, što govori Bog, što misli Bog, proširili bi svoje vidike izvan materijalnog, izvan prolaznog. Petar je, nakon što je u Isusu prepoznao Mesiju, zablistao u svojoj ljudskosti, krenuvši mu tumačiti da Mesija ipak ne bi trebao trpjeti. U Petru se, nakon točnog odgovora, očitovao odgovor iz slabosti čovječije perspektive. Petrov primjer nam pokazuje da ne postoje gotovi sveci i da svatko može pogriješiti, te Božju perspektivu zamijeniti ljudskom. Zato je važno uvijek iznova jasno postaviti pitanje i razlučiti između odgovora što govori svijet i što govori Bog. Samo tako nećemo upasti u zamku svjetovne duhovnosti, one koja se ogrče vjerom i religijom, a vodi običnim, često jeftinim ljudskim interesima.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega pa vam je i to dosadilo.
4: Da Bog

0: onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist, svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom jeziku genitiv, ili okulista, genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom, jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Toplinski val je na vrhuncu. Za cijelu Hrvatsku sutra je na snazi crveno upozorenje, što znači da će vrijeme biti iznimno opasno. Bilježi se i velika potrošnja struje zbog upaljenih klima uređaja. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Niski su i vodostaji rijeka, što za sobom povlači probleme u proizvodnji električne energije. Zbog visokih temperatura zraka raste i temperatura Save, što pak može utjecati na rad nuklearne elektrane Krško, iz koje dobivamo 15% električne energije. Elektrana za sad radi stabilno, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a član uprave elektrane Krško Saša Medaković, no napominje.
1: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 77-godišnjakinje zbog mučenja i ubijanja životinja. Žena je na planini Učki držala pse koje je izgladnjivala, držala u skučenim prostorima i uskraćivala im veterinarsku skrb. Mnogo je pasa uginulo zbog zanemarivanja. Njezin slučaj je otkriven slučajno u svibnju ove godine nakon pogibije njezina partnera u prometnoj nesreći blizu Zagreba. Policija je naime u njegovu vozilu pronašla i dva psa, što ih je na kraju dovelo do sela Vele Učke, gdje su otkrili strašne uvjete u kojima su živjela životinje. Ženi je određen istražni zatvor, a općinsko državno odvjetništvo predlaže da se on i produlji zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kažnjivih djela. Malo prije 14 sati buknuo je požar na jednoj od baraka u zagrebačkom naselju Boroviju. Plamen se brzo proširio po trošnim građevinama koje su na samom Savskom nasipu 100 metara od Mosta Mladosti. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i vatru stavili pod nadzor, rekao je za HRT Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe Zagreb.
2: Najvažniji podatak da smo jednu osobu spasli koja se pokušala vratiti unutra, uzeti nekakve stvari. Prilikom izviđanja vatrogasac uočio osobu, izvukao van. Evo ga, velim, cijela 80% površine je zahvaćeno, bilo je puno dojava.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Croatia marking 31st anniversary of Operation Storm. Record low levels on Danube and Drava rivers. EU interior ministers meet to discuss illegal migration.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: U 20 sati i 17 minuta lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Ljeto u Zagrebu ispraznilo je ulice, nadam se da će možda malo ugodnije večernje temperature ohladiti žareni gradski asfalt. Alternativu večernjem izlasku nudimo vam na valovima prvog programa Hrvatskog radija, a evo što ćete slušati u sljedeća dva sata. Predstavit ćemo dvije predstave ovoljetnih dubrovačkih ljetnih igara. Govorimo i o posljednjim izvedbama legendarne i najdugovječnije Ulisisove predstave Kralj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Razgovarat ćemo i s uglednim bosansko-hercegovačkim glumcem Izudinom Bajrovićem, koji je na prošlom Pulskom festivalu predstavio dva nova filma. A provjerili smo i kako teku završni radovi na obnovljenim Muzeom Mimara i Meštrovićevim paviljonom. Evo, budite do 22 sata uz prvi program Hrvatskog radija. Društvo će vam praviti tonski realizator Tino Barić, a ja sam Ana Krojs. Dobro nam došli.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Pred festivalskom publikom 77. Dubrovačkih ljetnih igara u parku umjetničke škole Luke Sorkočevića i večeras će dramski ansambl odigrati Goldonijeve ribarske svađe u prijevodu i adaptaciji Morane Čale u režiji Krešimira Dolenčića. Tom izvedbom nastavljen je dramski program nakon drugog premijernog naslova Šekspirovog Richarda III. Kojeg je na Lovrijencu postavio redatelj Vito Taufer. O dvijema crticama iz dramskog programa ovoljetnih igara iz Dubrovnika Jelena Obradović-Mojaš.
2: Prošlogodišnja premijerna uspješnica dramskog programa Goldonijeve ribarske svađe u prijevodu i prilagodbi na dubrovački govor ovoga je ljeta dobila i svoje tiskano izdanje. Naime, predstavljena je knjiga prijevoda i adaptacije Morane Čale, objavljena u suizdanju Matice Hrvatske Dubrovnik i Dubrovačkih ljetnih igara, čime se ekstemporiralo teatarsko vrijeme predstave, ali i ostvario vrijedan trag za sve one koji će jednom posegnuti za razumijevanjem transponiranja Čozotskog u dubrovački govor, jer podsjetimo, Goldonije ribarske svađe situira u podneblje Kjođe, a Morana Čale, profesor emerita, talijanistkinja i prevoditeljica, u ambijent Pila, nadomak povijesnoj jezgri Dubrovnika. Polazeći od Goldonijeve ideje da je za komediju presudan uvjerljivi i publici blizak jezični izraz, Morana Čale u ovoj prilagodbi posegnula je za bogatom dubrovačkom književnom i kazališnom tradicijom, osobito nasljeđem Marina Držića, stvarajući tekst koji Goldonijevo djelo približava suvremenom čitatelju i gledatelju kroz autentičan dubrovački govor. U svojem predgovoru knjige na samom početku referirala se na rečenicu Žaka Lasala.
3: Mislim da otprilike glasi ta rečenica: svaki prijevod u sebi sadržava ili nosi trag ili živi od prilike za koju je nastao. Prema tome, sama činjenica da sam taj prijevod i ta prilagodba su obilježeni, naravno, pozivom ljetnih igara, Senke Bulić, Krešimira Dolenčića. Tome sam pristupila sa strahom, odgovornošću, ali i s velikim veseljem. I sama lokalizacija i činjenica da je to namijenjeno izvedbi u gradu, je obilježila moju pomnju u biranju prijevodnog izričaja, da tako kažem. Nisam Dubrovkinja rođena i ja nisam odrasla na ulicama Dubrovnika, ali koliko vidim i koliko sam pratila, koliko sam, počela sam naravno istraživati situaciju sadašnjega dubrovačkog govora, čitala sam članke Ivane Lovrić-Jović, koja se bavi zapravo povijesnom slojevitošću razvoja dubrovačkog govora, i o tome sam, dakle, pisala. Vidim da postoji jedna tuga, taj lijepi pasatizam, koji je uvijek malo melankoličan, kao što je Vojnović uvijek bio melankoličan, kao što je, dakle, postoji jedna atmosfera dubrovačke trilogije među Dubrovčanima, među kulturnim Dubrovčanima, a samo takve računam kao Dubrovčane, jedna nostalgija i strah da će se potpuno izgubiti pravi stari dubrovački govor, jedan osjećaj da mladi ljudi sve manje znadu taj govor, da je to nešto što propada, da to treba pokušati spasiti. Naravno, to je tema stara kao svijet zlatnog doba. I uvijek je bilo neko zlatno doba i uvijek sve propada jer se sve mijenja i uvijek su stariji znali bolje. Ali evo, meni je to ipak bila inspiracija, pa sam ja, da tako kažem, pristupila starijemu i boljemu, pa to jest nastojala sam prevesti i s vremenom stalno dorađivati prijevod, dakle prijevod i prilagodbu na Držićev jezik. U tom predgovoru netko bi mogao prigovoriti, da prvo dobila sam i od meritorne osobe u prvi moment sam dobila prigovor: pa kako možeš komediju iz 18. stoljeća prevoditi na jezik komedije iz 16. stoljeća? Ja sam to, mislim, dobro obrazložila i mislim da moji argumenti stoje i da je rezultat dobar, iako također sam naglasila, prijevod koji se može pročitati u izdanju nije istovjetan tekstu koji izgovaraju glumci, jer svaka predstava je živo novo djelo, zasebno djelo. Tu postoji izrazita prilagodba na svakodnevni govor, na suvremeniji govor, ali su isto tako ostali ti tragovi Držićevog pečata.
2: Za festivalskom publikom je drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III. Na Lovrijencu u režiji Vita Taufera. O svojem unutarnjem dijalogu s kompleksnom fizionomijom glavnog lika i susretu s Richardom u umjetničkom poniranju, glumac Filip Vidović.
4: Premijera bila, kao i svaka premijera, dosta zahtjevna, puna emocija i raznih i drugih osjećaja. Evo, ja nisam prvo nikad mislio da ću odigrat neku ovakvu ulogu, a kamoli na jednom ovakvom festivalu. Richard III, mislim, kao i u književnosti, mislim, to je nekako uvijek glasi kao neko lice prototipa nekakvog zla i on je uvijek tu služi za nekakvu usporedbu svim ostalim nekako zlim licima, kao on je najgori od svih. Nisam se tome nekako nadao, zato jer je to nešto što je dosta daleko na jedan način od mene, pa mi je bilo jako drago da sam dobio tu priliku da to radim. I sad možemo o tome stvarno nadugo i na široko. Mislim da to je jedan jako kompleksan lik, zanimljiv lik. Shakespeare je nešto što gdje ti možeš satima i satima i satima provoditi vrijeme proučavajući i razmišljajući o dva stiha, a Richard ih ima enormno. Tako da to je nešto što stvarno nakon i budi maštu, pobuđuje u tebi ono što je bitno, da pronalaziš neke nove stvari unutar sebe, a i na koncu da razbijaš neke svoje granice koje možda misliš da imaš, a zapravo ih niti nemaš. Evo, da. Mislim da je jedan jako suvremen tekst, iako je pisan prije 400 godina, zato što eto, živimo i danas u vremenu gdje moćnici jako iskorištavaju svoje moći i pozicije, i mislim da je jako dobro da se jedan ovakav tekst radi danas.
2: Suština teatarskog poslanja i jest, uz ostalo, u kritičkom propitivanju stvarnosti, a u dubrovačkom okrilju i kontekstu identitetske ukodiranosti igara i u ambientalnosti dramskog programa koja bi trebala ostati i opstati u davno ucrtanim koordinatama dramskih ostvarenja. Treći premijerni naslov 77. igara Ibsenovu Ženu s mora, redatelj Ivan Plaziba i dramaturginja Petra Pogorevc smjestili su u ambijent otoka Lokruma, a Ibsenovu priču o slobodi, izborima i unutarnjim previranjima na pozornicu će donijeti festivalski dramski ansambl koncem kolovoza.

0: Dok u Pulskoj areni u ovim trenucima počinje koncert legendarnog australskog kantautora Nika Cave-a, na Malom Brijunu održat će se posljednja izvedba nove predstave redateljice Lenke Udovički, nastale u koprodukciji teatra Ulysses i Sarajevskog ratnog teatra, drama Na čijoj strani, britanskog dramatičara i scenarista Ronalda Harwooda. A nakon par dana kazalište Stanke, publika će u petak moći uživati u posljednjim izvedbama legendarne i najdugovječnije Ulysisove predstave Kralj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Zanimljivo je kako je Šerbeđija 27. prošlog mjeseca navršio 80 godina, a Kralja Lira počeo je glumiti kad mu je bilo 55. O svemu tome više poslušajte u prilogu Katarine Kolege.
1: Na čijoj strani komad je britanskog dramatičara i scenarista Ronalda Harwooda, koji je široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobijer, a redateljica Lenka Udovički odabrala je dramu Na čijoj strani, jer je u njoj pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwängler-a, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu.
2: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa, naravno stavlja nas pred velika pitanja i teške odluke. Tako da ovo je komad o isleđivanju Wilhelma Furtwänglera, koji je bio, mnogi kažu, i ostao vjerojatno najveći njemački dirigent svih vremena i koji je ostao u Njemačkoj i dirigovao Berlinskom filharmonijom u vrijeme Hitlera, i on je 46. izveden pred sud za denacifikaciju.
1: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić.
2: Belma Alić je zaista jedna vrhunska violončelistica sa kojom sam ja surađivala pre nekih 15-20 godina i izuzetno mi je drago da mi se ponovo ukazala prilika da surađujemo.
1: Večeras je zadnja izvedba predstave Na čijoj strani, a od 7. do 13. ovog mjeseca slijede posljednje izvedbe Ulysisove najdugovječnije i antologijske predstave Kralj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Ugledna teatrologinja Nataša Govedić napisala je knjigu Lirovanje, Šekspir ispod kože, u kojoj doznajemo da je prvu ponudu da tumači Kralja Lira Rade Šerbeđija dobio s 36 godina od legendarnog redatelja Koste Spajića i odbio ju je. Nisam mogao zamisliti, kaže Rade Šerbeđija, kazališnu kuću u kojoj bih to odigrao. Kuću koja bi zajednički mogla slijediti tako hrabru ideju da Lira tumači mlad glumac. Lir je zeznuta uloga, nastavlja Šerbeđija. Kad si mlad, ne loviš neke frekvencije. Kad si star, više nemaš snage. A možeš biti i u idealnoj životnoj dobi i sprčkat tu ulogu. Evo što je o tome govorio na konferenciji za novinare prije 2 godine.
3: Kad sam imao 36 godina, ja sam bio, mislim, u Zagrebačkom dramskom kazalištu. Ja sam jako mnogo puta mijenjao kazalište. ITD, Gavela, HNK, pa Akademija, pa opet Gavela, pa HNK, pa Gavela, pa Slobodna umjetnik i tako dalje. I tada je Kosta Spajić, moj učitelj i profesor i naš, vjerojatno kažu, i najveći režiser kojeg smo imali poslije Gavele, najznačajniji, došao i rekao, kaže, mali, radimo Kralja Lira. Pa rekao, profesor, nemo meni Kralja Lira, kako se je Kralja Lira? Kaže, ma igraćeš Kralja Lira, Rekao, ne mogu, nemam ja glasa za kralja Lira, nemam godine za kralja Lira. Ma daj, kaže, bedak jedan, kralj Lir mora biti snažan, mora biti jak i tako dalje. Ajde, da razmišljam, ja razmislim jednu noć, rekao, sutra, da kaže, profesor, ne mogu. Oprostite, ne mogu. A on kaže, ma znaš šta je, pa ja ću ti napraviti filmsku masku, pa ćeš ti u jednom trenutku strgnuti tu masku. I on je rekao jednu divnu rečenicu, jer kad kralj Lir poludi, kaže, onda ostane mlado lice, jer svako ludilo je mlado. Ta lijepa rečenica je ona. I zanosno bilo, ali opet sam rekao, ne mogu profesora oprostiti. A ti si bedak, kaže. Ali kaže, ma znate, sad pa ne mogu ja igrat kralja Lira kad imaš Šovagovića u istom kazalištu koji je Bogom dan i kralj Lir. I tako Kosta kaže, dobro, onda ću se Šovagovića. Međutim, Šovu je naš genijalni glumac i božanstven čovjek. On je tad bio selektor Sterijevog pozorja. Pa je išao da po cijeloj bivšoj Jugoslaviji gleda najrazličitije predstave, jel? I dolazi uvijek umoran na probu. A ja sam igrao u toj predstavi Edgara i Ludu. Dvije uloge sam igrao u toj predstavi Kostivoj. Ali Šove dolazi uvijek umoran na te predstave. I tako se taj njegov Bogom dani kralj Lir, jer Šove je tada bio Bogom dani, i tako je izgledao, i ta njegov glas, i ta njegova ćelava glava, i ta njegova emocija, i ludilo njegovo pravo, jel? Međutim, nije se ostvario. Čak je toliko grešio da je na koncu na premijeri rekao, u trenutku kad Ofeliju, ovaj, vidi mene,
4: ja sam Kordeliju,
3: kad Kordeliju nosi mrtvu, rekao je na premijeri, Ofelija. Svi su se počeli smijati, a on je bio tako očajan. Sjećam se kako, jer ja sam ga uvijek pratio, jer sam bio njegova luda. Ja sam kako sam došao u normalnom teatru, Gavrile, i kako je završio tu nešto, pa opet nešto zeznuo sa nije monolog jedan rekao, pa kaže šta da radi, pa sjeo ovako na stepenice i bacio taj plaž i rekao je ovako, rekao je, ne mogu ja rada više glumiti, potom se radi, ne mogu glumiti više. Bilo je tu neke kraljevsko-lirovske pozicije gdje je bio najbolji u tom trenutku. A tako se dešava, jel? I onda sam ja poslije toga, kad smo mi snimali teatar, Lenka je došla s idejom da radimo kralja Lira. Ja sam tada imao 55 godina i tako. Što su pristojne godine da igram kralja Lira. Čak je Šovo imao manje kad mu je Kosta ponudio da igra kralja Lira. Imao sam u sebi dovoljno razloga da igram kralja Lira, dovoljno nekih trauma, dovoljno nekakvog iskustva, dovoljno neke gorčine i nečega, nekog iskustva gdje ne vidim gdje ode taj cijeli svijet, jer je osnovni glavni problem Lina, jel? I napravili smo super predstavu, gospođa Lenka je to izvanredno izrežirala na svim tim raznim mogućim pozornicama, tako je to zaista začudno i kako je to napravljeno, i okej sam bio. Ali ja sam se te godine vratio u moj teatar na hrvatskom jeziku poslije 11 godina. Ja 11 godina nisam igrao na pozornici na mom jeziku. I možda to publika nije osjetila, ali ja sam osjetio. I ako smo imali dobru predstavu, opet sam rekao, ja ovo vidi, još mi fali neke zreline u meni. I neke snage prema vlastitom jeziku. U prevodu koji je Gerić perfektno preveo, i Gerić je perfektno preveo i Hamleta, i Gerić, uvodite taj Vladimir Gerić, jedan značajan režiser, fantastično, to želim baš javno reći, jedan od meni najdražih režisera kazališnih, a prevodilac je bio fantastičan isto. I onda kako su godine prolazile, taj Lir je u meni rastao. I sjećam se jednom kako je Darko Gašparović, naš poznati dramaturg iz Rijeke, rekao jedno, kad je drugi put došao gledati kralja Lira, kaže, dobar si, Rade, dobar si, ali volio bi te gledati kad uhvatiš 80. Ima tu neke tajne. Jer ja sada, recimo, imam problem sa desnim kukom. ima problem kao što Milenka zapravo sa ovom kičmom, jel? I više ne moram da glumim, da šepam. I odjedan put sve te zamke što ona meni stavlja, kako da savladam to, da preskočim tamo, da trčim ko po njim zidinama kao star čovjek, što je zapravo neukusno. I to ima pravo moj prijatelj Daniel Drgojević, kad me je pitao 2001. godine, kaže, šta radiš, Rade, kad smo se prvi put vidjeli nakon 90. godine, kad smo se rastali, kaže, šta radite? Rekao, pa imao sam u Rijeci, htjeno reći, koncert, ali da ne kaže koncert, da me ne zna šta ja pjevam uopće. Evo. Ja krenuo sam predstavu, a on meni kaže, pa vi još glumite. Preko glumi. A kaže, pa je vas nije stid. Kaže, pa nemojte to raditi, kaj pustite to mlađima. Tako, ali ima nekog džavla, razumiješ, u tome starenju sa ulogom.
1: S godinama mijenjali su se mnogi glumci i glumice, ali i redateljska rješenja.
3: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima, jel? Kad je mrtva Kordelija. I su ogromne zore.
4: To je bila borba velika.
3: Sad je bila velika borba, u redu pristao sam. I to je zbog ovih mojih problema sa low backom, kičmom, jel? Ali ne dam da mi izbaci onu scenu kad prevrnem onaj stol od 100 kila. Ja tu uživam kad muškarci poslije toga, iza toga u pauzi, idu i probaju dignut stol sa zemlja, ne mogu.
1: Kralj Lir izvodi se već 26 godina. Ove godine posljednji put. Uoči posljednjih izvedbi pitam redateljicu Lenku Udovički kako se osjeća.
2: Iskreno da vam kažem, prije nekih mjesec i pol dana ili nešto sam onako kao stala da o tome razmislim i tako mi rasplakala sam se sama u sobi i od tada više o tome ne razmišljam. Onako nekako kao to prolazi pored mene, kao ne udubljujem se u to, jer naravno mislim ta je predstava postala toliko dubok dio naših života, naše familije, to su zbilja, toliko prijatelja, divnih ljudi, divnih muzičara, glumaca, ljudi koji su učestvovali i učestvuju, ljudi koji su došli pogledati predstavu, druženja nakon predstave, utisaka, svega, da eto, nekako racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
1: Ulaznice za posljednje izvedbe odavno su rasprodane. Kralj Lir izvodit će se od 7. do 13. ovog mjeseca, a 17. kolovoza na Brijunima počinje Regionalna unija teatara, Festival Ruta, koji otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Dine Mustafića Svaka ptica svome jatu. Festival traje do 26.8. Bit će izvedeno 5 predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Teatar Ulisis sezonu završava krajem kolovoza koncertima Rade Šerbeđije i Zapadnog kolodvora te triom Vlatka Stefanovskog.
0: A malo prije sam rekla kako u Pulskoj areni večera svoj koncert ima legendarni australski kantautor Nick Cave, pa za sve vas koji niste mogli otići večeras ili nećete moći na sutrašnji koncert, podijelit ćemo s vama malo glazbenog ugođaja.

0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
1: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti je snažan napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivice Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: Vijesti. U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. A migrantska kriza u Seuti, zbog koje su nastale trzavice među zemljama članicama, bila je tema sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije. Iako je više desetaka tisuća migranata vraćeno u Maroko, u Seuti su ostale još stotine, što je dogovoreno na sastanku ministara, objasnio je hrvatski ministar Davor Božinović.
3: Oko toga više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Mi smo, evo, prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698. Znači, već smo tu skoro na 700 ljudi. Što to govori? Da su aktivni, ali to govori da je hrvatska policija itekako učinkovita.
0: Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođenoj velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod kontrolu. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 21 je sat i 9 minuta i dalje ste uz valove prvog programa Hrvatskog radija i naše kulturne minute. Među gostima ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala bio je i ugledni bosansko-hercegovački glumac Izudin Bajrović, nagrađivani umjetnik koji često glumi u hrvatskim filmovima i TV serijama. U Puli je predstavio dva nova filma, drame Sitni lopovi, autora Mate Ugrina i Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića. Bajrović je izuzetno ugodan sugovornik s kojim je tijekom festivala razgovarao naš Josip Grozdanić.
2: Drama Sitni lopovi debitanski je dugometražni film producenta, scenarista i redatelja Mate Ugrina. Izudin Bajrović u njemu tumači starijeg čovjeka, protagonistova djeda koji pati od demencije i koji je u određenoj mjeri katalizator dramskih zbivanja. Na početku smo ga upitali kako je došlo do njegova angažmana u filmu.
3: Onako kako obično to ide, na neki način Mate je došao do mene i pozvao me da igram u njegovom filmu. Sreli smo se, malo porazgovarali, ja sam vrlo rado pristao, bila mi je vrlo izazovna ta uloga, iako čovjeka sa tim problemima sam već imao nekoliko puta priliku da igram, što u kazalištu, a evo sada i na filmu, i u tom periodu sam na neki način u svom najbližem okruženju imao vrlo dragu meni osobu koja je bolovala od demencije, tako da nisam morao previše imaginacije i maštaje svoje da upotrijebim, bilo mi je dovoljno da gledam i da vidim te patnje koje ta meni draga osoba preživljava, i na neki način sam to pokušao da prenesem u ovo što je taj neki glumački filmski izraz, naravno, koji ima opet neke svoje zakonitosti. To je nešto što na neki način ponaša to stanje, ali sam pokušao što vjernije da ga prenesem u svojoj igri ili kroz svoju igru. Sad koliko sam tu uspio, naravno, publika i vi, evo i vi ste imali prilike da možete procijeniti.
4: Vaš lik u filmu ne govori mnogo, svega dvije ili tri rečenice kroz film. To je također jedna njegova reakcija kad pljusne suprugu, jer pretpostavljamo da je svjesna situacija u kojoj, odnosno što ona radi, da ima ljubavnika i tako, jel? Međutim, on je važan kao pojava. Važna je njegova tjelesnost, reakcije koje ostvaruje s drugim likovima. Kako ste gradili ulogu i je li ona možda zahtijevala dodatno ulaženje u psihologiju lika pod njegovu kožu?
3: Pa očigledno i Mate kao scenarista i kao reditelj je u svom najbližem okruženju imao priliku da se sretne sa tom bolešću, i onda smo sjedili i razgovarali malo o razvoju te bolesti, jer koliko god film traje sat i po, malo sat i 50 minuta, nebitno, ali obuhvata malo veći period vremenski gdje ta bolest napreduje, gdje se ona razvija i postaje sve izraženija, i pokušali smo naći te neke, nema tu previše prostora, nema ni previše

0: mogućnosti, niti se može upotrijebiti baš previše glumačkih sredstava, odnosno sa minimalnim sredstvima smo trebali od početka do kraja filma kroz tih, ne znam, desetak scena, ukoliko se taj lik vidi, da pokušamo da neki način prenesemo taj razvoj i potpunu destrukciju lika. Ja sam prvi put film pogledao prije par dana u Karlovim Varima na festivalu, tako da i meni su utisci u principu potpuno novi, nešto od onoga što smo snimali nije ušlo u film, nešto je ostalo u filmu, ali mislim da je film izmontiran tako da može da se osjeti i naravno sada govorim samo o liku koji sam ja igrao, da se osjeti ta tragičnost razvoja, jer to je bolest koja pogađa i bolesnika naravno, ali pogađa jako i njegovu najbližu okolinu. Sada ste rekli u pitanju koje ste mi postavili da njegova žena je našla u međuvremenu novog muškarca s kojim gradi neku emotivnu vezu. Na prvu to možda jeste osuđujuće, ali ako malo uđem u privatnost takve veze, neka logika postoji da žena ima potrebu, da osoba ima potrebu da nastavi svoj život, jer ovo što se dešava njenom partneru je neizlječivo i to može da ide samo na gore, nikako da se popravi. Tako da ja mogu da nađem i opravdanje i za tu situaciju, ali kažem, u razgovoru sa Matom, koji očigledno imao to iskustvo u svojoj familiji, kao što u obitelji, kao što sam i ja imao u svojoj, nekako smo pokušali zajednički da dođemo do toga da taj lik djeluje uvjerljivo koliko je to moguće prenijeti na film.
1: Glavni glumački partneri u filmu su vam Gavrilo Jović kao unuk Rio i Snježana Sinovčić-Šiškov kao supruga, odnosno baka. Kakvo je ozračje vladalo na setovima s obzirom na to da su scena s vama dosta nelagodna?
0: Da, u filmu se ja susrećem praktično sa dva lika, osim u jednoj sceni se pojavljuje medicinska sestra u staračkom domu na koji na kraju smjeste lik koji ja igram. Ozračje, atmosfera je bila sjajna u radu na filmu, zaista tog procesa se sjećam samo po dobrom. Mali Gavrilo, kome je ovo prva filmska uloga i to odmah glavna i to odmah jedna od onih koji su praktično u svakom kadru od početka do kraja filma, sjajno se iznio sa tom ulogom, sjajan posao je napravio, jer kada sam ga gledao u Karlovim Varima, ne da nisam imao utisak da se radi o debitantu filmskom, nego da se radi o mladom glumcu koji već ima iza sebe dosta iskustva, što nije slučaj, ali sjajno je to uradio. A za Snježanu, koja inače, ona je moj klasić, dakle mi smo bili skupa na akademiji u istoj klasi, o njoj da ne govori, njeno iskustvo je naravno sasvim dovoljno da bude dovoljan argument da na najbolji način se izjasne sa svakim zadatkom. Na kraju vidimo koliko filmova, evo i na ovogodišnjem festivalu nastupa.
1: Ovo je vaša prva suradnja sa scenaristom i redateljem Matom Ugrinom. Dakle, kakvo iskustvo u tom smislu nosite sa snimanjem?
0: Mate je zaista ovaj sjajan momak. Momak, kažem, iako je njemu već nekih 40 godina, ovo je njegov prvi dugometražni film, s te strane i mladi reditelj, iako već po godinama spada u neku mlađu, srednju generaciju, ali nažalost prokletstvo ovih naših prostora je da se prvi film ne snima sa 25 godina, nego vrlo često sa 40, 50, pa čak i više, ali to je tako. Valjda će se nekad i te stvari popraviti. Doći na svoje Amate, osim što je reditelj, scenarist, on je i producent filma, odnosno jedan od producenata filma, tako da sa puno stvari se on pokušao iznio se, čini mi se, na najbolji način. Prvi naš susret je bio vrlo opuštajući, što nije uvijek slučaj nekad. Ti susreti između reditelja i glumca potencijalno, a može da djeluje onako za glumca i dosta procjenjivački, pa se glumac malo osjeća kao u izlogu, može da bude čak i neprijatno. Srećom ovaj put se nije to desilo. Odmah smo ušli u te neke, ajmo reći, kreativne razgovore, kreativne stvari. Lagano je prošao i taj proces upoznavanja, susreta našeg i nekih proba koje smo imali prije početka snimanja, koje smo odradili tu u Istri, u Vodnjanu tačnije. Pa onda jeliko sam proces snimanja, što smo na više lokacija radili. Sve je to išlo vrlo jednostavno. U stvari najteže je bilo doći iz Sarajeva do Pule, jer je put automobilom dosta je dug, pa kad se ide u komadu otegne se to na neki skoro 10 sati, malo se javi umor, ali to je jedini dakle problem kog se sjećam iz svega toga.
1: Drugi film u kojem vas gledamo je drama Male stvari Zvonimira Jurića prema scenariju Jurice Pavičića. Tumačite važnu sporednu ulogu oca dviju kćeri i sina koji živi na otoku. Kako je došlo do vašeg angažmana u ovom filmu?
2: Pa isto.
0: Isto, Zvonimir Jurić me pozvalo da igram u njegovom filmu. Kako je Zvonimir Jurić došao do mene, ja to ne znam. To on zna, nisam ga nikada ni pitao. U svakom slučaju me pozvao. Sreli smo se opet, isto tako porazgovarali. Meni se jako dopao Zvonimir prije svega kao osoba, pa onda i scenarij koji je Zvonimir. On jeste krenuo od Pavičićevog prijedloška, ali na kraju je on na neki način uobličio taj scenarij, pa je on isto jedan od scenarista ili koscenarista. S zadovoljstvom sam naravno prihvatio da igram. Produkcija je Kinorama Ankice Jurić, koja je divna, s kojom sam i prije toga sarađivao, i baš mi je bilo zadovoljstvo i bilo mi je prije svega drago i ono čast da su me pozvali da igram u tom filmu, pa pogotovo sa partnericama i partnerima, sa Marijom, sa Ivanom, sa Jurajem, sa djecom koja su divna. Jedan ono proces kakve bi glumac poželio, da ih ima što više, ali zato su i specifični što ih nema jako puno, nego se desi ponekad s vremena na vrijeme pa ih čuvam u sjećanju kao neki dragulj. Eto tako se moj osjećaj prema tom filmu.
1: Film je kompleksan, pa je kompleksan naravno i vaš lik. Otac, dakle, koji prodaje maslinik da bi pomogao djeci, najviše jednoj kćeri. Otac koji je svjestan svega i u kojemu se na neki način zrcale problemi njegove djece i koji uz to ima problema sa srcem, što će se opet pokazati kao važno pred kraj. Jel? Koliko je bilo zahtjevno kreirati takav lik?
0: Svaki posao, svaki zadatak glumački je izazov i svaki je zahtjevan ukoliko ga želimo ozbiljno raditi. Ali zaista kada imate partnere kao što su Marija, Ivana, Juraj, kada imate tako navijački nastrojenog reditelja kao što je Zvonimir, kada imate direktora fotografije kao što je Marko, sve vam je to, sad ne volim tu frazu, ali je prva mi pada na pamet pa ću upotrijebiti, sve to takav vjetar u leđa da ono glumca to gura prema možda i nekim ono visinama za koje nije ni mogao ni slutiti da ih može doseći, bar u osjećanju, ne kažem u rezultatu, ali bar u njegovom osjećanju dok traje taj proces. Radi se o sjajnim profesionalcima, radi se o glumcima i rediteljima i snimateljima sa ogromnim fantastičnim iskustvom. Nije svako iskustvo dobro, ali oni su sa zaista sjajnim iskustvom i to je ono, evo malo prije sam rekao pa da opet ponovim nešto što biste željeli da vam se što češće dešava, ali valjda je, opet ponavljam, vrijedno toliko baš zbog toga što se ne dešava često. Tako da zaista nije fraza o tom procesu. Ja još nisam vidio film, ne znam šta je rezultat, ali o tom procesu mogu da kažem samo najbolje. Snimali smo u blizini, na kraju krajeva sve, jer na Krku smo snimali, jedan dio na Bošmanu je bio, drugi dio snimanja filma, i ozračje i okruženja tih otoka van sezone već samo po sebi ima neku svoju estetiku i sve to čini mi se doprinijelo bar atmosferi na snimanju, a vidjet ću evo večeras i ću imati priliku da pogledam film po prvi put, da vidim kako to sve skupa izgleda u nekom konačnom rezultatu. Naravno, koliko ja mogu biti objektivan, znam da neću moći biti više ću ocjenjivati, tražiti svoje greške nego što ću moći objektivno da sagledam film, ali vjerojatno bar ću djelimično moći ja da osjetim na što je to ispalo.
1: Malim stvarima najvažniji glumački partneri su vam Marija Škaričić, Ivana Roščić i Juraj Lerotić. Kakva je bila vaša međusobna suradnja? Jeste li kliknuli od prve, da tako kažem?
0: Pa da, zaista je od prvi put sam radio sa Marijom, prvi put sam radio sa Ivanom. S Jurajem jesam kratko radio u sigurnom mjestu, ali nismo se sreli baš direktno. Više ga znam kao reditelja nego kao glumca. Ali sve to skupa je ono, na filmu se nije osjetilo da smo mi prvi put zajedno. Mislim da smo uspjeli dobiti tu familijarnu obiteljsku atmosferu i da je ona od prvog momenta tu bila među nama. Ja bar tako doživljavam, ali opet kažem, teško je i meni govoriti prije nego što sam vidio šta je to ispalo. Ali evo, ako bude djelomično u rezultatu kao što je bilo na snimanju, bit će to dobro.
1: Kad spomenjemo film Sigurno mjesto Jurija Lerotića, u njemu ste odigrali malu ulogu liječnika. Scena je kratka, traje svega nekoliko sekundi, kad obitelji kažete da je sin, odnosno brat, da je preminuo. Kako je došlo do toga angažmana?
0: Da, to je duga priča i dugo je trajalo. I dogovor između Juraja i mene. Isto tako Juraj je mene potražio, pa je bila varijanta da igram jednu ulogu, drugu ulogu. Više puta smo se sretali, radili smo neke vrste castinga, proba. Trajalo je to prilično dugo, sve skupa. I na kraju se Juraj opredijelio da meni da tu ulogu koja bi se mogla nazvati ulogicom, jer je po obimu vrlo mala. Baš vrlo mala, ali je njemu bilo značajno, bar on tako kaže, da je njemu bilo značajno da baš ja budem taj koji će kao neki glas smrti.
1: On je rekao zapravo da mu je bio bitan spoj vaše autoritativnosti, da tako kažem, u kombinaciji s glasom koji izgovara tako tragične vijesti.
0: Da, to je otprilike nešto što je i do mene došlo kao njegov razlog zašto baš ja i zašto baš u toj ulozi. Tako da ja, kao i za većinu onoga što radim, teško da mogu ja da kažem šta je razlog, to Juraj najbolje zna. Njega bi trebalo pitati, ali eto, drago mi je da sam u bilo kom obimu, u bilo kojoj mjeri bio učesnik u tom filmu koji je imao jako uspješan život i festivalski, i publika ga je prepoznala. I nekako ja znam, film se prvi put pojavio, čini mi se, na Sarajevo film festivalu. Nisam ga tada pogledao, pa sam razgovarao s nekim ljudima koji su jednoglasno rekli da je taj film jedan od onih koji, ne jedan, nego jedini koji se jako izdvaja od svih drugih filmova, i on je te godine vrlo glatko pobjedio na SFF, tako da se radi o jednom od, znači, od najznačajnijih projekata hrvatske kinematografije u zadnje vrijeme, onda naravno da sam sretan da sam mogao biti dijelom toga.
1: Reklo bi se da ste vrlo zaposleni i na filmu i na televiziji, pa i u kazalištu dakako. Gledali smo vas u filmovima Halimin put, Obrana i zaštita, Quo Vadis Saida, da spomenemo samo neke, u serijama Novine, Područje bez signala, Pad, Južni vetar, Operacija Sablja, opet da spomenemo samo neke. Kako birate projekte u kojima ćete glumiti, ako se u našoj situaciji, odnosno u regiji, o tome uopće može govoriti?
0: U pravu ste, teško da se o tome može govoriti. Mi smo kao glumci na ovim prostorima najčešće i uglavnom prepušteni sami sebi. Dakle, ne postoji za nas tim koji će nas voditi, usmjeravati, predlagati, birati, odbijati. S kim se možemo posavjetovati, pa ono, u principu smo sretni kad imamo priliku da radimo, kad nas neko zove. A kako to obično biva, jedan projekt, ukoliko je urađen dobro ili ukoliko je urađen solidno, onda on na neki način pozove drugi projekt, prođe se kroz jedna vrata pa se otvore druga. Nekad naiđe vrijeme kada se može reći da se radi dosta, onda opet naiđe vrijeme kada se ne radi ništa. Vrlo je neizvjesno na ovim, neizvjestan život glumački, svakog glumca na ovim prostorima. Naravno, postoje izuzeci, ljudi koji su kontinuirano zaposleni, postoje i opet i ovi koji su, ajmo reći, rijetko kad zaposleni, ili ovi koji sporadično su zaposleni, pa onda sporadično nisu. Vrlo je teško govoriti o nekom sistemu, ne znam kako. Upotrijebit ću previše riječi, a neću reći ništa smisleno. Tako da, eto, tako, desilo se da sam u jednom periodu imao jako puno posla. Nekad projekat sustiže, projekat, što opet nije dobro, jer može da izazove jednu kreativnu krizu, može da izazove umor, zamor materijala, pa da glumac osjeti u jednom trenutku da nema više šta da uđe ono najgore što se može desiti glumcu, to je da uđe u rutinu. Jer rutina je pogubna, ona je ono nešto što ne treba ni meni, ni onome s kim radim, ni publici. A onda dođe vrijeme kad se ne radi ništa, ali opet treba i to vrijeme znati iskoristiti, pa na neki način, opet upotrebljavam frazu, dopuniti baterije kako bi se moglo onda opet ući sa nekim adutima u neki projekt koji će eventualno doći, ako dođe. Ali opet, ja sam već u godinama kada vrlo ozbiljno moram da računam i na zdravlje. Odnosno da razmišljam o zdravlju, koliko je moje zdravlje dobro i koliko moja snaga još može da podnese takve izazove. Teško se pomiriti s tim, ali iz dana u dan shvatam da je to uslov za sve ostalo.
1: Koje osobine neki scenarij, filmski ili televizijski, svejedno, koje mora imati da prihvatite neku ulogu?
0: Pa da ima smisla. Da ima smisla, da je zanimljiva priča, da karakteri nisu plošni, da nisu površni. Ne kažem da nisam prihvatio i ulogu koja možda nema sve to. Znate, ja kao glumac sa dosta iskustva znam da je prvo čitanje scenarija vrlo važno. I da prvo čitanje će nam otkriti manje više sve. Sve kasnije jeste kalkulacija ili može biti kalkulacija. Prvo čitanje je ono što je najiskrenije. Ukoliko od početka do kraja pročitate scenarije, ne odložite ga, pa ću nastaviti kasnije, ne dosadi vam, znači da taj scenarij ima nešto što obećava da može biti i dobar rezultat. Tako da se ja poslanjam na to svoje prvo čitanje.
2: S uglednim bosansko-hercegovačkim glumcem iz Udinom Bajrovićem razgovarao je naš Josip Grozdanić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Potresi iz 2012. napravili su velike štete i na kulturnim objektima u Zagrebu koji su i do tada bili u dosta lošem stanju. Zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije i mehanizma za oporavak i otpornost pod vodstvom Ministarstva kulture i medija, njihova se obnova približava kraju. Mihaela Poc obišla je Muzej Mimaru i Meštrovićev paviljon.
2: 1,7 milijardi eura radova putem Ministarstva kulture i medija realizirano je tijekom proteklih 5 godina za obnovu kulturnih i javnih institucija stradalih u petrinjskom i zagrebačkom potresu. Rekla je to ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, predstavljajući završetak obnove na jednom od zagrebačkih kulturnih simbola, Muzeju Mimari, koji će svoja vrata posjetiteljima otvoriti u listopadu.
3: Mi smo samo u Zagrebu i u ovom dijelu središnje Hrvatske pogođenu potresom obnovili ili obnavljamo više od 50 muzeja, arhiva i knjižnica, a ukupno više od 500 pojedinačnih spomenika, što sakralnih, što svjetovnih, kulturnih institucija, centar Petrinje, sve palače Hazua, sve javne kulturne institucije grada Zagreba, državnu imovinu, ministarstva, policijske postaje, sudove, urede grada Zagreba, urede u susjednim županijama, dvorce, dakle ukupno više od 500 zgrada. Ja to zato zovem generacijskim poduhvatom koji je zaista okupio apsolutno sve stručnjake koje Hrvatska ima. I odgovorno tvrdim da bilo koja zemlja koja se nađe u takvoj situaciji katastrofe i bude trebala tražiti neko inozemno iskustvo, sasvim sigurno tražit će ga u Hrvatskoj. Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka u nemogućim vremenskim uvjetima koju ćemo naravno sad kako polako izlazimo iz procesa obnove sigurno i dokumentirati i prenositi što kroz akademsku zajednicu što široj javnosti.
2: Opsežnom obnovom vrijednom oko 70 milijuna eura Muzeju Mimari vraćen je izvorni izgled pa je i doslovno i iznutra i izvana zasijao u novim starim bojama. Tako je nakon sive njegova fasada ponovno zasijala u originalnoj žuto-zlatnoj, a ista nijansa vraćena je i unutrašnjost muzeja, u kojoj su pod budnim okom restauratorskog tima bijele stropove zamijenili vrijedni, sačuvani zidni oslici i detaljni zlatni štuko ukrasi, kaže konzervatorica Marijana Sironić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.
4: Onog terena kad smo počeli s radovima vidjeli smo da su oslici koji su izvorno bili planirani samo na neki način konzervirani zahvatom iz 86-87, premaljani i nalaz je bio izuzetan. Znači, nama je jednostavno kao konzervatorima koji se držimo toga da prezentiramo izvorna svojstva bio zadatak sad naći način kako u tom trenutku već nekog pokrenutog procesa obnove vratiti se korak natrag, korigirati projektna rješenja i restaurirati, retuširati ono što smo zatekli. Izvorno ona je zaista bila ovakva i mi smo se trudili vratiti taj izvorni sloj u onim dijelovima u kojima je to moguće. Muzejski prostor je sačuvan u svom muzejskom elementu i unaprijeđen tako da danas još više i bolje odgovara muzejskim zahtjevima.
2: A ti zahtjevi, s obzirom na protok vremena i nove generacije koje drugačije doživljavaju umjetnost, nisu bili ni malo mali. Dodaje ravnateljica Mimare Tajana Pleše.
5: Jer to zaista jest pitanje. Kako u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti bumerima koji umjetnost gledaju na jedan tradicionalan način? Ili kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno? Kako komunicirati prema generaciji Z, prema milenijalcima koje je više nativno da to gledaju iz jedne strane društvenih mreža? Ili kako uopće početi razmišljati u futuru da se približimo generaciji alfa koja će nam vrlo skoro također postati posjetitelj. Drugi izazov je bio kako cijeli novi postav smjestiti ovu prekrasno obnovljenu zgradu. Jer njena ta historicistička rigidnost i heterogenost cijele naše zbirke je trebalo nekako sretno povezati. Kako u svemu tome postići da ostanemo otvoreni nekom napretku i ono najvažnije, kako postići da se svi naši posjetitelji osjećaju ugodno, da vide nešto lijepo, da im to plemeni živote i da se ne osjećaju ugroženo od sve te količine informacija.
2: Kao najbolji i najispravniji put odabrali su onaj u kojemu će novi postav biti organiziran po tematskim cjelinama. Tako je cijeli novi postav Muzeja Mimare organiziran oko tri teme: priroda, društvo i vjera, navela je Pleše.
5: Jer uistinu, priroda je ona koja nas je dovela do ove situacije u kojoj smo se našli 2020. godine. Društvo je ono što nas je uspjelo primiti i pogura da uspijemo nešto napraviti, a vjera je bila nit koja nas je sve nekako povezala i dovela do ove točke danas, da vam s veseljem i osmijehom na licu možemo pokazati rezultate te naše zajedničke suradnje. Svaka soba intuitivno vodi u onu iduću i vodi vas kroz jednu jako lijepu priču koja korespondira i sa mjestima za odmor i sa nekakvim lijepim prostorima gdje možete malo odmoriti i odmaknuti se od gradske vreve.
2: Radovi na obnovi 10.000 četvornih metara nekadašnjeg školskog foruma izgrađenog krajem 19. stoljeća počeli su 2022. godine projektiranjem i sanacijom. U njega je do danas uloženo 68 milijuna eura, a proces obnove osigurao je vrijedna znanja i drugim zemljama, posebice u pogledu očuvanja povijesne baštine. No nije Mimara jedina koja je iznenadila u procesu poslije potresne obnove. Naime, prvi put otkako ga je zamislio, Meštrovićev paviljon, odnosno danas Dom hrvatskih likovnih umjetnika, pri završetku cjelovite i energetske obnove bit će izveden u obliku kako ga je veliki Meštrović sa suradnicima i zamislio. Rekonstruirana je i otkrivena prvi put nakon 85 godina obnovljena armirano-betonska staklena kupola koja će i doslovno baciti sasvim novo svjetlo na buduće postave Meštrovićevog paviljona. Otkriva projektantica konstrukcijske obnove, profesorica Vlatka Rajičić s Građevinskog fakulteta.
6: Sama konstrukcijska i arhitektonska obnova je izuzetno veliki izazov kojeg su svi izbjegavali godinama zbog ovog dijela, pogotovo kupole, koji praktički nije nikad u funkciji bio centralna kupola otkako se izveo, zato što su prizme bile od neadekvatnog stakla, zbog čega su premazali, znači, sa bitumenskim, pa poslije i sa nekakvim katran bitumenskim slojem, i to svjetlo nikad zapravo u taj centralni dio nije niti prodiralo, isto tako i u ovaj prstenasti svod. To je zapravo bilo jedno veliko putovanje od pronalaska prizmi do, zapravo, mi smo kompletno dizajnirali izgled prizme. Prema novom kalupu je izvedeno preko 15.000 prizmi koje su u centralnom dijelu oko 4.700, ostali dio, znači, u ovom prstenastom svodu. I ono što posebno nam je bilo bitno, a to smo već isprobali, da se pojedina prizma može izvaditi van i ponovo ugraditi bez ikakvog problema, znači u slučaju da bi eventualno bilo nekakvog pucanja, što ne pretpostavljamo da će se dogoditi jer je prizma izrazito robusna.
2: Prvi put će tako kroz centralnu kupolu prodrijeti svjetlo, što će unaprijediti izložbenu funkciju objekta. Riječ je o velikom tehnološkom, ali i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
7: Uspjeli smo doći do ovog jednog zadnjeg simbola obnove, a to je završena kupola i prstenasti svod, koji nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija izložbenih formata, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski u današnjem društvu koje sve više teži takvim promjenama u zgradi.
2: No ne samo novo svjetlo, nego je paviljon obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini minus jedan.
7: To je nova galerija za koju smo upravo završili natječaj. Znači, izložbeni program počinje već u proljeće sljedeće godine, te multimedijalni prostor koji će omogućiti suradnju sa međunarodnim umjetnicima.
2: Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, uvjerena je ministrica kulture Nina Obuljen-Korženek.
3: Zašto kažem da će se o ovome pisati i govoriti i istraživati? Trebalo je puno znanja, stručnosti, ali i puno hrabrosti i odvažnosti da se u ovako kratkim rokovima donesu odluke, da se testiraju materijali, da se naprave izračuni i da se upustimo zapravo u obnovu koja u punom smislu riječi reflektira onaj koncept obnove koji smo rekli ne vraćati u prvobitno stanje nego unaprijediti. Dakle, ovo je zgrada koja prvi put nakon što je zamišljena će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito, to se ne čini još danas, ali je tako, pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost, dakle za prezentaciju hrvatske i međunarodne umjetnosti.
2: Primit će se kraju i obnova reprezentativnog prostora industrijske arhitekture, zgrade bivše tvornice Duhana Zagreb, koja je za razliku od mnogih sličnih objekata sačuvana i prenamijenjena u novi dom onih koji nisu obnavljali samo svoju zgradu, nego su bili zaduženi za provedbu svih najsloženijih restauratorskih zahvata. Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od svojeg osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Izazova nije nedostajalo, kaže ravnatelj zavoda Boris Mostarčić.
8: Pa uvijek vam je izazov kad pristupate već postojećoj građevini i privodite je nekoj novoj namjeni. Ta nova namjena uvijek ima nekakve svoje zahtjeve, a vi morate postojeći prostor tome prilagoditi. Tako da tu uvijek postoji izazova. Morate se maksimalno prilagoditi, recimo ovaj prostor u kojem smo mi, idealan za radionicu, zato što ima sjeverno osvjetljenje koje je jako poželjno, ali ima nažalost i južno koje ćemo morati anulirati nekim drugim mjerama. Ali to je jednostavno tako. Kad radite novu zgradu, onda možete predvidjeti sve baš ono što bi željeli, a kad ste u postojećoj zgradi morate nastojati da postignete što više od onog što zapravo želite, a nikad ne možete baš sve.
2: Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je u potpunosti obnovljeno, a u radove je uloženo oko 40 milijuna eura. Nakon cjelovite i energetske obnove te vrijedne industrijske arhitekture sagrađene 1882. godine, zavod će se useliti s dosadašnjih 12 lokacija.
3: U sljedećim mjesecima, kako je sada planirano, gotovo ćemo svaki mjesec otvarati jedan od obnovljenih muzeja, što u gradu Zagrebu, što u Sisku, mislim već sljedeći tjedan u Petrinji, od Kerestinca i Svete Nedjelje do bjelovarskih objekata. I evo, hvala svima koji su u ovom procesu sudjelovali, hvala medijima koji su taj proces pratili i pozivamo vas naravno u listopadu na otvorenje Muzeja Mimara.
2: U Zagrebu i 8 županija putem Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, a do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.

21 sat i 56 minuta, došli smo do kraja večernjeg programa. S vama su bili tonski realizator Tino Baričić i ja, Ana Krojs. Budite i sljedeći utorak uz kulturni večernji program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
1: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10,000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Ković.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HVA ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš i Benkovac i Obrovac i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjet će nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija. Parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10,000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
0: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
0: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
7: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje.

0: stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
1: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plitak gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke. Jel?
2: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodnog gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
3: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
4: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
5: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Goras Pfeiffer za slovensku radioteleviziju rekao je:
6: Sava se grijava pol stupnje na dan.
5: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
7: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
5: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
8: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
5: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
8: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima, u razdobljima suše, bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati. Trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
5: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
4: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje:
9: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli

0: 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 megawatt sati. Svijet.
2: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
3: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
4: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
3: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
4: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
4: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
3: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
3: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60.000 ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
5: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
6: altogether.
5: Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Seutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
7: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
5: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatraše se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
4: U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
2: Kronika dana. 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
8: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27.000, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
9: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
10: Jako je lijepo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
11: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
12: Iz Njemačke, točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
13: Volimo njegove nastupe, se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
14: Domaći, domaći. Ljubav prema Bogu i domovini.
15: Iz Njemačke.
16: Od uvijek je naš odabir.
17: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
18: U Slavoniji. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
8: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
2: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
4: Zbog toplinskog vala, grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
2: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
19: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka.
3: Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kaunas Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kaunas se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
3: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
15: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
19: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijeli u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhaće umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
15: Kronika dana.
2: I podsjetnik za kraj.
1: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobijedili Kaunas Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Knin je spreman za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi uz cijeli državni vrh. Na Kninskoj tvrđavi tradicionalno će biti podignuta zastava, a u ceremoniji će sudjelovati i šibenski dragovoljac Alenković.
1: Neizmjeran ponos, čast, gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadja Požega.
2: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Nuklearna elektrana Krško radi stabilno i građani ne trebaju strahovati za sigurnost opskrbe električnom energijom, izjavio je za HRT član uprave elektrane Saša Medaković. Rekao je da postoje ograničenja do kojih smije rasti temperatura rijeke Save, koja služi za hlađanje elektrane, te da sve ovisi o slovenskoj vladi.
3: Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još 2 puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s 5-0 sladali Kauno Žalgiris. Gosti u prvom dijelu nisu imali ni jedan udarac, dok je zagrebački sastav do odmora postigao 2 pogotka. Zajcu u 32. i Mekena minutu poslije bili su strijelci za Dinamo. Još 3 pala su u nastavku. Lisica je zabio u 51. Stojković u 76. te Kačavenda u 4. minuti nadoknade za uvjerljivu prednost uoči uzvrata u Litvi. Trener Mario Kovačević.
5: Htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
4: Uzvratna je utakmica na rasporedu u utorak. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Kada sam posljednji put prolazio tim ubavim grobljem u Škotskoj, kada sam posljednji put, ali polako, polako se podižu magle nad jezerom. Da, da, to je Trilby, kućni duh kolibaribara Dugala. Trilby, najmlađi, najnestašniji, najgalantniji od svih škotskih dušića. Vragolan koji je mrzio sjajne palače i kojem je čitav svijet bio dugokosa Džini, ribareva žena, lađarica s jezera. I dok je Dugal bacao mreže, a maglice vode i neba gurkale sitne barke, Džini je uzvreteno zaboravljene pjevušila balade o duhu koji se vraća.

Ne boj se, Džini. To sam ja, Trilbi. Poslušaj ljubavnika koji te voli. Osluhni suze nježnosti neuzvraćene.

0: dječarca ljubavi. To sam ja, ubogi Trilbi, samo spavaj, džini. Ja bdijem.
1: Zašto si se posramila, ženo Dugalova, lađarice vješta? Toliko si voljela nježnosti i pomoć svojega kućnog duha. Čemu onda krivnja?
2: Dugal? Ti si?
3: Da, ja sam.
2: Dugo te nije bilo.
3: A da, okasnio sam. Krivnja pada na našeg duha. Mrsio mi je mreže. Sve udice u travu jezera ukopao. Mislio sam kako hvatam neku veliku ribu, a to je bio on. Onda je nestao. A tu je sjedio. Kod tebe? I zabavljao te dotle, a?
2: Priča kako sve radi umjesto mene. Miluje mi ruke i stalno mi je za suknjom. I opet mi donosi cvijeće.
3: Dosta! Dosta! To treba prestati.
2: Oprosti, Dugal.
3: Evo što ćemo učiniti. Večeras sam sreo Ronalda, starog redovnika iz Balve. On će ga otjerati. On čita crkvene knjige i zna kako se to radi. Neka nas on oslobodi Trilbija. Neka ga protjera u stijene Innisfaila. Tamo mu je mjesto.
2: Da, tamo mu je mjesto.
1: To si htjela, Džini. U ranu zoru pustinjak je Ronald ušao u kolibu Dugalovih. Otvorio svoje knjige i počeo meditirati. Sunce se uspinjalo, zapjevao je šturak s luteći kraj.
4: Preklinjem te i na sve se moći sakramenata pozivam. Izađi iz kolibe Dugala ribara. Kad treći put budem litaniju djevice pjevao, izađi. I premda optužba nije teška, duše, i u Argeilu po pakosti nisi znan, izađi. Umjesto prokletstva vječnog, izgon ćeš služiti. Kad treći put litaniju djevice budem pjevao, zaklinjem te, iz kuće ribara Dugala, izađi. Trilbi, Trilbi, Trilbi, tvoje zlo nije od jučer. Moja presuda nepovratna je.
2: Možda ipak.
4: Vratit ćeš se duše tek ako ti to džini dopusti.
2: Zar ipak?
4: Iako se njezin muž s tim složi.
2: Onda nikad. Što sam učinila? Trilbi, ti nisi iz roda prokletog. To i opat sam priznaje. Što će biti s tobom? Kako ćeš sam bez noćnih bijenja uz mene živjeti? Bez pošalica? Bez mojih ovaca čiju bezazlenost ti sam imaš? Tko će okretati moje vreteno dok ja spavam? Tko će skupljati vunu? Čega sam se uplašila?
4: Kaznit ću te primjerenom kaznom. Neka uplaši sve tebi slične. Tisuću godina bit ćeš vezan u drvu breze. Duše zli i neposlušni. Tisuću godina u deblu breze našega groblja usužnjen ćeš ispaštati. Ako se nepozvan vratiš.
2: Jadniče.
4: Bogom svojim se kunem. I neka bude tako.
2: Što je to? Taj strašan...
4: To je Trilbi. Odlazi.
2: Odlazi?
4: Otišao je.
2: Otišao je. Otišao je.
4: Neka se vrši Božja volja. Amen.
1: I duh napusti kolibu Dugalovu. Nesta. Polako se spušta.

0: postala samotinja i samoća. Magla je gutala jezero, sve kuća. Što ćeš sad, Džini? Tko će ti potpaliti ugaslu vatru, slušati zatravljen tvoju baladu, a ti se ipak okrećeš na svaki šušanj suhe grančice i tražiš sitnu prikazu.
1: Au! Ludo vreteno! Opet sam se ubola. Svi se konci zamrsiše.
0: Ko će ti skupljati konce i končiće, okretati vreteno? Opet je hladna tvoja vatra, veslo sve teže.
1: Kako sam nesretna, a sama sam kriva. Grlo mi je suho i sve pjesme zaboravih, više mi se i nemile. Ti si me slušao i ja sam mogla sve. Moj šturak nijemi. Šute ptice. Zašto te otjerah? Zašto otklonih i prokazah tu nježnost tako bezazlenu? Umjesto zahvale u izgon te bacih. Kakve to čudne snove sanjam.
0: Čuješ li? Lov počinje. Nema čudnih snova, ne boj se. Taj što u tvoj san ulazi i luk neustrašivog lovca podiže, to je vođa klana Mekfarlanskog. Bruje žice škotske harfe. Pogledaj ga, luta ledinama. Taj posljednji od velemoža iz dvorca što ga prokleše redovnici Balve. Sanjaj. Čemu je nalik to lice? Lov čovjeka na čovjeka još traje, nikada ne prestaje. Noć izgona jutro je hrabrih.
1: Kakav čudan san. Zima mi je. Vatra se opet ugasila.
0: I tako su prolazile noći u pravednom pokajanju, mučnoj brizi, odgođenoj krivnji. I sam ribar Dugal uznemirio se i zabrinuo.
2: Sve je pošlo po zlu. Ni jednu plavu ribu više ne mogu uhvatiti. Nema ih. Da vjetar i magla ne prestaju. Jezero je hladno ko nikad prije. Smiješno. Postajem ljubomoran na izgnanog duha. Zar nam je sve to namicao Trilbi? Svašta. Moram potražiti savjet kod starog redovnika iz Balve. On će bolje nego ja znati što mi je činiti. Aj, nesreće. Slomilo mi se veslo. Zakasnit ću kući. Džin, da, ona. Aj, sva se izmijenila. Samo sjedi uz nepokretno vreteno. Poći ću u samostan.
0: Pođi, Dugal. Pođi. Uskoro će krenuti hodočasnici. Počinje veliko bdijenje u samostanu Balvi. Svetkovina Sveto Kolumbijana. Njemu svi ste dobrodošli. Kreni.
2: Polakše, Džini, već ćemo stići. Odmorimo se na tren.
1: Nisam umorna. Bolje nam je stići prije noći u samostan.
2: Ako si gladna?
1: Nisam gladna.
2: A moramo prvo stići do kapelice u Glenfalahu.
1: Stići ćemo.
0: Hodali su misleći svoje zavjetne misli i ufajući se u višnju milost.
2: Moram umoliti povratak svojih plavih riba.
1: Moram ga zaboraviti. A možda sam sve izmislila.
0: Prošla je godinu dana kako je izgnan duh. Ponekad bi zastali ona i on, poslušnuli krik ptice što je parao srce. Krik domalo čovječiji. Hodali su dalje. Nakon tri dana pojaviše se Jele Balde i potom strme stijene. Na njima bio je podignut samostan i iz nepodnošljive visine u zraku, prorijeđenom do vrtoglavice, redovnici su motrili povorku što se približavala.
3: Znao sam da ćete doći.
1: Znali ste.
3: I vas čeka Dugal. Milosti neba, vi se nikad niste uklanjali. Uspokojite se. Ova će kuća sve neharnosti zaštitnim znakom njegovim u obličje čisto izliti. Pođite za mnom. Okupit ćemo se u oda i blagovaonice.
2: Pođimo, Džini. Što čekaš?
1: Ne znam. To je gavran, čuješ?
2: A neka je.
1: Kakav nemili krik. Iz crne magle glas.
2: Iz šume, Džini, iz šume. Idemo.
3: Promatraš slike, Džini?
1: Nikad ih još nisam vidjela. Takve slike.
3: Ovaj portret ispred kojeg stojiš, to je pobožni Magnus McFarlane. Naš najvelikodušniji dobročinitelj. Njemu se našim molitvama najradije utičemo.
1: A čemu ovi prazni okviri do njega?
3: Prazna mjesta čuvamo za zlotvore što izgubiše vjeru. Za raspamećeni, zabludjao McFarlaneov rod. Njegove tužne nasljednike. Magnus će ih znati kazniti i poslije smrti.
1: A ovo? Kakva je ovo slika, ova posljednja u nizu? Ova prekrivena platnom?
3: Svi Magnusovi nasljednici osuđeni su na vječno prokletstvo.
1: O ovoj posljednjoj slici vas pitam, oče Ronald. Ovoj prekritoj.
3: Osveta Božja svoje granice i uvjete ima. Taj mladi čovjek imao, čini se, zaštitnika među svecima.
1: Bio je mlad?
3: Prokletnik nema godina.
1: Ako je tako proklet, a kako je onda pronašao zaštitnika? Veo mu je sudbinu ipak ublažio.
3: Možda. Strepimo pred demonima što opsjedaju našu dušu. Nije dovoljno molitvom zazivati oslobođenje. Demone treba prokleti. Znate li kako i milosrđe može biti grijeh? Veliki grijeh. Nesretni, kakvi već jesmo, oduprijeti se ne možemo samo molitvama. Svim sredstvima što nam ih religija daje treba se poslužiti. Svim. Oboružati nam se treba i osvetom i proklinjanjima protiv grijeha njihova. Proklinjimo dok križ posvećujem.
4: Proklinjimo. Proklinjimo.
3: Veličina naše patnje mjerljiva je ovom dubinom samoće. I svi smo prepušteni prokletstvu, izostane li milost njegova. A ipak, i ipak koliko slasti u toj patnji i gubitku. Mi svećenici znamo iz iskušenja i trapljenja ponajvećeg gdje najljući neprijatelj stoluje. To su oni, demoni, duhovi mračni što našim ćelijama tumaraju, što vaše kuće i kolibe obilaze i nastanjuju ih. Njih treba istjerati. Iz svetih mjesta, svih mjesta protjerati. Oni ruže svjetlost naših dana. U tamu nekih baci pravednost naših ruku. Danas je došao taj dan. Danas će se podići naše ruke. Bacimo neopozivo prokletstvo na sve duhove škotske.
4: Neopozivo prokletstvo.
3: Naši glasovi protiv te horde noći.
4: Prokletstvo.
3: Ne križ gorući njihove moći sprži.
4: Ne križ gorući.
3: Prokletstvo i kletva.
4: Kletva. Kletva.
0: Koliko buke zbog sitnih duhova, zar ne čini? I opet brzaš prema slikama. Znatiželja ili nešto drugo. Slutnja nježnosti. Podiže se tvoja ruka i platno skida s portreta posljednjeg u nizu nedostojnika.
1: Trilbi. To je Trilbi na slici. Izavela. Moj Trilbi. O Bože. Evo piše John Trilbi McFarlane. Trilbi. A ja te izgnah. Kako sramno. Zar do nas stoji osveta? Nije li ona samo njegova? O Trilbi? Oprosti mi, Trilbi.
3: Opet ste se udaljili, Džini.
1: Nedovoljno, oče. Nedovoljno.
3: Znati želju ste svoju, vidim, zadovoljili. Maknuli platno sa slike. Svašta bude kad milost njegova izostane.
1: Da. Svašta se baš dogodi kad milosrđe šuti.
3: Pravog se puta drži, ženo. Ne skreći.
1: Izabrat ću sad najpraviji put. Idem kući. Na jezero. Neću skrenuti. Neka me šuma vodi.
3: O, Džini, Džini.
1: Zbogom, oče.
3: Čekaj. Zar nećeš uz muža poći na trag?
1: Neka ostane s vama ako želi. Tek ste počeli proklinjati i bacati strašne čini. Tek ste počeli. Zbogom!
0: Polako, Džini. Još malo i struja će zaobići tvoja vesla. Plutat će barka nošena valom plime. Odmorit ćeš ruke. Raspusti kosu. Otkad nisi. Otkad nisi, Džini.
1: Ide plima. Baš dobro. Nek me nosi kući. Ja sam posljednji putnik. Nek. Još malo i večera.
5: Lađarice! Lađarice!
1: Tko sad zove? Zar ipak putnik? Možda ga kakav neprijatelj goni. Ili ga bolestan prijatelj zove. A tako kasno. Stižem, putniče. Uđite, starče. Polako, polako. Čudno. To je nekakav patuljak. Kojom li je brzinom i okretnošću uletio u barku kao kakav mladić?
6: Ušao sam, lađarice. Ne brini se ti za moje noge.
1: Dužnost mi je brinuti se za moje putnike, oče. Ne znam kuda se uputiste i možda noćas tamo nećemo stići. Ako je predaleko vaš cilj i odredište...
6: Griješiš, kćeri. Nikad bliže svojem cilju nisam bio i otkad ovu barku stupi, već sam stigao.
1: Baš čudno. Čovjek vašeg stasa i vaših godina morao bi biti svima znan. A možda ste vi onaj čovječuljak s otoka Man o kojem je govorila moja majka. Onaj koji je ribare učio čudesnom umijeću pletanja košara od trske, koje nikad nisu propuštale ni jednu jedinu ribu. Ili se varam. Rekla bih, doma nemate na ovim obalama Irskog mora.
6: Dom sam ja imao svoj, drago dijete. Nedaleko odavde. Ali bijah okrutno njega lišen.
1: Onda razumijem, dobri starče. Onda razumijem što vas na obale Argela dovodi. No ipak, lud je čin bio po ovakvoj noći krenuti na put.
6: Kad duša zove, i smrt je čin dobar.
1: O, ne govorite tako. Moj muž Dugale rado će vam noćas konak pružiti. A onda zorom krenite dalje. Nismo bogati, ali iz obenog kruha i viskija uvijek će se naći.
6: Što mi to govorite, dijete? Moj je cilj upravo koliba Dugalova. Ne odlazim dalje.
1: To je vaš cilj? Ma kako to?
6: Tamo ostavih sve što sam volio. Samo da mi je ponovo vidjeti sve ono što izgubih. Koje li sreće što na vašu barku nabasa?
1: Razumijem. Vi ste ipak onaj patuljak s otoka Man. On je od vajkada volio ribare.
6: Nažalost. Nisam onaj na kojeg mislite. Posve me drugi osjećaj privlači vašoj kući. Ali, eto, dok se podiže ova sjeverna svjetlost, dok klizi vaša barka svilenim valima, ne mogu, a da ne opazim, mila gospo, neka mi bude oprošteno. Kako ste lijepi. Priznaću vam, ja sam otac onog duha što obitava u kolibi ribara Dugala. On je čuvar njegove kolibe. Dugo ga nisam vidio, niti što god o njemu čuo. Hitnja je moja razumljiva, što prije želim ugledati sina.
1: Nesretniče.
6: Zašto natrag veslate? Naprijed je obala i koliba, zar nije?
1: Naprijed je i obala i koliba, ali nije...
6: Što naprijed nije, dijete, ne razumijem.
1: O, nesretni oče. Trilbi, on više nije tamo, on nije...
6: Nije više tamo? Tko ga je istjerao?
1: Ja. Ja sam ga otjerala. Ja.
6: Ne vjerujem, Ginny. To bi ne biste uzmogli.
1: Ma ja sam ga istjerala. Ja sam pozvala i redovnika i ja sam ga upropastila. Zauvijek.
6: Vi, Ginny, tako dražesna i blaga, nesretnice. Što je to skrivio? I kako je to morala biti njegova krivnja da ga dopadne vaša mržnja?
1: Moja mržnja? Moja mržnja? Ja sam ga voljela.
6: Ti si ga voljela. Ti si ga voljela.
1: Ja sam ga voljela.
6: Ponovi. 100 puta to ponovi. Ti odlučuješ o mojoj sreći ili padu. Prihvati me, Ginny. Biću tvoj prijatelj, ljubavnik. Rob tvoj. Prihvati me ponovno. Vrati me u skrovište tvog doma. To mi je jedino utočište. Nemoj odbiti, tu sam. Tvoj Trilbi. Ne boj se, ne boj se.
1: Ti. Ti. Lice sa slike. A ipak. Ipak ti.
6: Da. To sam ja. I duh kućni. I lice iz tvog sna. Samo tebi dana tajna. Vrati me u tvoje ognjište. Bilo koji skroman kutak udjeli mi. Tek toliko da glas tvoj čujem i tvoje kretnje pratim.
1: Odri mi. Da bih barem mogla. Ništa nisam rekla o ljubavi, ništa. Sve povlačim.
6: Udaljila si se od obale, dobro. Vrati se bez mene do Harkalskih pristaništa. I onako bez tvog dopuštenja tamo zaći ne mogu. Odbiješ me. Onda me prepusti boli vječnog izgona. Zapečati svoj spokom. Odi, odi, odi. Kako je tamna noć.
1: Pogledaj. Pogledaj, neko se svjetlo podiglo nad jezerom. Kakva vatra!
6: Bože, da li si me se sjetio? Sad mogu prihvatiti prokletstvo.
1: Kakva čudna svjetlost. Trilbi, ali postoji i uvjet drugi. I njega Dugal drži. On mora tvoj povratak htjeti. Izreći ga. On te u kolibu mora poslati. Sam znaš kako to on neće učiniti. A znaš i zašto? Zar neku drugu kuću ne možeš potražiti? Nisu li te gospe argaške u svojim palačama dolično već primale? Tako se barem pričalo. U tim palačama bilo ti je mnogo bolje.
6: Palače gospe argaški? Takvih nikad nije bilo. I ni u jednu nisam ušao otkad sam iz tvoje kolibe izgnan u kuću čovjekovu. Ja nisam stupio nikad. Ko zvijer sam lutao. Uz zvijeri živio. Trhtao od zime uz jezero. I u hladnim trskama noćio. Pokraj orlova i sova bdio. Jeo snijeg. To su bile palače koje mi predbacuješ. Objesti. Kojima me ljudi ruže. Kletva redovnika.
1: Razumijem. Razumijem. Tim je grijeh moj još veći. Ipak objasni mi. Kako to da se sada ovdje? U ovoj barci? Meni bez mojeg dopuštenja nisi smio prići. Zar sam ti ga ja naglas dala?
6: Samo se jedno srce moglo meni smilovati. Ako si molila, ipak gore u balvi...
1: Je. Jesam. Jesam, Trilbi, sad se sjećam. Molila sam za tebe. Molila sam našeg svetog Kolumbijana Makfarlana, ali molili su ga i drugi.
6: Drugi za mene nisu molili. Kolumbijan Makfarlan, moj brat, u milost njegovu, davno primljen, već 1000 godina kako ga nije.
1: 1000 godina?
6: Što je 1000? 1000 godina onima što se nikad ne rastaju.
1: Promisli, Trilbi, ponavljam ti opet, bez Dugalova dopuštenja u Kolibu ne možeš ući. Barka je ova možda molitva uslišana, ali moja je kuća nešto drugo.
6: Prepusti to meni. Pusti me ući. Platit ću poslije.
1: Zaboravljaš?
6: Ja ne zaboravljam nikad ništa.
1: Ma zar ne razumiješ? Uđeš li bez... Izgubljen si.
6: Spašen sam. Smiješi se, Džini. Spašen sam.
1: Trilbi? Pogledaj, Trilbi. Neka se barka približava. Oh, to je Dugal. To je Dugal. Ili lovi ribu ili mene traži. O, Trilbi, što ćemo sada? To je on, Trilbi! Trilbi? Trilbi, gdje si nestao? O, nema ga više.
5: Džini!
1: A Dugal! Ovdje sam!
5: Lovio sam ribu. Zamisli, puna mreža plavih riba. Vratile su se.
1: Vratile su se. Ja sam okasnila, Dugal.
5: Bio sam se zabrinuo. Ja u ovaj noćni sat, ko zna?
1: Ne, ne brini se, zaspala sam.
5: Već od jutra plave ribe ulaze u moju mrežu. Same ulaze. I to još nije sve. Izvukao sam i ovaj kovčeg. Sav je optočen biserima. A tko zna što je još unutra. Pođimo kući, Džini. Ti otvori kovčeg. Tvoje.
1: Se. Da li sanjam? Kako je mogao samo tako nestati? Zaronio je. To je tvoja čarobna kutija, Trilbi. Tvoj trik. Demon možda čeka moje riječi. Opet bih izabrala Dugala. Zašto onda oklijevam? Ili to ti isklačuješ duše mog muža sjajem naglog bogatstva? Kušaš li me? Ili me tješiš?
6: Kaži, Čini. Kaži da me voliš. Zlato nek ostane Dugalu. Ti ostaješ meni.
1: Ako kažem...
6: Otvorit će se kovčeg iz dubina jezera. Biće slobodna.
1: Slobodna?
6: Slobodna. I sretna.
1: Ne mogu. Ne mogu, ne smijem.
6: Čega se bojiš?
1: Svega. Svega. Očaja. Smrti.
6: Zemaljskom ljubavi. Voli Dugala. Ja drugčiju nježnost traži. I nikog povrijediti ne može ta nježnost što odavde nije. Ona je više i dalje od života. Zar bi onda tvoj život prolazan htjela? Tvoja mi riječ treba. Dah s tvojih usana. Val tvojeg pogleda. Biću tvoja voda. Ti me takni. Slomi me svojim veslima.
1: Volim te. Volim te, Trilbi. Volim te. Malo.

0: Gledam te dok strmom planinskom stazom ideš spram malog groblja i misliš kako si sama. Sama si, Džini.
1: Kako već dugo nisam majčin grob pohodila.
0: U ovaj rani sat jutarnji, tko bi još grobove dragih obilazio? Sagibaš se i neko skromno cvijeće ubireš. Otkud taj nagli vjetar u mirno jutro? Mene hladi uzdah legende. Što misliš, Džini?
1: Nisam ništa loše učinila. Pa što ako se biser kutica otvorila? Meni ne treba. Tu je noć došao stari redovnik iz Balve.
2: Planine su oslobođene. Svi duhovi pobjeđeni.
1: Kako je onda Trilbi došao k meni? I gdje je sada? U kolibi? Ako su svi duhovi pobjeđeni, a on je ostao, onda mu je zauvijek oprošteno. I služit mi smije ko prijatelj. Prokletstvo ne pada na dobre čuvare kuće. Ili su svi otjerani u nepovratno bespuće.
0: Usred groblja svečevo drvo stoji. Kažu da ga je nekad Kolumbijan pobožni svojim suzama zalijevao i podno njega tražio utjehu i spas. To drvo je breza. Na groblju još dvojcu ljudi vidim. Stari Ronald i ribar Dugal kraj otvorenoga groba stoje. Još ne razabirem što govore. Još ih i ne želim čuti. A ti koracaš polako prema drvu svete breze.
1: Kao da glas jedan čujem. Otkuda dopire? Tihan glas. Sto puta čut.
0: A ti koracaš polako prema brezi učvorenoj, prema otvorenom grobu.
1: Opet ona svjetlost. Kako je sve svjetlo. Obzor je bijel, kao mlijeko. Bole me oči. Vuk? Usred zore? To ne može biti. Koliko ptica? Zašto tako kriješte? Nešto se dogodilo. Tako sam umorna.
3: Džini. Džini.
1: Me to zove? Nije nitko.
3: Džini. Džini. Tu sam. Ne boj se. Dođi.
1: Trilbi. Trilbi. Zar je to on? Glas je tvoj. Ja više ne znam gdje sam. Ta svjetlost strašna.
0: I pošla je za glasom. Došla do breze u kojoj je glas šaputao. Onda je posrnula, u otvoren grob pala. Legla možda. Povrh nje opat i ribar slagali su molitvu. Kažu, umrla je.
1: Zar sam mrtva?
4: Samo malo. Tek toliko da počnemo iz početka.
1: Tisuću godina u toj ćeš brezi bit učvoren, Trilbi.
4: Hiljadu godina disat ću pokraj tebe, Džini.
0: Kad sam posljednji put prolazio tim ubavim škotskim grobljem, već je bilo urušeno, korov nadro. Vrijeme je ipak grobla Đarice poštedjelo. I breza svečevo drvo još je raslo i začudo tjeralo mladice, donio sam ti cvijeće, Džini. Svijeću nisam mogao splamnuti. Vjetar je bio prejak. Htio sam ti umjesto molitve izreći kakve riječi stare balade, ali zaboravih. Ti ih pamtiš, zar ne?

Charles Nodije, Trilbi. Urednica Nada Zoričić. Prijevod, dramatizacija i radiofonska obrada Iris Supek. Sudjelovali su Jasna Bilušić, Slavko Brankov, Krešimir Zidarić, Vladimir Dulić i Boris Svrtan. Glazbu skladao Davor Roko, ton majstor Anka Savić, redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1996.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti je naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivica Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
3: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti Križ za Čretje proglasili su 6. kolovoza za danom žalosti zbog smrti 2 djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, u subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu za Čretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ove tragedije. Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši energije, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije struje. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
4: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i u prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
5: Vijesti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
5: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border
0: all together. U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Balistički projektil pogodio je trgovački brod blizu Jemena koji je plovio pod indijskom zastavom. Brod je potonuo, no svih 14 članova posade je spašeno. Još se ne zna čiji je projektil pogodio brod. Dio rakete američke svemirske kompanije SpaceX, koji je u svemiru od prošle godine, rano ujutro zabit će se velikom brzinom u mjesec, javlja Reuters. Tijelo rakete teško je 4 tone, a pogodit će mjesec pri brzini nešto većoj od 8,5 tisuća km/h, što će uzrokovati oblak lunarne prašine. Očekuje se da će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu mjeseca, koji je teško vidljiv sa Zemlje. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
7: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara.

0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether.
5: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groblja i bez rodilišta. I treba piti ispod podvoža.